0: at sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
1: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. Det man hører, er man selv. P3.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.
4: Det man hører, er man selv.
5: Er man selv.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Flere steder i Storbritannien går de til valg torsdag, og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man resultatet nøje. For Starmer og hans parti Labour er historisk upopulære og står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode. Men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og ligger nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket meget fremgang de seneste år, er i den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu lager han kaffe over disken i byens nedslidte gågade i stedet.
3: The unions are all labor, through and through. The unions advise us to vote for Labour.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt, og fagforeningerne anbefalede os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot, der er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det regionale venstrefløjsparti står til gode valg. Det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu på vej til Kap Verde, fra Kap Verde til den spanske ø Tenerife. Her vil de resterende passagerer blive screenet for Hansa-virus, inden de kan rejse afsted til deres hjemlande. Undsat blev flere af de syge patienter ombord hentet ud og fløjet med lægefly til blandt andet Holland, det skriver nyhedsbureauet AFP. For tredje gang i historien, der er håndboldherrerne fra Aalborg Håndbold klar til Champions Leagues Final Four. Efter at have spillet 31-31 på udebane mod portugisiske Sporting i det første kvartfinaleopgør, så tog nordjyderne billetten til finalestævnet i Køln med mindst mulig margen efter en snæv sejr på 37-36. I en lang tid der haltede Aalborg derfor efter med en scoring eller to, men frem mod pausen der lykkedes det at få overtaget. Niklas Nordin stod med en redningsprocent på over 40 ved pausen, og det betød, at hjemmeholdet kunne bringe sig i front og komme til pause foran 18-17. Aalborg holdt sig i front hele anden halvleg og kan nu se frem til finalestævnet i midten af juni. Nordjyderne, de var senest blandt de sidste fire for to år siden. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioavisen, den var med Lauge Jung.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlos fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Lige nu overvejer Iran et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump, så kan det afslutte konflikten mellem de to lande og genåbne Hormuzstrædet snart, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange, og ifølge vores USA-korrespondent Kim Biltøy Lassen, så er det vigtigt at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
2: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
1: Det er begrænset, hvad man ved om det påståede fredsforslag, men meldingerne lyder på, at det nærmere er en rammeaftale end en egentlig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Biltøy Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis krigen ikke skal være en fiasko.
2: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
1: Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved, sydvest for Vejle, er flere naboer nu bekymrede for deres egne dyr. Og løsningen med et ulvesikret hegn er både dyrt og svært at få tilskud til. Det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de to ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
3: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle, altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området er så bakket, vil det blive rigtig dyrt at få sat et ulvesikret hegn op. Det fortæller et firma til os her på DR. Og der er også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke sådan lige til, fortæller Michael Lund.
3: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Årets Champions League-finale i fodbold bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern i går aftes endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, så kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet den 30. maj i Budapest. Torsdagen byder på en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader.

0: Barbie, let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Børn og unge under 18 år må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil, der har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og så nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online fællesskaber ved centret.
3: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
2: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende.
4: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
2: Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktøren Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Flere steder i Storbritannien går de til valg i dag, og selvom premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man valget nøje fra Downing Street. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, der normalt er en højborg for Labour.
5: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
2: Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Sinn of Cymru står til gode valg ifølge meningsmålingerne i Wales. Sydkoreas tidligere premierminister Han Duk-soo har torsdag morgen fået nedsat sin fængselsdom med 8 år. Det har en appeldomstol i Sydkoreas hovedstad Seoul afgjort torsdag ifølge Reuters. I januar der blev han idømt 23 års fængsel for sin involvering i den tidligere præsident Yoon Suk-yeols kortvarige undtagelsestilstand i landet i december 2024. Straffen den nedsættes dermed til 15 års fængsel. I dag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioviserne i nat var med Lauke Jung.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd. We'll be right back.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa-slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd. Det er

0: Så blev klokken 6, og det er tid til P3-nyheder. Den her torsdag kommer de fra Caroline Kjært.
1: Godmorgen. Vi skal direkte til Jylland, mere præcis til Vejle, fordi efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved, sydvest for Vejle, så overvejer flere naboer nu at beskytte deres dyr mod med et ulvesikret hegn. Men løsningen, den er både dyr og svær at få tilskud til. Det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra de seneste angreb, og som har undersøgt muligheden for at få statstilskud til det her ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
2: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle, altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi at Michaels område og grund, den er så bakket, så bliver det ekstra dyrt, hvis hegnet skal betales af egen lomme. Derudover, så er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du overhovedet kan få tilskud. Så det er altså ikke lige til, siger Michael Lund.
2: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Og så er der igen nyt fra Borgernes Parti, for efter Nadia Natalie Isaksen i søndags meddelte, at hun altså også forlader partiet, så har hun nu givet sit første interview, og ifølge hende, så var det ikke længere muligt at gøre en forskel i Borgernes Parti.
3: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordnen i partiet, som det er nu.
1: Borgernes Parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for 6 uger siden, men nu er der altså kun én tilbage, nemlig formand Lars Boje Mathiesen. Men Nadia Natalie Isaksen, hun vil ikke uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formanden selv, siger hun.
3: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Nadia Natalie Isaksen er nu løsgænger og forstår godt, at nogen vælgere er sure over, at hun har forladt Borgernes Parti få uger efter, at hun blev valgt til Folketinget for partiet.
3: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
1: Og du kan læse et længere interview med netop Nadia Natalie Isaksen inde på DR.dk. Og så lidt fra sportens verden, fordi det står klart nu, at årets Champions League-finale bliver engelsk mod fransk. De forsvarende mestre af Paris Saint-Germain spillede i går aftes mod Bayern München. Kampen endte uafgjort 1-1, men fordi PSG vandt det første opgør 5-4, så kan de altså nu booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Det er den 30. maj. Udenfor, der får vi en del sol i dag, men også lidt skyer og måske en lokal by. Vinden den bliver svag til jævn og temperaturen mellem 11 og 16 grader.
4: Velkommen til Godmorgen P3 med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver 11.
5: Godmorgen.
1: Godmorgen.
5: Godmorgen. Klokken den er 6:03. Det er den 7. maj, og du lytter til Godmorgen P3 i en rigtig tung lige munden udgave. I dag skal man virkelig tænke sig om. Ikke hvis man lytter med. I kan tænke lige så lidt, som I plejer, eller lige så meget, som I plejer, men vi tre værter herinde, vi skal virkelig gøre os umage.
6: Jeg er
5: Og du klar. Må ikke bare lade være med at sige noget lige. Jeg kan godt se, at det er din strategi, bare ikke
1: ja,
5: at sige noget.
1: Det var helt klart min plan lige
5: det
1: der.
5: Det
1: var
5: er bare dit arbejde at tale jævnligt.
6: Fik du luftet ud af de forbudte ord i går?
7: Ja, nej, men der er opstået et kæmpe stort problem, jeg ikke har tænkt over. Fordi i dag, ikke morgen med tre, der må vi ikke tale engelsk.
6: Nix.
7: Derfor har du en sparegris stående nede ved dig, Andreas, og vi skal aflevere en mønt i grisen, hvis vi kommer til at sige et ord på engelsk. Man må gerne sige, for eksempel, Google.
5: Ja, det ene navne er okay.
7: Ja.
5: David Beckham, også okay.
6: Eller Natasha Bedingfield, Unwritten, som vi skal høre her med.
5: Ja. Sangteksterne skal ikke oversættes.
7: Men jeg skal nok fortælle jer om lidt, hvorfor at jeg tror, jeg ligger rigtig lunt i svinget til at være en gigantisk taber. Altså, mere end jeg plejer.
5: Jeg skulle lige til at sige, det, du behøver ikke... Det vil ikke komme som en stor chok for os.
7: Tak skal du have.

0: ender altid hos dig her fra Dos Santos. Klokken er 6:06, og min britiske svigerfamilie tjekkede ind i går. Hvilket vil sige, at jeg har brugt hele aftenen i går på kun at tale engelsk.
1: Nå,
0: det er jo et gigantisk problem for mig.
1: Så har du fået det ud af systemet.
2: Vil du have nogle af mine mønter til sparkæsen lige nu?
0: Ja, det tror jeg godt, jeg kunne få brug for. Jeg er virkelig bange for, at jeg kommer til at sige meget engelsk meget hurtigt.

0: Unwritten, den allerbedste Natasha Bedingfield-sang, der findes, her klokken 10 minutter over 6. Og se, det må jeg gerne sige, det er inden for reglerne, ellers er det en syg leg.
1: Ja, det er allerede i forvejen. Det er
0: mig, der styrer musikken på den samlede afspillingsliste, ikke må have lov til at sige, hvad sangene hedder.
2: Men det må du gerne.
1: Du må gerne sige én navne på engelsk.
0: Ja.
1: Det er bare alle de der unødvendige engelske låneord, som vi i dag prøver at luge ud og sige, i dag er Godmorgen P3 et dansk program. Vi taler kun dansk.
2: Men du skal stoppe med at tale som en maskine.
1: Ja.
0: Som en kunstig intelligens.
2: Jeg blev bange for dig. Jeg synes, det er ikke lige, hvad der er mødt ind. Hun er blevet overtaget en robot.
0: Jeg koncentrerer mig meget i dag, kan jeg mærke. Vi har fået en besked. Der står, godmorgen, jeg kan slet ikke forstå, at det kan være så svært ikke at tale engelsk. Snak dansk, så er det løst. Vennehilsen Henrik og bonne journée, siger jeg så, fordi han har skrevet på engelsk. For at snyde mig, Henrik.
1: Men nå, han har lagt en fælde.
0: Han har lagt en fælde, og så sidst i sin besked lige skrevet en hel sætning på engelsk. Henrik, dit lille svinehund. Det må jeg vel gerne sige.
1: Du skal godt sige svinehund, ja.
0: Svinehund, synes jeg, Henrik.
1: Vi er overkorrigeret lidt, hvis vi begynder at tale tysk i stedet for. Vi skal bare tale dansk. Det er det der. Okay, grunden til, at vi gør det, det er fordi Dansk Sprognævn har sat gang i en kampagne, hvor de forsøger at finde ud af, hvor mange engelske ord vi bruger, og om vi egentlig ikke kunne bruge nogle danske ord i stedet for. Og der vil vi gerne gå foran med det gode eksempel.
0: Fordi
1: der skulle jeg lige til at sige, hvad det er for en slags virksomhed, vi er. Men det folkelig service.
2: Ja,
0: no.
1: Lige præcis. Vi går forrest. Vi er en folkelig service medieorganisation. Og derfor så vil vi gerne vise, at man sagtens kan sende 3 timers live radio uden manuskripter, uden at tale engelsk.
2: Jeg har lige et spørgsmål. Hvorfor sidder du ved grisen?
1: Jeg er kasser på arrangementet.
0: Okay.
1: Så derfor så har jeg en kæmpe stor lyserød gris stående foran mig, og hver gang nogen fejler, så skal der penge i kassen. Vi spiller med dumme bøder i dag.
0: Sindssygt dårlig kasser allerede. Ja. Du har prøvet ikke engang at få en mønt i grisen, og du har fejlet.
1: Jeg prøvede ikke at putte den i, fordi det kan være, jeg skal bruge den til det. Jeg prøvede at lave lyden. Jeg prøvede at demonstrere, at grisen står her, og den, som er, som I kan høre, den er lavet af materiale.
2: Jeg synes, det er en nervøs kasser, vi har.
0: Ja,
2: og det er bekymrende, når du skal passe på pengene.
1: Nej, kasseren er fuldstændig rolig. En fuldstændig rolig kasser, som sidder herover og har alle grisene. Og hver gang I taler engelsk, så skal I komme over til mig og aflevere en 5.
0: Der er lige kommet ind i det allerede, fordi at når man får...
1: Nå!
0: Jeg har ikke lagt helt overfærdigt!
1: Så er vi i gang!
0: Fest.
1: Så er vi i gang!
0: Okay, jeg skal, men Andreas skal også afsløre.
2: Hvad har jeg gjort? Du har sagt... jeg bliver nødt til at sige, hvad du har sagt. Andreas sagde live radio.
0: Og jeg kom til, jeg var lige ved at sige, fuck
1: off. Hvor er det sygt? Hvor er det beskidt spil? Hvor er det beskidt?
2: Prop din mønt i grisen.
1: Kom med den 5'er.
2: Nej, det bliver en god dag, det her.
1: Jeg kan virkelig være en fantastisk dag.
0: Ej, hvor er de irriterende. Og det er fordi, jeg gerne vil sige Andreas fejl. At jeg kommer til at gå med dig ned i hullet.
1: Kig ind af.
0: Nej, det bliver bare det, der er vigtigt for mig. Jeg skal ikke mere kassere ned i det dybe hul.
2: Hygge jer dernede. Nej, det bliver godt, det her. Så bliver I helt vildt under mine mønter, egentlig. Jeg tror ikke, jeg får brug for dem her.
0: Du har lavet den joke én gang for 2 minutter siden.
2: Hvis nu der er nogle nye, der lige stod op, og sådan noget, skal der have den en gang.
1: Det er der ingen, der griner første gang.

0: Tak for det. Alle jer, der har meldt ind. Hold kæft, det er godt, vi har så mange dommer.
1: Hold da op, mand.
2: Ej, hvor irriterende. Ja, okay. Jeg skal over og lægge en...
0: Liva har lige sagt joke. Det hedder vittighed på dansk. Eller vits. Eller vits, ja. Godt, ja, det er rigtigt, Anders. Eller vits, ja.
1: Om at aflevere en femmer, man kan se.
0: Hvorfor bruger man egentlig ikke ordet vittighed eller vits noget mere?
1: Jamen, det er jo et godt ord. Det er jo det, der er hele pointen med det her, vi laver i dag. Det er, at vi skal tilbage til at sige vittighed. Mm. Og vits. Vits, det er jo den uformelle, ikke?
2: Det synes vi, det er hele pointen med det, vi laver i dag?
1: Det er en del point.
2: Okay. Det bliver bare en rigtig lang dag. Jeg vil gerne finde noget i Google-lejen, som er meget dansk.
1: Ja, den går det ikke. Gæt på fløde.
2: Hvad sker der med fløde?
1: Det er bare, jamen, det ved jeg ikke. Det er bare et ekstremt dansk produkt.
0: Er det det? Er det ikke?
2: Skal jeg bare prøve
1: det?
2: Dansk.
1: Det er rigtigt. Fløde, det er faktisk bredt sig ud over grænsen. Ja.
2: Hvad synes I ellers er dansk?
0: Remoulade. Stækflæsk.
2: Hvad ellers?
0: Åh ja, svin. Snaps.
2: Hvad ellers?
1: John Mogensen. Johnny Reimer.
2: Ej, jeg håber bare, I...
0: Birte Kjær. Brødgrød med fløde. Jordbær.
1: Hvordan får vi kommet til at sige noget engelsk, når vi skal sige noget, der er meget dansk?
2: Ja, præcis.
0: Ej, vi er danskere.
2: Nej, jeg
1: håber ikke. Ligner vi idioter?
2: Ja.
3: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
4: Få flere nuancer af hotellets romancer.
5: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
6: Hold da kæft, der er noget, jeg gerne vil undersøge.
4: Hotel Romantik podcasten.
5: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
3: Luften var fyldt med kærlighed.
5: Den her chance, den må jeg tage.
3: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
7: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
4: Lyt med nu i DR-lyd.
7: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Lucky igen her fra Lykke Li. Der er mange, der skriver lige nu, fordi vi jo ikke må tale engelsk i dag, om at der bliver sagt okay mange gange, og om den egentlig er dansk eller engelsk. Det føler jeg lige, vi skal afklare.
1: Den dansk. Men den er dansk. Også engelsk. Den okay. er universel.
0: Det er ligesom weekend. Den er blevet etableret i det danske sprog.
1: Den er også, blevet ladt ind
2: i
1: vores sprog.
2: Det er Godmorgen P3 præsenterer
3: Google-quizzen.
1: Og nu skal vi forsøge at regne ud, hvad der er blevet
0: alt går så langt,
1: hvad der er blevet googlet ekstra meget de seneste 24 timer. Og som dermed er røget op på tendenslisten over hos, Google. Caroline Kjær, du sidder med listen. Mm-hmm. Lige vil Lasse og jeg for hver især lov til at komme med et gæt, så gælder det simpelthen bare om at ramme så højt som muligt op på den her liste, og dermed vise, at man har fingeren på pulsen, forstår tendenserne derude. Hvad er det, folk bare har måttet vide i går? Hvem må starte?
4: Det må Lasse.
5: Nej.
4: Nå.
5: Ikke i dag. Jeg kan ikke starte i dag, fordi jeg er lige ved at forberede et lille klip, jeg vil spille lige om lidt.
0: Okay. God tid, du forbereder, vil jeg sige.
4: Ja. Nå, men Andreas, vil du så ikke bare fyre den af?
1: Man ved bare, alle fremlæggelser med dig i folkeskolen har foregået sådan der. Du vil lade sig sige noget om rummet. Nej. Jeg er lige ved at forberede en planche. Så lige og limer. Jeg kan ikke lige tage en anden. Jeg er lige ved at lige kolossere mig på et stykke papper. Nå, måske jeg kan godt starte. Novo Nordisk. Mm-hmm. Fik sig en tur på aktiemarkedet i går, men for en gang skyld en god tur. De fremlagde regnskab for første kvartal. Det var lidt bedre end forventet. Mm-hmm. Og derfor så steg deres aktie lige i starten steg den rigtig meget, og den endte så med dagen i plus, jeg tror det 2,5. Den ender oppe med for dagen. Det er jo en glædelig nyhed for os alle sammen. Novo Nordisk er den største skattebetaler i det her land, så hvis de tjener mange penge, så får fællesskabet også mange penge, og så er der jo rigtig mange danskere, der aktionerer over hos Novo. Også så tillykke til dem. Jeg gætter på Novo Nordisk.
4: Ja, det er et fint bud. Liva? Jeg tror, Lasse han er ikke færdig med at klippe.
0: Nej, jeg tror også, der
4: er
0: stadigvæk limes derovre.
1: Lige nu har han fået en
0: hele min britiske svigerfamilie var på besøg i går fra London. De er alle sammen gigantiske Arsenal-fans, og de sad limet til sofaen for at se Champions League. Det tænker jeg gerne, jeg må sige.
1: Du må gerne lide det
0: fordi at de selvfølgelig skulle se, hvem der skulle i finalen, hvem der skal i finalen mod Arsenal. Og det blev altså PSG. Så jeg gætter på den kamp, der blev spillet i går. Bayern München, PSG.
4: Mm-hmm.
0: Ja.
4: Godt. Er du klar nu?
5: Nu har jeg forberedt en musikalsk planche,
4: så.
5: Som jeg kalder for Rosalía. Det er hende her. Og grunden til, at jeg spiller Rosalía for jer, det er fordi, jeg har været i syv sind siden i går aftes, da jeg kunne se på min Instagram, at der er rigtig mange af mine venner, der har været til koncert med hende. Og jeg har sådan lidt tænkt, altså er hun i Danmark, eller hvad foregår der?
4: Ja.
5: Også fordi hun er en af verdens største artister, selvom vi ikke spiller hende så meget i Danmark. Det er lidt ligesom Bad Bunny. Det viser sig så, at hun har givet koncert i London. O2, så der er åbenbart rigtig, rigtig mange, så jeg er rigtig, rigtig mange. I hvert fald dem, jeg følger på Instagram, der har været en tur i London for at se Rosalía. Hvilket jeg godt forstår, fordi hun er en kunstner, der er rigtig god. Så jeg gætter på Rosalía. Det er et sats. Et sats?
4: Ja.
5: Ja, det er det sgu.
4: Det er godt nok et sats. Jeg skal virkelig langt ned på listen for at finde hende, tror jeg.
5: Det?
4: Ja, hun er der overhovedet ikke.
5: Nej. Jamen, det er jo trist.
4: Det her de to andre bud til gengæld.
5: Oh.
4: Vil I have top 3?
5: Ja.
0: Meget gerne.
4: Liva, du stryger ind på en tredje plads.
0: Yes.
4: Bayern PSG. Og rigtig nok, så vandt PSG i går. Andreas,
5: ja.
4: Du tager en flot anden plads.
5: Oi.
4: Novo Nordisk aktien.
5: Hvad fanden er førstepladsen?
4: Ja, hvad er førstepladsen? I kunne holde jer til det danske. TV2 Nord.
5: TV2 Nord?
4: Ja.
5: Hvad skal det?
4: Jamen, jeg tror, det handler om, at Aalborg håndbold... De i de sidste sekunder i går
1: spillede
4: sig i Final Four. Så de skal med i Champions League for håndbold.
1: Mm. Ja. Final Four, som man jo godt må sige, fordi det er et e-navn.
4: Ja.
1: Har lige enden.
0: Der kommer, har I set indbakken lige nu?
1: Ja, nu.
5: No!
0: Det er bare om... Jamen, jeg ved ikke, om det er, om vi skal trykke på buzzeren eller hvad.
5: Fans.
0: Fordi jeg kommer til at sige fans. Men det troede jeg var et dansk ord.
1: Nej, det tror jeg. Men det er selvfølgelig bøjet forkert. Faner.
0: Faner.
1: Det er
0: alle fanerne på stadion.
1: Det er
0: et vildt billede.
1: Nej, det hedder det ikke.

0: Manchild. Her fra Sabrina Carpenter, hvor klokken lige lidt er 6:30, og vi...
1: tror, det er blevet tid til en lille...
0: For
1: fordi,
0: hvad nu?
1: Liva, du sagde yes, da du kom på andenpladsen i Google-quizzen, da du gættede på Arsenal PSG.
0: Tredjepladsen.
1: Nej, tredjepladsen, ja. Tillykke med det.
2: Mange gæse. Spørgrisen er klar til dig.
1: Men.
0: Nå,
1: grisebasse. Kasserer dig over. Jeg er lige ved at få lavet en var på din mund. Fordi du har måske også sagt yes. Din slemme dreng.
3: Det kan jeg ikke tro.
1: Det tror jeg.
3: Det kan jeg ikke tro.
1: Det tror jeg.
3: Det kan jeg ikke tro.
1: Det tror jeg. Men vi skal lige se på den, Andreas. Og så kan det være, at du også skal fodre grisen med en lille mønt.
2: Vi taler kun dansk i dag i Godmorgen på 3. Dansk Sprognævn kører kampagne på vores brug af engelske låneord, og vi vil gerne gå foran med det gode eksempel og bevise, at det kan man sagtens lade være med. Man kan sagtens nøjes med at tale det gode danske sprog.
0: Jeg melder mod lejen, jeg er irriteret på den.
2: Nej, du er...
0: Jeg er blevet irriteret på lejen nu. Jeg gider ikke mere.
2: Men vi har været i gang i 29 minutter, så der er 2,5 time tilbage.
0: Det kan være jeres lejr for nu af.
2: Nej, du er med. Du er tvunget ind kontraktuelt.
1: Du hører, hvordan det lød, da du sagde yes.
2: Oh, ja, lad os lige høre det.
0: Du stryger ind på en tredjeplads. Bare en PSG.
1: Ej, det var dyrt. Det var dyrt.
0: Det var en dyr sådan sejrs optur. Nå, men der er ikke noget med Andreas indtil videre, eller hvad?
2: Der er ingen beviser.
1: Jamen, selv ude i dommerrummet ude. Der er ingenting. Jamen, tillykke, Andreas. Tillykke, Andreas.
2: Det er nice at få var og få medhold i var. Det må føles godt.
0: Mm. Var må vi gerne sige.
2: Det er navn.
0: Okay.
1: Har du
0: det nu? Du skal nu, arbejde på, hvor irriteret du bliver, når jeg spørger om noget af det ene navn.
2: Jamen, altså, du ved jo godt, du er jo også en bogrum. Du ved jo godt, hvad det ene navn er.
0: Det er bare for at sige, du er meget engageret i sagen.
1: Hey, jeg ved også godt, hvad det ene navn er. Jeg bare fik en bogrum. Alt det, der startede med stort.
2: Ja!
0: Ja. Godt. Klokken den er blevet 6:30, og jeg tænker, vi tager lidt på 3 minutter. De kommer fra gode danske Caroline Kjærs.
4: Og hvis man gerne vil ulvesikre sine dyr, så er den officielle løsning at få et ulvesikret hegn. Men det er bare ikke så lige til i det sydjyske. Det mener i hvert fald flere naboer til de ulveangreb, hvor 2 ponyer for nylig er blevet dræbt. Tilskudspuljen lukkede nemlig i februar, og det er alt for dyrt at betale af egen lomme. Vi hører fra en af de bekymrede og lidt irriterede naboer om en halv time i P3-nyhederne. Og så er der kritik fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. For selvom børn og unge under 18 hverken må gå på casino eller otse, så har de igennem videospil faktisk nem adgang til noget, der svarer til gambling. Lootboxes er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. Sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik, og det er altså et problem, mener flere eksperter. Og som vi talte om i Google-quizzen på førstepladsen, TV2 Nord. Aalborg Håndbold er efter 2 tætte opgør blandt de sidste 4 hold i verdens bedste klubturnering, Champions League. I de sidste sekunder i går, der sikrede Aalborg Håndbold nemlig en sejr på 37-36 over Sporting CP. Og dermed så er klubben altså klar til at spille Final Four. Det er 3. gang, at Aalborg Håndbold kvalificerer sig til Final Four, som i år spilles 13. til 14. juni i Køln. Vejrudsigten, den står på solskin, men også lidt skyer. En svag til jævn vind og op til 16 grader.
0: Åh ja, vejrudsigten står vist også lige på noget andet.
4: Hvad har effektet herinde?
1: Det er der.
2: Hold da op, hvor er der mange snitches i vores indbakke.
0: Det var Det hedder stikker på dansk. Yes. Nu har vi ham. Der er 2 mønter nede i kassen, kammerat.
1: Grisen er sulten.
0: Og en til. Rigtig godt. Der er så mange, der skriver ham. Så gik den ikke længere, Andreas. Du sagde lige nice. Det er så nice med var. Perfekt. Og er det bare dejligt. Nu vender stemningen. Kan I mærke det?
2: Der er en, der skriver, at Liva har sagt bosser.
0: Hvornår har sagt bosser?
2: Det ved jeg ikke. Jamen, synes jeg bare er ved at undersøge. Jeg ser bare ud til dommerrådet. Kan vi få undersøgt, om Liva har sagt...
1: Lige have en var igen. Jeg tror, de har travlt døde lige nu.
0: Jeg tror fandme, det er vigtigt, at vi lige går tilbage til det der med at have opmærksomhed over på Andreas. Altså, det synes jeg nok er vigtigt, at vi lige fører loopet derover. Og det er det danske loop, jeg taler om. Nå, okay. Videre i teksten. Jeg har godt mærket, at jeg får min puls vanvittigt højt op. Nå, men... Vælg nogen op på dansk, du vil sige.
2: Loppemarkedssæsonen er i gang.
0: Lad være at sige, som om du er kunstig intelligent.
2: det er det, man ender. Jeg har nogle tips.
0: Hvad?
2: Må man sige det? Er det tips? Er det ikke dansk ord?
0: Jeg kan ikke fortælle, hvad vi skal lave nu, fordi jeg er så forvirret.
2: Jeg har nogle tips til Liva.
0: Vi er så stressede over, at vi ikke må tale engelsk.
5: Du lytter til Godmorgen P3 med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din
3: verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Nej, hvad nu?
2: Liva råbte, yes, yes, yes, yes, yes. Over, du er en gammel.
0: Jeg hedder dig,
2: det er
0: dig. Jeg hedder dig.
2: Over med nogle mønter.
0: Kaster den bare derovre.
2: Nej, det er nej. Kasserer.

0: American Girls, her fra Harry Styles. God dag og velkommen til Godmorgen P3. I en version, hvor vi ikke bruger engelske ord, men samtidig har bibeholdt vores evne til at være naturlige og tale flydende og bare nemt. Det er som om ordene bare flyder ud af munden.
1: Du er ved at få et sammenbrud, og vi har seriøst lavet radio i
0: 37 minutter. Jeg elsker dansk.
1: Smid de sproglige længere lige med.
0: Nej,
1: med
0: det bliver meget dyrt.

0: Godmorgen. Det er torsdag. Klokken er 7:20, og det her, det var Girl of Your Dreams.
1: Og det her, det er en særlig udgave af Godmorgen 3, hvor vi udelukkende taler dansk. Til en grad, hvor altså, vi har luet alle engelske låneord ud.
2: Yes.
1: Kun e-navne er tilbage, og det gør vi, fordi Dansk Sprognævn sætter fokus på for tiden, at vi bruger mange engelske låneord, og måske kunne man finde nogle danske alternativer. Vi vil gerne demonstrere, at de alternativer findes absolut allerede i det danske sprog.
0: Der står en lille sparegris foran dig, Andreas. Du har meget Andreas-agtigt udnævnt dig selv som kasser, uden at vi andre lige skulle ind over processen.
1: Jeg er kasser i dag. Så hver gang man siger et engelsk ord, som ikke er et e-navn, så er der bøde.
2: Og I to, lige Andreas, har virkelig fået fodret grisen her til morgen indtil videre. Så det er godt, I holder grisen med.
0: Det var jo faktisk dig, der tabte sidste gang, vi gjorde det her.
1: Ja, det var
0: jeg sagde det flest gange, men det, jeg er med på, at det ikke er helt sådan, det ser ud lige nu.
2: Jeg kommer til at vinde i dag.
1: Ja, det lover. Det kan nå at gå helt galt. Nå, men det skal ikke kun handle om det her. Jeg vil også godt have lov til at dele nogle råd.
0: Ja.
1: Med jer alle sammen. Især dig, Liva.
0: Ja.
1: Fordi det er loppemarkedssæson.
0: Det ved jeg.
1: Ja, det ved du nemlig udmærket, fordi du taler ikke om ret meget andet.
0: Jeg har lige købt en brugt creme på et loppemarked.
1: Købt en brugt ansigtscreme på et loppemarked. Betalte du prisen?
0: Ja, 150 kroner. Ja.
1: Og det var det, den prisen var sat til?
0: Ja, det var det.
1: En kæmpe fejl.
0: Normalt prutter jeg rigtig meget, men lige her, der gør jeg ikke.
1: En kæmpe fejl, Liva, fordi loppemarkedet er jo også en krejlercentral.
0: Yes.
2: Øj, der var lige den her. Så yes.
0: Det der...
1: Skal han 5'er,
0: Liva?
2: Yes. Bare giv mig en 5'er, så giver
0: jeg grisen. Jeg gider ikke gå derover mere.
2: Nej, jeg skal nok give grisen. Bare fortsæt, jeg snart.
1: Så TV2 Kosmopol, hvilket er det ene navn, så det må man godt sige, har spurgt en forhandlingsekspert om, hvordan man vinder lidt på prisen, når man er på loppemarkedet. Så jeg har 5 råd til dig. Er du interesseret? Eller er du for meget i kuldkælderen over...
0: Mit ærlige svar er mellem interesseret, fordi jeg er så koncentreret lige nu om at tale ordentligt.
1: Okay, men det gode ved det her, at det er primært mig, der skal tale.
0: Okay, fint. Lad os prøve det.
1: Godt. Det første råd fra Nikolaj Robinson, hvilket helt klart...
0: Hvad gør vi her?
1: Det hedder han jo.
0: Det er hans forældre, der
1: vil bare sige, det lyder helt klart som et AI-genereret navn, men det hedder han, så vidt.
0: Ups! Yes! Nej, fuck! Nu sagde jeg yes overfor! Nej, jeg skal give Ej, jeg ser vist min skadefrohed er min største fjende i dag.
1: Har du flere mønter tilbage?
0: Jeg har et par mønter tilbage.
1: Tror vi skal ind nu til at have flere penge. Okay, det lyder som et navn genereret med kunstig intelligens.
2: Sådan, Andreas.
1: Så jeg smider jer en 5'er i her.
2: Fortsæt snakken.
0: Det var nok svært.
1: Ej, hvor er det åndssvagt. Der er jo ikke nogen, der kan koncentrere sig om rådene længere, når vi får dem bare lige hurtigt. Råd 1 forbered dig.
0: Okay, tak.
1: Tjek markedsprisen på de ting, du gerne vil købe. Så for eksempel, hvad koster en ansigtscreme, hvis ikke den er brugt?
0: Ja.
1: Så hold den pris op mod den brugte.
0: Men det havde jeg tjekket, så jeg fik en rigtig god pris, kan jeg fortælle dig.
1: Toren, og det er også noget, du kan overveje i dit arbejde generelt. Skru charmen på. Find en fællesnævner, som I kan tale om.
0: Ja, er det sådan et stort...
2: Det er virkelig godt nok
0: stor sviner, du kommer med
1: det. Det er da et godt råd.
0: Generelt i mit arbejde skal prøve at finde jer.
1: Find nogle fællesnævner i samtaler, så du kan føle dig forbundet med sælger. Så går du over til dem og siger, har du også købt mange brugte cremer?
0: Okay.
1: Smør du også dit ansigt ind i andre folks håndsved? Så har I en samtale hjemme der. Råd 3. Du skal give første bud. Det synes jeg er godt at vide, for jeg er altid i tvivl om, hvad er egentlig det smarte, når man forhandler. Skal man selv komme med sin pris først, eller skal man lade dem byde først? Skal byde først.
0: Okay.
1: Byde frækt, men ikke for frækt.
0: Det vil jeg tro. Jeg vil helt klart tro, at man skulle lokke dem til at lige give et udgangspunkt først, for ellers kan man jo risikere at komme til at byde alt for højt.
1: Ikke hvis man lytter til Nikolaj Robinson, men du skal huske at byde frækt. Danskerne er meget konsensussøgende, siger han, så byd frækt, men ikke for frækt.
0: Okay.
1: Så giv dig langsomt i små bidder. De mange små sejre får sælger til at føle sig som en vinder. Okay, så får du lige en 5'er mere. Okay, en 5'er mere, ikke? Og så til sidst, så har du fået rabat på ansigtscremen. Og så til sidst, råd 5. Vid på forhånd, hvad du vil betale. Ja, det var de 5 råd. Hvad synes du om dem?
0: Tak.
1: Er det noget, der kommer til at forbedre din loppemarkedsoplevelse?
0: Jeg synes, det var fint. Jeg synes også, det var okay. Det var ikke noget, jeg ikke vidste i forvejen.
1: Det var ikke mere end det.
0: Det påvirkede mig mere, hvor dårligt det gik med at snakke dansk undervejs.
1: Altså, du skal til at stemple det ind i det her program. Jeg kan godt se, at din strategi er bare ikke at sige noget.
0: Ja.
1: Du må godt begynde at komme lidt på banen.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Vi er faktisk bare
0: Du gør det altid i det her program.
2: Nej, jeg
0: Nej, sig igen, der vil du ikke snakke.
1: Du er ved at forsvinde ud, og det er strategisk, og det skal du, nu skal du ind.
2: Det her, det var råd til Liva. Jeg observerede bare snakken og holdt øje med, om den foregik på dansk.
1: Ved du hvad, Liva, jeg tror, vi holder lidt lav profil herfra.
0: Jeg synes også godt, Lasse, han er ligesom han er ansvarlig for programmet her, ikke? Det er kaptajnen.
2: Jamen, nu skal vi høre noget dejligt, dejligt musik til jeres gode danske dag. Det her, det er Tyler med Water. Nyd den.

0: til Okay Okay og Anton Edvards her klokken 7:07.
1: Nå, lige Andreas, er I klar til en samtale på dansk, som handler om fodbold?
2: Ja.
0: Bekræftet.
1: Godt så. Fordi I to er lidt nogle medløbere. Svin, vil jeg kalde jer, for tiden. Det går godt for Arsenal i England. De er i Champions League-finalen. De står til at vinde Premier League. Og for nogle dage siden, Liva, der siger du i et fælles forum på kontoret, at du har da overvejet, om du lige skulle blive lidt mere Arsenal-tilhænger her i slutningen af sæsonen.
0: Det begynder bare at smage af meget stor fejring og meget stor sejr. 7-9-13, alt det der. Men det er bare, hvis nu det sker, så ville det jo være virkelig, virkelig fedt at kunne fejre det som en ægte fan.
1: Ja, ja, men også fordi der er jo mange Arsenal-tilhængere i Danmark, så har det været en kæmpe fest.
2: Det er lidt sent. Jamen, at komme dallerne.
0: Okay.
2: Sådan lige inden.
0: Interessant, det kommer fra dig.
2: Jamen, lige inden.
0: Rigtig interessant.
2: Hvad er der sådan? Der er nogle uger.
0: Lasse, du er nødt til at gribe ind.
1: Og der skal du så holde lav profil. Fordi AGF står lige nu til at vinde Superligaen. Og det er jo ret sjovt, at inden den sæson, der har aldrig nogensinde hørt dig nævne AGF.
0: Jo, altså Andreas han er FAGF-fan. Altså du er falsk AGF-fan.
1: Ja, det er jo så det ikke, fordi at nu hvor det så går godt for AGF-drengene, så er det lige pludselig, kom så er det Vibe og
2: bare lige
1: AGF og jeg er fan.
2: Jeg skynder mig bare lige at sige her, jeg er ikke kommet dallerne lige inden at det lugter af guld. Jeg har været AGF-fan siden efteråret.
0: Okay, jeg har været med i Arsenal Danmarks fanklub i 3 år, vil jeg bare sige. Ja. Jeg betaler til klubben.
2: Men du sagde selv til os, at det ville være et godt tidspunkt for dig at skrue lidt op for,
0: ja,
2: din,
0: men det er også rigtigt,
2: for din fanhed. Så du er selv kilden.
0: Det er jeg med på. Jeg siger bare, det er bare, når nu du ankommer til samtalen, så vil jeg sige, jeg synes helt klart, jeg har været mere med, end du har.
2: Nej.
0: Du ved tit ikke engang, der er på spillet.
2: Jeg ved ofte, at der er blevet spillet. Og den eneste grund til, at du ved, at der er blevet spillet, det er, fordi din kæreste ser kampene. Hvis ikke han var der,
0: det er fint. Så ville jeg får mine informationer, de steder, hvor jeg får mine informationer fra. Og det er jeg velkommen til. Det må jeg gerne få. Men det er frit, at man vælger selv, hvor man får sin information fra. Du kunne også bare vælge at få din information fra din kæreste. Det må du gerne gøre. Det er frit land.
2: Det er et frit land.
0: Det er frit land.
2: Vil du være på listen over mine hadningsargumenter i diskussioner? Der er, det er et frit land.
0: Ja.
1: Jeg vil sige så meget, det er godt, der går ild i studiet, fordi hold kæft, for der er mange plastikfans andet lige nu.
2: Siger mester. Gud, har Liverpool spillet? Du er slet ikke klar over.
1: Jeg har været derover 6 gange, så det der gider slet ikke høre på, Andreas.
0: Du går aldrig alene.
1: Jeg vil gerne høre en spiller fra Arsenal. Hvem spiller fra? Nævn spiller.
0: Kan jeg sige?
1: Nævn spiller fra AGF, Andreas.
2: Patrick Mortensen.
1: Nå, okay, super. Jamen, hvor mange point har de forskellige hold egentlig? Liva, hvor mange?
0: Der er virkelig, virkelig dårlig. Jeg kan slet ikke det der med tabellen. Det

0: så dårlig til. Så ja. Det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej, okay. Andreas?
2: Altså, jeg tror, at GF har 53 point endnu.
1: Ja, det er forkert.
2: Hvor mange har de?
1: 61.
2: Okay,
0: det var, okay, det var faktisk fint tæt på. Det var faktisk godt. Det var faktisk godt at få en lille...
1: Okay, så kommer det sidste og afgørende spørgsmål for, om I to ikke får lov til det her. Hvornår, hvis nu så, at de her to hold, de går hen og vinder mesterskabet, hvornår skal I så fejre det? Hvilken dag kommer I så til at fejre det her mesterskab her? Liva?
0: 24. maj.
1: Andreas?
2: På søndag. Når AGF vinder over Brøndby, på Brøndby Stadion, ude, så er det selvfølgelig lidt ærgerligt at tage sejren på udebane, men det, der sker, det er, at FC Midtjylland taber til FC Nordsjælland, men så er der til gengæld sejrsfest hele vejen hjem i bussen hjem, og så er der stor fest nede på Rådhuspladsen. Anders Vinderskjold, han inviterer til Seersøl, til hele byen. Aarhus sættet, Arn Bitter til alle. Eksplosion i Smilesby.
1: Okay, ved hvad? Prøv, jeg kan mærke, at der er så meget fodboldstemning, om det er Danmark eller England. I får lov. Så gør det.
0: Tak skal du have.
1: Gør jeres ting. Jeg kan også mærke, fodbolden skal ikke ødelægges. Men I kan det mindste, så minimum bare lige købe en trøje. Ja, køb en trøje det mindste.
2: Så glad for, at han ikke spurgte, kan du nævne én spiller til?
0: Ja.
2: Så var det begyndt at blive svært.
0: Så havde jeg lige tænkt.

0: Dreams fra Fleetwood Mac. Her hvor klokken er 7:01, vi skal have P3 nyheder i den her version af Godmorgen P3, hvor vi altså ikke må bruge engelske ord. Og det går rigtig dårligt for nogen af os. Er vi okay indtil videre? Jeg skulle lige så sige, om vi var noget med C, men jeg vil selvfølgelig sige, er vi rene lige for nu?
1: Ja, helt rene.
2: Alt er afregnet, okay. Så vidt jeg lige kan se.
0: Det er meget godt nu, hvor vi går ind i en ny time, tænker jeg.
1: Hvordan har du det? Du ser meget udkørt ud efter
0: en time. Jeg er udkørt, og jeg har meget få mønter tilbage. Jeg kan ligge i bødekassen.
2: Stor del af din personlige formue ligger nede i fællesskabets sparegris her. Og Lasse til gengæld stadigvæk på nul fejl.
3: Det er så fedt. Det er en kæmpe dag, det her. Altså, det er virkelig, virkelig... Ej, hvor sagde jeg sure ud. Det er frydefuldt. Det er dejligt.
0: Så kan du få lov til at lægge over til Karoline.
3: Ja, fordi klokken er nemlig blevet 7:01, og her er der P3-nyheder med Karoline Kjært.
4: Og jeg kan fortælle, at flere, der er naboer til de seneste ulveangreb ved Egtved tæt på Vejle, nu overvejer at beskytte deres egne husdyr med sådan et ulvesikret hegn. Men det er altså lidt op ad bakke at få tilskud til sådan et hegn. Det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra, hvor 2 ponyer for nylig blev dræbt.
5: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle, altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket.
4: Prisen på et ulvesikret hegn varierer, alt efter om ens grund er flad eller bakket, men typisk så vil det koste 80.000 kroner at hegne 4 hektar ind. Men puljen, som lukkede allerede i februar, den betyder, at herefter så er det kun folk, der har været udsat for ulveangreb, der kan søge om tilskud. Så det er bare ikke sådan lige til, siger Michael Lund.
5: Det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
4: Og så skal vi online. For selvom børn og unge under 18 hverken må gå på casino eller odds, så har halvdelen af dem, der gamer, købt såkaldte lootboxes, hvor de kan vinde præmier. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik, og det er altså et problem, at så mange børn og unge har købt de her lykkeposer inde i de spil, de spiller. Det mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber.
6: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
4: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende.
7: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
0: Lasse, er det noget, du kender?
1: Jamen, det er jo rigtigt. Han har jo ret. Selvom drengen ikke har levet så mange år, så han sgu ret.
4: Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling, at lootboxes skulle være det samme som gambling, og kalder det en meningsløs påstand. Til sidst så skal vi lige ud på det krydstogtskib, hvor et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus har fundet sted. Enkelte passagerer er nu blevet evakueret fra skibet, og i aftes der landede en af de syge passagerer fra krydstogtskibet i Hollands hovedstad Amsterdam. Knap 150 mennesker er lige nu stadig isoleret på det her krydstogtskib. 3 personer er døde efter at være blevet smittet, mens 8 personer er bekræftet smittet. Og de passagerer, der stadig er ombord på skibet, viser altså ingen symptomer. Og derfor så er planen at få skibet til ferieøen Tenerife, hvor folk vil blive fløjet hjem. Samtidig så er arbejdet med at opspore, hvor smitten overhovedet stammer fra, gået i gang. Herhjemme der får vi en hel del sol i dag, men måske også lidt skyer rundt omkring. Vinden bliver svag til jævn, og temperaturen mellem 11 og 16 grader.

0: hermed 1000 tanker.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
2: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen. Godmorgen. 8:07. Det her, det er Godmorgen på 3. I dag i en særlig udgave, hvor vi ikke taler engelsk. Ingen engelske låneord, mine damer og herrer. Og det gør vi, fordi Dansk Sprognævn har sat fokus på, at der bliver måske brugt lige rigeligt med engelske låneord. Måske man kunne finde nogle danske alternativer, hvor vi vil gerne gå forrest med den danske fane og en fakkel i den anden hånd. Og vise, at det kan vi sagtens gøre.
4: Nu har vi været i gang i en time og 8 minutter. Lad os lige lave en status.
3: Jamen, det er gået helvede til indtil videre, faktisk.
0: Ja, altså, jeg har 4 mønter tilbage, jeg kan putte i. Resten er røget ned i sparegrisen herfra.
3: Af bødkassen her?
0: Ja.
4: Skal vi prøve, hvordan det lyder, når man taler dansk?
3: Jeg har ikke afleveret en eneste mønt endnu.
4: Ja, du har virkelig været god til at holde dig på modersmålet. Der bøvler vi lidt mere med det alligevel.
0: Det må man sige.
4: Men man kan sige, størstedelen af dine engelske ord kommer i forbindelse med hån.
0: Ja.
4: Så man kan godt mærke, når du skal latterliggøre andre, det er så primært været mig her til morgen,
0: ja.
4: Så slår du hurtigt over.
0: Jamen, det gør jeg. Så det bliver godt for mig at sådan, have lidt venligere sind og være lidt mere afslappet omkring, når I taler.
4: Ja. Altså, men det er måske det lidt være meget at bede om at helt at skifte personlighed.
0: Det er også det
4: her ene.
0: Det er også det. Hvis det både er det engelske over til dig med at stoppe med at være frydefuld, så er det sådan lidt, hvad er der så tilbage?
4: Hvad er der tilbage? Tom Skjald.
3: Det er jo det gode ved, at du kan et konkurrencemenneske, kan man
0: Tom Skjald, mit mellemlavn.
3: Nå. Skal vi til noget, der faktisk er ægte vigtigt, og ikke bare, at vi ikke må tale engelsk i dag?
0: Det synes jeg.
4: Det er bare, hvis man sidder derude og synes programmet mangler lidt tempo og lidt fremdrift i dag, så er det fordi, I skal vide, at vi går rundt i et minefelt.
0: Vi anstrenger os så meget for at tale.
3: Heldigvis har vi fået et torsdags dilemma ind fra Karoline, som skriver på dansk og kun bruger danske ord. Hun skriver sådan her.
4: Karoline, mand.
3: Kære Godmorgen Betræ. Sidste weekend møder jeg en fyr i byen, som jeg egentlig har kendt perifært i mange år. Vi er med at tilbringe nat sammen, men det var ikke bare en nat. Siden har jeg nemlig ikke kunne slippe tanken om ham.
0: Nå, hvad er så på at tale?
3: Situationen er bare den, at han er min brors bedste ven, og min bror har, inden vi sov sammen, givet udtryk for, at det ikke vil være så fedt, hvis vi begynder at ses. Jeg har fundet ud af, at fyren har det på samme måde som mig. Han vil gerne se mig igen. Han tør bare ikke, fordi han ikke vil miste min bror. Nu er min bror sur, og fyren holder igen af hensyn til min bror. Skal jeg give slip på noget, som føles ægte for min brors skyld, eller må jeg godt gå efter det, som er den store kærlighed, selvom det kan få konsekvenser så for deres venskab? Det her er seriøst et ægte dilemma. Det, jeg ved godt, det får vi en hver eneste torsdag, men det her, det er virkelig, der er spice på.
0: Har du selv stået i det? Du stryger ind. Hvad skete der?
4: Hvad var der på? Hvad var der på? Der var spice på.
0: Ah, dejligt.
4: Ej.
0: Jeg kontrollerer min frydefuldhed.
4: En ny æra er startet. En æra, hvor at Lasse ikke længere kan koncentrere sig.
3: For at svare på dit spørgsmål. Nej, jeg har ikke været sammen med nogen af mine venners søstre.
0: Okay.
3: Det holder mig fra. Det kan jeg ikke. Det er fordi, jeg ser for meget mine venner i mine søskende, eller i deres søstre, så jeg vil føle, at være sammen med mine venner. Det vil jeg ikke kunne. Jamen, det mener jeg. Jeg vil føle, at jeg bollede mine venner. Eller havde Elskov.
0: Her Elskov med Jannicke. Ja, modtaget.
3: Præcis. Så det holder mig fra. Jeg ved ikke. Hvad tænker I om det her?
0: Ej, jeg er så handlingslam. Jeg vil gerne sige undskyld, at det Karoline, der har skrevet det her.
3: Ja,
0: jeg vil gerne sige undskyld, Karoline, fordi jeg er så handlingslam med, når jeg åbenbart ikke må tale engelsk.
3: Okay.
0: Det er åbenbart meget svært for mig. Kan vi lige høre Paul Russell, og så tænke over, hvad der Karoline skal gøre, fordi så kan alle andre også være med.
3: Ja, vil du ikke melde ind, der er det lytter med 12 nummer, start med skridt med på 3, og så fortæl os, hvad Karoline skal gøre. Må hun godt ses med den her fyr og give kærligheden et skud, selvom det vil gå ud over fyren og Karolines brors venskab? Må hun go with the...
4: Det er fantastisk
0: skønt. Igen skal jeg prøve at kontrollere min fodfølge.
4: Jeg forstår godt din aggression alligevel.
0: Ja, er det ikke rigtigt? Bliver man ikke gal?
5: Jo, men det er på grund af jer to.
0: Nej, men man bliver så gal af den her leg. Så vi laver den lige 2 timer mere.
3: Ja, undskyld, Karoline.

0: Karoline, det er lige præcis hende, vi skal hjælpe den her morgen i Godmorgen med 3 i torsdags stille mad.
1: Yes, hun har været sammen med en fyr.
0: Hvad?
2: Du sagde yes, Lasse.
0: Var det Lasse?
2: Ja.
0: Oh, fedt. Fedt.
2: Der er ikke noget bedre end at se nogen fanget i sådan en nedadgående spiral.
0: Nej, det var mig lige før. Og nu det er så dejligt, at det ikke er mig nu.
1: Det er et sort hul.
2: Vi må ikke tale engelsk i dag i Godmorgen med 3. Godmorgen, velkommen til, hvis du lige er afsted på.
1: Okay. Nu holder jeg lige fokus, fordi at Karoline har skrevet om hendes dilemma, som handler om, at hun har været sammen med en fyr i byen, som hun har kendt på færd i mange år. De var sammen, havde elskov en nat. Hun kan ikke slippe tanken om ham. Problemet er bare, at den her fyr er bedste venner med hendes bror. Spørgsmålet er, må Karoline kasse ud i kærligheden, og så satse på, at de bliver kærester? Fordi hvis hun gør det, så kommer det muligvis til at ødelægge fyren og brorens venskab.
0: Der er en, der skriver her. Karoline skal blive ved med at se ham. Skaden er sket, og den værste reaktion er overstået. I sidste ende bonus for broren, hvis det bliver forever mellem dem. Det tænker jeg også, der er jo mulighed for at få sin bedste ven med til alle ferier.
1: Du sagde forever. Du sagde forever. Ja, jamen, jeg ved godt, det er træls, men det er jo...
0: Det er, det er bare, den her dag altså, er et afbrudt samleje at lytte til.
1: Mm.
0: Altså sådan, man
2: Du kan ikke begynde at spille det der offerkort. Det er synd for lytterne. Nej, bare tal dansk, Liva, så er problemet løst. Kom med en femmer.
0: Ja, nå ja, undskyld. Her.
2: Fortsæt oplæsning.
0: Nej, jeg har tabt tråden. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde.
2: Noget med, at det var fedt at kunne have sin bedste ven med et eller andet sted hen. Ja,
1: hvis det nu varer for evigt.
0: Nå, okay. Jeg mener bare, at det
2: er familieture og sådan noget.
0: Familieture og bryllupper, jul... Uanset hvad, så er det jo bare sådan, hvis det fungerer, så har man lige pludselig altid sin bedste ven med sig, fordi ja. At han er blevet en del af sin familie.
2: Men hvad er prisen, Liva? Prisen er, at du skal kunne leve med, at din bedste ven...
0: Du skal.
1: Ja, og det er det, og det er et...
2: Det er jo simpelthen, der er vi inde ved problemets kerne.
0: Nå, nu prøver jeg bare også at bruge hele paletten i det danske sprog.
2: Det er godt,
0: og der
2: er bare frem.
0: Længe siden, vi har sagt, du skal.
2: Ja, men lad os bring it back, altså. Du får lige den her også. Jeg putter to i.
1: Nå, men mens du fodrer grisen, så kan vi lige tage Emil herovre, som har skrevet. Har fuldstændig stået i samme situation. Det var min søster, der blev venner med min daværende bedste kammerat. Det ødelagde nemlig vores venskab. Men han er der far til min nevø og niece. God dag til jer. Så, ikke? Så.
2: Er det der en glad eller trist besked?
0: Ja, det ved jeg heller ikke helt.
1: Jeg tror, den er trist. Okay. Daværende bedste kammerat er jo trist.
2: Ja.
0: Okay, modtaget. Ja. Vi kunne godt bruge lidt mere input, hvis du har lyst til at sende os en lydbesked, hvor du lige fortæller, hvad du tænker om det her dilemma på vores Instagram på Godmorgen med 3. Ellers kan du også bare skrive en helt almindelig sms. Det er på 1212, start med at skrive på 3 og lave et mellemrum.

0: Rosa og Arti Arti, som er Bliv, hvor du er. Og det er meget vigtigt, at du gør det. Altså bliver lige her, hvor du er på P3, fordi når klokken bliver 8:30, så vil besøg af Pil, og hun skal spille, spille direkte herinde i studiet. Og hun må heller ikke tale engelsk. Det er godt, hun skriver på dansk. Det bliver kæmpe i dag. Men indtil videre, så er vi jo lige i gang med at prøve, om vi kan hjælpe Caroline med det her dilemma, der altså handler om at blive lidt vild med ens brors ven. Du kan stadig nå at melde ind på 1212, start med at skrive P3 og lave et mellemrum.
1: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
1: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Karoline date hendes brors bedste ven, er spørgsmålet i dagens torsdagsdilemma.
1: Altså, spørger jeg mig, så forstår jeg ikke helt, hvorfor jeg bliver sur over det, fordi altså, hvis hun er glad, er det så ikke bare dejligt for broren, at hun finder kærligheden, ægte kærlighed og den slags, eller er det bare mig? Altså, min ekskæreste gennem 6 år, det er lige nu en af mine allerbedste venner, og jeg har det helt fint med det, fordi vi begge to har vundet. Sådan har jeg det lidt.
2: Okay, det var altså Mortens mening, og så siger jeg Frederikke sådan her.
3: Jamen, det der med, at andre skal bestemme, hvem man må date, det skal altså stoppe. Hvorfor har broren så stort et problem med, at hans søster dater hans bedste ven? Han burde bare være glad på deres vegne. Det er small dick energy, det der.
0: Ja, altså okay, Karoline, Karoline har jo allerede været sammen med hendes brors bedste ven. Det er simpelthen fordi, at efter de så har været sammen efter en bytur, så kan hun bare ikke slippe tanken omkring ham. Og det kan bedstevennen heller ikke. Har I nogle beskeder? Er der nogle, nogle gode råd?
4: Altså, jeg har en besked for Pelle, som lidt trækker den anden vej.
2: Ja.
4: Nu de her begge to meget pro, date dem du vil. Pelle, han skriver sådan her, min lillesøster kom sammen med min bedste kammerat, og han var hende utro. Mm. Og jeg har ikke snakket med ham siden. Desuden var det super ubehageligt at høre dem have sex. Står man jo godt.
2: Ja.
4: men jeg forstår også rigtig godt, at det der, det er jo en... Det er et opspunkt.
2: Ja. Åh, det er bare... Undskyld, det er bare fordi undervejs, så kommer der virkelig mange beskeder ind om. Lasse siger date. Må man gerne det?
4: Må man ikke det? Siger vi ikke date? Date ikke, er det ikke blevet dansk?
5: Stævnemøde.
4: Ah, nej, den er... Jeg har tjekket rundt, at den er cool.
2: Så vi må jo ikke tale engelsk i dag.
0: Piben, der er lyttet med. Alle om Karoline nu.
4: Men hvad siger I til Pelles input her med, at det sætter jo en ekstra høj standard for, hvordan man så opfører sig i den her relation? Fordi hvis du er din bedste vens lillesøster utro, så må du nok forvente, at det kommer til at koste.
2: Ja, altså det her, det er en... Hvordan siger jeg det på dansk? Høj risiko.
0: Mm.
2: Høj gevinst situation.
0: Yes.
2: Så der kan virkelig komme meget godt ud af det, tænker jeg, men det er også virkelig farligt, fordi det er venskaber, der er på spil, det må vi jo sige. Ja.
0: 100%. Jeg vil altid holde mig fra den situation der.
4: Vil du det?
0: Jeg vil aldrig nogensinde selv gøre det der.
4: Du vil ikke gå med kærligheden?
0: Nej, det vil jeg ikke ture, fordi jeg vil være for bange for, at det skulle også ødelægge venskabet. Nå, vi har haft en afstemning engang inde på vores Instagram, hvor man enten kunne svare, at Karoline bare skal ses med fyren, eller... Giv slip på det for sin brors skyld. Det er ikke en neglebid i dag. Det er en 76% op imod 24.
2: Nå.
0: Flertallet siger, svar. Hun skal ses med fyren. Så Karoline, giv den gas med kærligheden.
2: Jamen dejligt. Så er der jo ren besked til dig, Karoline. Tusind tak, fordi du skrev ind til torsdagstilemmet. Tak til alle jer, der bød ind. Jeg håber, I er klar på at hænge på, være med. Fordi lige om lidt, så skal vi lave en lille quiz. En vejrudsigtsquiz. Må jeg... Quiz?
4: Tror quiz er okay.
2: Er quiz okay?
4: Ja, men quiz. Tror quiz, den er altså inde i det danske sprog.
0: Men vi har lige en lille var, vi starter lige sådan her. Fordi for 5 minutter siden, der siger du det her.
2: Ja. Vi kunne godt bruge lidt mere input.
0: Input, da vi spørger om beskeder.
2: Er den dansk?
4: Ja, den er dansk.
2: Yes.
0: Er den dansk?
2: Nej.
0: Yes.
2: Nej, jeg bedte jo lige sagt yes.
0: Snit.
2: For helvede. Okay, her.
4: Var
2: der
4: det,
2: kommer
4: var en... Var det en fælde?
0: Måske.
4: Det var selvfølgelig ikke en fælde.

0: Santo. Patrice, hun går i den her uge. 7:30, så tid til at lave lidt vejrudsigtsquiz. Vores nummer er 70-20-20-20. Hvis du har lyst til at ringe ind og være med, det er så snart, at Caroline Kjær er færdig med sine betrækninger, at quizzen den bliver sat i gang. Men vi skal lige til Egtved tæt på Vejle først, for der overvejer flere naboer til de seneste ulveangreb nu at beskytte deres egne husdyr med et ulvesikret hegn. Men det er altså op ad bakke at få tilskud til sådan et hegn. Puljen lukkede nemlig i februar, og herefter så er det kun folk, der har været udsat for ulveangreb, der kan søge om penge. Og det er altså pænt dyrt, hvis man skal betale fra egen lomme. Prisen den afhænger af, hvor stor din grund er, altså hvor meget der skal hegnes ind, og om der er fladt eller bakket. Men typisk så vil det koste 80.000 kroner at hegne 4 hektar ind. Og så har Nadia Natalie Isaksen for første gang udtalt sig, efter hun søndag forlod Borgernes Parti. Hun var den sidste folkevalgte tilbage i partiet, udover formand Lars Boje Mathiesen, efter at partiet kom i Folketinget med 4 mandater. Nadia Natalie Isaksen, hun vil ikke uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen selv, siger hun. Og du kan læse et længere interview med Nadia Natalie Isaksen inde på DR.dk. Og så er begge hold til Champions League-finalen fundet. Det står klart efter, at franske Paris Saint-Germain i aften spillede uafgjort mod tyske Bayern München. PSG kom allerede efter 3 minutter og først i foran, og først i overtiden lykkedes det Bayern München at udligne til 1-1. Men fordi PSG vandt det første opgør 5-4, så kan de altså nu booke billetten til finalen mod engelske Arsenal den 30. maj. Og så skal vi have en vejrudsigt, fordi den har lidt sin egen ting kørende i dag. Det er måske derfor, jeg elsker den. Fordi solen den kommer til at skinne det meste af dagen. Den kommer faktisk til at stråle. Men et par selvstændige skyer kommer måske også snigende forbi, sammen med en svag til jævn vind og 11-16 graders varme.
1: Caroline, mand. Det er klassemusik, der.
0: Det er det.
1: Det er fantastisk. Det er fantastisk. Det er kysmusik. Når det er bedst.
2: Ja, kysmusik.
1: Det er kysmusik.
2: Det er det glade pizzabåde med Rasmus Nør.
1: Nej. 70.
2: Nå, nej, det er, når du er heartbroken.
1: 20.
0: Andreas!
1: Ring ind til os.
0: Ikke tale engelsk i dag. Godmorgen, Betræ, og du skal lige smide en mønt i for at sige heartbroken. Yes. Mens vi håber, at du vil ringe ind på 70-20-20-20, hvis du har gæt sangen i vejrudsigten. Ja. Caroline, det ser sort ud for dig, vil jeg sige.
3: Nej.
1: Det forstår jeg simpelthen ikke. Er der ikke kan folk, altså, kan folk ikke lide at kysse eller hvad? Kom, læg tæt.
0: Der er ikke en eneste, der ringer ind.
1: Det forstår jeg simpelthen ikke. Jo. Nu er der en i fælde. Nej. Nå. Jo, nu er der.
2: Fælde er et dansk ord.
1: Ja, det er det, ja. Hvad vil du sige? Jeg kan slet ikke det engelsk ord.
0: Ej, sikke. Ej, hvor du prøver at få ham i. Hvor er det grimt?
2: Tror du, at jeg er så dum, hvilket jeg godt kan forstå, den måde, jeg gebærder mig indtil videre. Jeg er nok så dum.
0: Godmorgen, Sofie.
4: Godmorgen.
0: Du må ikke lokke os i nogen fælder med at sige noget på engelsk nu. Det er meget vigtigt.
4: Nej, det skal jeg nok gøre med.
0: Dejligt. Vil du ikke fortælle, hvad du tænker, der er sangen i vejrudsigten?
4: Jo, jeg tror, det er Miss Independent.
0: Jamen, hvor er det flot.
1: Oh! Ja, sådan, okay. Sofie. Yeah. Hallo, Sofie. Er det ikke rigtigt? Er det ikke en rigtig kyssesang?
4: Jo, det er det. Yeah. Det må jeg være enig
1: i. Både mig og Sofie, vi ved, hvad man skal kysse til, for at få det optimalt ud af at kysse.
0: Andreas er træder lidt ud af samtalen herfra, så har I den.
1: Hvorfor? Nej, jamen, Sofie, skal vi ikke nyde sangen sammen så?
4: Jo, det synes jeg.
5: Godmorgen, P3.
1: Nå, der.
0: Okay, det var en kort nydning, vil jeg sige.
2: Okay, hun lagde på.
1: Det er jo, fordi hun skal høre sangen. Det var ikke, fordi hun ikke kunne lide at tale med mig.
2: Mm. Hun er bare til at løbe hen.
0: Det er altså Nio med Miss Independent. Klokken er 7:35 her i Godmorgen, og senere får vi altså besøg af Piggy. Vi skal høre musik her i studiet.

0: Miss Independent her fra Nio på vores egen selverklærede tal dansk dag.
1: Ja, så ja,
2: virkelig.
1: Ja.
2: Det går. Det er faktisk svært. Det skal vide, det er faktisk svært.
0: Det er faktisk rigtig svært. Altså, jeg udfordrer dig, der lytter med den her morgen, til også at prøve selv ikke at bruge nogen engelske ord. Det er jo inspireret af en kampagne, som Dansk Sprognævn har haft gang i.
2: Ja.
0: Tak. Okay. Jeg tager måske, du vil uddybe. Men...
2: Okay, jeg kan godt uddybe lidt. Jeg er bare bange for at sige noget dumt.
0: Ja, det kan godt
2: en kampagne, som sætter fokus på vores brug. Måske vores overdrevne brug af engelske låneord og... at man måske kunne finde nogle danske alternativer til dem. Og vi er bare gået foran med det dårlige eksempel, har det så vist sig.
1: Ja, ja. Nogen, det er jo ikke alle.
2: Du er også blevet rigtig beskidt.
0: Lad os prøve her et lille... Ej, der skulle jeg lige til at sige noget. Et lille sammenklip vil være det danske ord, af hvordan det er gået indtil videre for os med ikke at tale engelsk.
2: Live radio uden...
0: Når man får... Jeg kan ikke overføre det. Du har lavet den joke en gang. Du stryger ind på en tredje plads. Bayern PSG.
2: Det er nice at få varet som et AI-genereret navn.
0: Ups, ups, ups, ups, ups, ups, ups, yes! Nej, fuck!
2: Lasse, du skal til at stemple det ind i det her program.
1: Der er spice på. Won't go with the... yes.
0: Du bliver forever mellem dem.
2: Bring it back, altså.
0: Brug lidt mere input.
2: Den er dansk.
0: Yes!
1: Er den dansk?
0: Nej.
1: Yes!
0: Nej, jeg fandt jo lige sagt yes! Så opsummeret rigtig godt.
2: Det er virkelig svært. Det er virkelig svært, og hvis man sidder derude og er god til det her, så vil man lytte til os og tænke sikkert nogle åndsamøber. Hvorfor har de forladt det danske sprog? Og det har vi da heller ikke selv nogen super værdig forklaring på, men vi har da tænkt os at rette op på det. Der er en time og 20 minutter tilbage af det her program, og I vil ikke høre et engelsk låneord. Fra mig i hvert fald.
0: Nå, altså, okay.
1: Det er altså meget low. Også fordi, lige om lidt, der skal vi i gang med...
0: Ja, hvad skal vi i gang med, Lasse? Hvad er det for en leg, vi skal i gang med om lidt?
1: Dagens lydspor.
0: Ja, det kan
1: vi godt sige på dansk. Og så skal vi altså også besøge Pil 38, hun kommer ind og spiller noget musik. Og det er jo svært at holde sin begejstring tilbage. Og nogle gange skal vi jo godt udbryde noget på engelsk. Så det er meget low, Andreas.
0: Jeg har... Nå, det er meget low. Okay. Jeg troede, du sagde. Nej, det vil jeg ikke sige, fordi så ryger jeg selv i fald. Jeg har to mønter tilbage til at putte i bødekassen.
1: To?
0: Jeg har to tilbage. Jeg har brugt
2: alt andet. Du må skaffe nogle flere.
0: Kan nogen hæve? Er der nogen tæt på det her byen, der har nogle kontanter, jeg må låne?
1: Ja.
0: Jeg får nok brug for det.
1: Ja. Jeg har 11 tilbage.
0: Ja. Ja, det er flot.
2: Kan du låne nogen af Lasses?
3: Det, man hører,

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Don't nobody else make me feel like.
9: Yeah.
8: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: med K. Make me feel. Klokken 13 minutter i 8, og nu skal vi kaste os ud i at lave en leg, vi plejer at lave her i Godmorgen med 3. Men vi skal selvfølgelig lave den her morgen, uden overhovedet at bruge nogle engelske låneord, fordi det er altså noget, der er særligt ved den her morgen i dag. Det prøver vi af.
1: Det er et kæmpe problem.
0: Ja, leg i sig selv.
1: Nej, men der er et kæmpe problem.
0: Nå.
1: I forhold til det.
2: Hvad er det?
1: Fordi jeg har den historie med, vi skal sætte musik til.
0: Ja.
1: Og der er et engelsk låneord, som er fuldstændig centralt.
0: Nå.
2: Men det kan du godt oversætte, så det bliver...
0: Prøv at, vi glæder os.
1: Okay, fint nok. Vi skal... I kender ulve.
0: Ja.
1: Og I kender nok også til ulvesituationen, som udspiller sig i det jyske, især det vestjyske, med stigende frustrationer fra de lokale, fordi at de her ulve bliver mere og mere nærgående, og der er diskussion omkring ulvehegn, de er dyre. Det har Karoline kunne fortælle om i sin nyhed her til morgenpuljen. Man kan søge støttemidler til, den er lukket. Hvad kommer man så? Der er så en del, der spekulerer i, hvad kan man gøre for at afhjælpe ulveproblemet. Og der er et forslag, der er dukket op til overfladen igen, som også... Det blev lige luftet for et års tid siden, hvor vi havde det. Vi var meget på den her løsning. Og den drejer sig om, at man skal prøve at regulere ulvene, ikke ved at skyde dem med drabelig vold,

0: Mobbing er at forbinde mennesker med noget negativt, og derfor kan man simpelthen begynde at mobbe dem systematisk.
1: Det, og det er rigtigt. Man mobber meget til en polterarm.
0: Og så står der også her noget dyrenes beskyttelse. De er med på den her. De siger, jo, de er med på den. De bakker op omkring, at man bruger farvepistoler som et pædagogisk redskab overfor ulvene. Det,
2: altså. Kan man også gøre det der med duer? Jeg har mange på min altan. Jeg kunne godt finde på at lægge ud og give dem en sviner.
0: Hvis du mobber dem, ja. Siger, hold kæft mand, ved du hvad, I er faktisk den grimmeste af alle fugle.
2: Siger så let, at luften trotter. Ja, okay. Nå, okay.
0: Så mobning, hvis man skal regulere dyr, der står også, man kan også bruge vandslanger.
2: Ja, det er vildt, vi er kommet dertil med ulve, hvor vi bare sådan, det er helt fint, vi gør det.
0: Ja, jeg synes bare, nu der er altså både nogle forskere og dyrenes beskyttelse er enige om, at farvepistoler kunne være et godt redskab til at begynde at mobbe ulvene væk fra menneskerne, og jeg synes, helt den her historie fortjener et dagens lydspor.
3: Dagens lydspor.
0: Så nu er det opgaven at finde en sang, der passer til historien, og dig, der lytter med, skal endelig bare gøre dine forslag klar, men lige ved Lasse, jeg har også givet jer opgaven. Hvad for en sang passer til farvepistolssituationen her?
1: Jeg vil meget gerne starte, for jeg forestiller mig, at jeg flytter hjem igen til mine forældre, da jeg hører om den her fantastiske nyhed. Det betyder så også, at jeg siger mit job op her på DR, så jeg bliver arbejdsløs. Mine forældre kan ikke få mig til at lave en skid. Jeg gider ikke slå græs for en 50'er. Jeg gider heller ikke at tømme opvaskemaskinen for en 20'er. Til gengæld.
2: Selvfølgelig var du det barn, der skulle have penge for det, og ikke bare gjorde det.
1: Lige præcis. Intet er gratis her i livet, lige hvad. Jeg bliver så hyret som en sikkerhedsvagt ude i haven her til sommeren, når min mor skal ligge og tage og sove. Så jeg står med en øresnegl og hører den her sang, imens jeg står med en fuldstændig lat farvepistol i hånden.

0: Rigtig god sang. Ved du, hvad der gør sangen lige lidt bedre?
1: Hen, så vil jeg følge den. Hvad snakker du om?
0: Tagen. Over at putte en mønt.
2: Få det fucking smil væk, Andreas.
1: Kom med.
0: Er lige en til for fucking?
1: To mønter. To mønter, Knudsen.
0: To mønter for at tale engelsk.
1: I den her, det er sang...
2: Nej, for lige da den her.
0: Du, okay, ja, du siger sound.
1: Jeg når ikke at sige det. Jeg stopper mig selv.
0: Du siger sound. Aflever i kassen.
2: Den her gris, vi har herinde, vi bruger penge i, ligner dig, Andreas. Det så jeg lige, da jeg kom derovre.
1: Nå, okay, sjovt, at jeg skal modtage svinerne, når det er lige ved, der opfører sig simpelthen faktisk her.
0: Nå, men jeg prøver lige så at sætte min sang til den her situation. Vi må se, om jeg gør det uden at tale engelsk. Jeg forestiller mig, at jeg skal arrangere en polterarm. Og jeg skal arrangere en polterarm for dig, Andreas. Og alle har meget lav tiltro til mig, fordi folk er sådan, åh, piger kan ikke lave nogen fungeret pæde polterarm, når I sidder og laver keramik. Og jeg var sådan, lad os se. Fordi så har jeg nemlig arrangeret, at vi i en kæmpe bus tager afsted mod et sted, hvor vi bare skal skyde ulve og plukke dem, og det kommer til at lyde sådan her.
2: Fireball.

0: Altså, det her, det er sangen, der giver lyst til pistol og pilsner. Altså, det er simpelthen fantastisk.
1: Ikke? Jamen, velkommen til temaet til Andreas Bollam.
2: Det lyder sjovt. Det synes jeg. Godt, jamen, tak for jeres input, som er et ord, man godt må sige, jo, fordi det er en dansk ord.
1: Ja, vi har tjekket.
2: Nu er det dig, der lytter med, der skal prøve at løse opgaven. Send en sms ind til vores nummer, som er 1212. Start med P3, lav et mellemrum, og så skriv, hvad for en sang, der passer til dagens lydspor i dag. Altså en sang, som på en eller anden måde rammer situationen, hvor at, vi måske skal bruge til at bruge farvepistoler mod ulve for at mobbe dem, systematisk anbefalet af Dyrenes Beskyttelse og nogle forskere. Du kan være ulvene, du kan være farvepistolerne, du kan være de lokale, du kan være hvem som helst. Du skal bare sende dit bud ind. Og hvis du ikke gider at sende en sms, så kan du skrive til os på Instagram. Det hedder vi Godmorgen med 3, og der modtager vi også rigtig gerne sangbud.
0: Og jeg vil gerne lige sige til alle jer, der skriver ind, også dig, Las Vegas. Polterabend er tysk, ikke engelsk.
1: Polterabend. Der er jo ikke nogen regel for, at vi ikke må tale tysk i dag.
2: Præcis. En schuldig ung mand.
1: Ja, præcis. Kein problem.

0: Sorry. Her for Justin Bieber. Tak særligt til Søren, til Cecilia, til Louise, til Brian, til Nikolaj, til Jesper, til nogle af jer, som også skriver jeres navne med, når I skriver dagens soundtrack. Det er ekstremt... Ja.
1: Du prøvede.
0: Jeg prøvede. Jeg
1: prøvede. Men du får lige den her.
0: Åh, jeg skal betale for at sige det her. Ja. Jeg vil bare sige, at det er rigtig nice. Det her er min sidste mønt. Jeg har ikke mere nu.
1: Så må du ikke tale mere engelsk.
0: Jeg er flad, som man siger på dansk. Jeg vil bare gerne sige tak, fordi I skriver jeres navn, så vi kan give jer et godt gammeldags skud ud om lidt i dagens lydspor, når vi vælger jeres sange.
1: Det var godt.
2: Det var faktisk en 20'er, den her.
0: Ja.
2: Vi plejer kun at putte den 5'er af. Hvis jeg lige brækker grisen op, så kan du få 3 tilbage.
0: Nå ja, okay. Kan du veksle?
2: Jeg veksler.
0: Du er selvfølgelig typen, der var bank i Massador også. Det ved man bare.
1: Jeg får det fikset.
0: Den er rigtig stærk bankenergi.
3: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: jammet. Mester Paolo, lad os se, hvad Caroline Kjært har jammet her, hvor klokken den er blevet 8:01, og det er tid til P3-nyheder den her torsdag morgen.
1: Jamen, jeg har faktisk et bud til dagens soundtrack.
0: Nå, fedt.
1: Fordi vi taler om ulve, og hvordan vi kan få bugt med dem, eller i hvert fald, hvordan vi kan få stoppet ulveangreb.
0: Ja.
1: Helt officielt, opfordringen til folk med dyr, det er, eller der er bange for ulveangreb, det er at sætte ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til. Der er bare lige det, at puljen, man kan søge, den blev lukket for ansøgninger allerede i februar. Det betyder, at dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor to ponyer er blevet dræbt, selv må hoste op med pengene. Og nu starter vi lige med at høre frustrationen fra Michael Lund, der er en af de her naboer.
2: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket.
1: Ja, og nu kommer mit bud. Hvis nu I lige forestiller jer ind i hovedet, I bytter damer ud med ulve,
0: ja,
1: så tænker jeg, at Michael, han må have det rimelig meget sådan her.
0: Ulve. Godt, Caro. Rigtig godt. Jeg er vild med, at du er med på den.
1: Og til alle jer, der sidder derude og tænker, men Michael, du kunne bare have søgt den her pulje noget før. Der svarer Michael sådan her.
2: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området. Og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
1: Ja, den er der ikke mere. Det er bare ærgerligt. Men send jeres bud ind stadigvæk. Den er stadig åben, ikke? For nye bud.
0: Det er den i hvert fald. 12-12, så man skal på 3 og lave et mellemrum.
1: Nå, måske nogle af jer derude kender følelsen af at blive fristet. Det sker i hvert fald ofte for de 11-16-årige, der gamer. Halvdelen af dem har nemlig prøvet at købe en lootbox, som er en form for digital lykkepose, når de spiller spil. Med dem så kan man vinde forskellige præmier i spillene, og hver tredje barn har lyst til at købe en ny, så snart de har åbnet den første, viser en undersøgelse, der kommer fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Lootboxes koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og du kan for eksempel vinde en sejrbil i et bilspil, forklarer 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Kleffel, der begge køber lootboxe her.
3: Du kan få nogle ting ud af den, så det kan være sjovere at spille.
4: Man kan se sejre ud i nogle spil.
1: Ja, men de her lootboxes får altså gaming til at minde om gambling, lyder bekymringen fra Emil Ludvigsen, der kommer fra Center for Digital Pædagogik.
5: Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Hos brancheforeningen Games Danmark afviser deres direktør, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Han sammenligner det i stedet med at købe et kinderæg eller et Pokémon-kort. Nå, vi har i lang tid talt rigtig meget om seksualforbryderen Jeffrey Epstein, og nu er der nyt igen. For en federal dommer har nu offentliggjort et brev, som angiveligt er skrevet af seksualforbryderen Jeffrey Epstein kort inden han begik selvmord. Det er Epsteins tidligere cellekammerat fra fængslet, der hævder at have fundet det i en bog i fængslet tilbage i 2019. Det skriver New York Times. I brevet står der blandt andet, de efterforskede mig i månedsvis, fandt intet. Det er en gave at kunne vælge, hvornår det er tid til at sige farvel. Det er uklart, hvem der præcis har skrevet brevet, og myndighederne har heller ikke bekræftet, at det stammer fra Epstein endnu. Herhjemme der får vi en del sol, men måske også lidt skyer rundt omkring. Vinden bliver svag til jævn, og temperaturen mellem 11 og 16 grader.
6: Det man hører,
7: er man selv.
6: Er man selv.

0: Skabt til at være to her fra søndag, er det tid til
1: dagens lydspor.
0: Ja.
2: Hold da, det mister altså noget svung.
3: Ja. Er der, ja, det er faktisk rigtigt.
4: Og jo, svung er vist noget tysk.
2: Det må være Deutsch. Ja.
3: Jeg skal bare sige, det er det.
2: Vi taler ikke engelsk i dag.
4: Vi forsøger i hvert fald
2: på ikke. Vi forsøger at lade være. Vi lægger os i... hold da op, mand.
3: Hvor er det svært. Vi prøver at lægge os i forlængelse af Dansk Sprognævns kampagne,
2: hvor vi skal nedbringe mængden af engelske låneord, vi bruger. Og vi laver dagens lydspor, hvor vi sætter en sang til en stor nyhed, som fylder i nyhedsbilledet. Og i dag er det her med, at der nu er nogle forskere, der sammen med Dyrenes Beskyttelse har hævet et gammelt forslag frem i forhold til, hvordan kunne man regulere ulvene. Jo, men man kunne begynde at skyde dem med farvepistoler, og det hedder ganske rigtigt, det er ikke farvepistoler, men da det rigtige ord er på engelsk, så må I selv prøve at regne ud, hvad det er, jeg mener. Men det er sådan noget, man bruger til polterabner.
3: Ja. Hvis man er i tvivl, så er det. Ikke?
2: Ja, sådan kunne det lyde, og så vil du have grøn maling i munden, ja, hvis du for eksempel er mig til en polterabner for et år siden.
3: Må jeg starte med Henrik?
0: Fyr den af.
3: Fordi han vil i hvert fald også godt give ulme noget grøn maling i deres munde. Skal vi snakke mit POV? Se.
0: Ja, allerede her.
3: Kom, skynd dig.
0: Jeg vil ikke sige det. Ja, okay. Aflevere beløb i sparegris. Yes.
3: Henrik skriver sådan her. Sidste nat var vild. Min kat var edderspændt rasende, fordi den kunne høre nogen hyle udenfor. Det gjorde, at jeg ikke fik sovet en skid. Jeg finder så derfor ud af, at det var ulven. Jeg startede med at gå ind til min kone, sige, jeg skal bruge din makeup, laver krigsmaling i ansigtet, så jeg ligner Rainbow, finder malerpistolerne frem, og nu skal jeg fandme ud i haven og finde den forpulede lille ulv. Og imens jeg gør det, så spiller jeg det her nummer.

0: fed.
1: Ja, jeg vil rigtig gerne have Henrik som nabo, kan jeg mærke. Jeg vil lige se efter huset, mens jeg er på ferie. Nu kommer en tyv.
2: Noget, der virkelig overrasker mig i den her historie, det er, at fagfolkene taler så åbent om, at det vi skal, det er, at vi skal mobbe ulven.
0: Dyrenes beskyttelse er
2: dyrenes
0: også med
2: beskyttelse på den. Blandt andet med, at det er en god idé med systematisk mobning af ulven. Det er ikke noget, jeg finder på. Jeg lægger ikke ordene i munden på dem. Det er dem, der siger, at vi skal mobbe ulven for at få den væk. Og der er ulven så lige, den lytter lidt med derude. Der er faktisk en hel gruppe af ulve, de har lavet band. Og de har skrevet en sang, eller de har lavet et cover af Nathaniels... Hvad?
0: Cover?
1: Cover.
0: Ja. Aflevere mønt.
1: Mønten i grisebassen, Kors.
0: Fortolkning.
2: De har lavet en fortolkning af Nathaniels MGP-sang. Vi vil ikke have mobning.
0: Det er også den måde, at du mister lysten til at leve, på grund af den fejl.
2: Nu kommer der den her sang, og forestiller dig, at det er nogle ulve, der synger den. Så er det sjovt.

0: kunne godt være, at ny sag for Mary-fonden.
1: Helt forrygende nummer, det her, i øvrigt.
0: Ja, ja,
1: det er rigtigt. Hvordan kunne den ikke vinde?
2: Det forstår jeg. Det forstår jeg heller ikke.
1: Wow.
0: Ja,
2: lad os slå
0: med den, tænker jeg bare. Wow.
1: Wow.
0: Wow, er det ikke dansk?
1: Må man ikke sige wow?
0: Wow, er det ikke dansk?
2: Jeg
0: var ikke blevet sur nu. Det var wow. Mig, der var det tidligere, men nu er det jer, der er sur. Wow.
2: Lad os lige. Wow. Jo, wow er et dansk udråbsord.
0: Okay, okay.
1: Hvordan der?
0: Den overrasker mig. Modtaget. Jeg kryber tilbage.
2: Lad os hoppe over i en rigtig dansk sang, der kommer fra Nikolaj. Dagens lydspor skal være Birthe Kjær. Når vi går rundt i Ulfborg og Egtved, så går vi og skyder i takt til musikken. Det er ligesom Oprah, når hun deler biler ud. Og vi skyder selvfølgelig i takt til, vi maler byen rød. Pløk, pløk.

0: du spiller jo det her direkte, det synes jeg faktisk var ret godt.
1: Det var
0: du, du ramte det godt.
1: Det var igen øjeblik, det her.
0: Ja.
2: Det var virkelig fedt, det her.
0: Du sidder selv og trykker på knapperne, men elsker det. Okay, jeg synes dog, at den allerbedste besked, den kommer herfra. Ikke fra Fred igen, men fra en anden fyr.
1: Ja.
0: Jeg forestiller mig, at jeg er en ung, lækkersulten ulv, der er blevet fodret. Jeg ser et menneske og tænker, yes, så er der guf. Jeg må vel godt læse det op, når den anden skriver, eller hvad? Okay. Men, jeg blev plukket lige i fjeset med maling. Jeg er nu både blevet skudt, men mine følelser er i ruiner. Så vi skal selvfølgelig høre denne her.
2: Hov.
0: Perfekt. Det er dagens lydspor i dag. Ja, tak. Tak for alle jeres bud. Så er der Bon Jovi.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Love It Fasting Clara, og på denne morgen, hvor vi forsøger os med kun at tale dansk og ikke bruge engelske låneord, så tænker jeg, at det er en perfekt anledning til at tale om en god dansk serie. Fordi i 2021, der var vi rigtig mange, som lå sådan helt vågne om natten og bare hørte den her fra vores indre.

0: Det er virkelig vildt.
1: Det var så creepy.
0: At den sang er så pisseklam og uhyggelig.
1: Der skylder jeg, kan jeg mærke. Creepy.
0: Ja.
1: Jeg har ikke mange mønter tilbage herovre.
2: Men du må godt beholde den, fordi at, du har fået en bøde for Nice tidligere.
1: Ja.
2: Nice står faktisk i den danske ordbog. Den er blevet accepteret. Så behold den bare.
1: Fedt, der skal du have. Det er jo en mønt i bødekassen, hver gang vi kommer til at sige et ord på engelsk den her morgen. Jeg nævner Kastanjemanden nu, fordi at der kommer en toer. Kastanjemanden var den her krimiserie på Netflix om en psykopatmorder, ligesom slår folk ihjel og lægger små kastanjemænd ved deres ofre. Rigtig ubehageligt. Og nu kommer der så en sæson 2, tælle til 1, tælle til 2 hedder den, der kommer på Netflix i dag. Jeg kunne godt tænke mig, at vi så første afsnit og talte om det, for jeg glæder mig til at se den. Jeg elsker noget godt dansk krimi.
0: Ja, jeg kommer 100% til at se den senere. Jeg så også etteren, og jeg var reddet med, kan jeg huske.
1: Sådan.
0: Ja.
1: Andreas, nogle gange plejer det jo at knibe lidt mere for dig til at se noget. Ikke fordi du ikke er engageret, men fordi du har to børn, som tit kan lide at ødelægge det for os andre.
2: Jamen, jeg har heller ikke set den første sæson. Så jeg tænker, det ville jeg nok være nødt til at gøre, før jeg kunne hoppe på her.
1: Måske, måske ikke. Jeg tror, det er sådan en helt nyt plot og sådan noget, så det tror jeg egentlig er ok. Men jeg vil anbefale dig at se Kastanjemanden.
2: Ja.
1: Fordi det er...
0: Den er god.
1: Det er fedt.
0: Den, ja. Jeg vil sige, det er de få serier, der kan få mig, fordi koncentrationen. Men den fik mig sgu. Jeg ved ikke, om det var, fordi den kom under corona, var det
2: ikke? Det var 21, det lyder som rigtig godt tidspunkt at se noget serie. Jeg ved ikke, hvorfor jeg misser den.
1: Jeg glæder mig til at høre, om der er en sang med den her gang, fordi Kastanjemanden, det er aldrig nogensinde noget, vi har sunget, før det kom der. Var aldrig en del af børnesangen, men altså fint.
0: Er David Denzig egentlig med i toren?
1: Det ved jeg ikke, om han er.
0: Det håber jeg. Jeg skal lige at tjekke.
1: Ja.
2: Men det er sådan noget Nordic Noir, kan jeg se, så det er sådan noget...
1: Du er ved at gå ind, du træder ind på noget territorie nu, hvor jeg har lyst til at lige hive dig lidt tilbage. Jamen, prøv lige at tænke. Jamen, jeg kan ikke sige mere nu.
0: Har jeg?
1: Nej, jamen, vi går lidt elegant hen over det. Vi går videre.
2: Har du lige plotblottet Kastanjemanden?
0: Det er derfor, jeg ikke siger ting. Nej, eller det ved man jo ikke.
1: Det aner man ikke.
0: Hvis vi bare går hurtigt videre over det her,
1: Ja, præcis. Så
0: lægger man jo ikke mærke til det. Så lad os høre noget Coldplay i stedet for.
1: Vi hører Coldplay.
0: Og så hygger vi.
1: De to kan gå og stå i en lille lås sammen, kramme lidt.
0: Ja, det tror jeg, jeg bruger for.
1: Så er det altså på Netflix i dag. Jeg skal i hvert fald se den, hvis der er nogen andre, der har lyst til at sådan samse den lidt. Det er så hyggeligt.

0: Viva la vida her fra Coldplay. Om et øjeblik, så får vi Pil herinde i studiet, og så skal vi altså høre live musik i Godmorgen på 3. Hvor er vi på den? Skal jeg sige direkte musik i dag, hvor vi har engelsk dag?
1: Jeg har betalt en bøde for at sige det der ord, så radioen.
2: Så du skylder
0: en? Så skylder jeg en femmer, og Lotte skriver også i indbakken, at jeg skylder for at have læst en besked op, hvor der var et engelsk ord i. Så her får I 10 kroner af mig, det vil sige, at jeg har 10 tilbage.
1: Ja. Vi skal bruge nogle mønter til Pil også.
0: Oh, ja, ja. Nå, vi skal have nogle mønter.
3: Nogle af mig.
1: Hun må heller ikke tale engelsk, men vi kan heller ikke bede hende om at betale for at være her.
3: Altså, jeg
0: det er
3: har
0: lidt sjovt til gengæld. Altså, det går vildt godt, at du skal spille på orange og sådan noget, men kunne du lige betale for at være herinde?
1: Kom med nogle af dine mønter, Lasse.
3: Jeg har stadig 8 tilbage. Jeg vinder nemlig i dag. Mm. Rigtig fedt.
0: Super. Jamen, lad os få lidt betrænigheder, inden vi skal have musik herinde i studiet. Klokken er 8:30. Jeg kan fortælle, at tilskudspuljen til ulvesikrede hegn, den er tom. Det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det er kun dem, der allerede er blevet angrebet, der kan få tilskud fra en såkaldt akutpulje. Og det frustrerer altså flere naboer, som også er bange for, at deres dyr bliver angrebet. Puljen den var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på 69,5 millioner. Mens enkelte passagerer er blevet evakueret fra det krydstogtskib, hvor et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus har fundet sted, så er knap 150 mennesker stadig isoleret på skibet. Tre personer er indtil videre døde efter smitten, mens 8 personer er bekræftet smittet. Og det har altså sat gang i et større detektivarbejde for at finde frem til, hvor smitten den stammer fra. Jeg har mere om det detektivarbejde i P3-nyhederne om en halv time. Og så minder det for meget om gambling, når børn og unge kan købe digitale lykkeposer, når de gamer. Det, som på gamingsprog hedder lootboxes. Så lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik og en ekspert i ludomani. Lootboxes, der findes i en lang række spil, koster typisk mellem 10 og 20 kroner stykket. Solen den kommer til at skinne det meste af dagen. Måske der også kommer en sky forbi nogle af jer. Ellers en svag til jævn vind og op til 16 grader.

0: 5'9 brown eyes.
1: Raindance her fra Dave og Tims.
2: Klokken er blevet 8.36, nu er der rigtig gode nyheder. Vi har nemlig fået besøg i Godmorgen på 3-studiet. Godmorgen, Pien.
1: Godmorgen.
2: Og velkommen til.
3: Tak.
2: Som det første, så får du lige nogle penge af mig.
1: Sådan gør vi altid med vores gæster.
2: Ja, lige præcis. Tak fordi du kom. Du får løn med det samme.
1: Ej, meget godt lige at være her nu.
2: Du får lige en 20'er i 5'er. Vi må ikke tale engelsk her til morgen. Og der er bøder for at bruge engelske låneord. Men du skal ikke betale for at være her. Det er bare, hvis du nu smutter, så får du lige nogle penge af mig.
1: Ja. Så kan du ligge i bødekassen.
3: Okay.
1: Indtil videre,
2: tror jeg, det er rigtig dårligt. Ja, lige være rigtig dårligt.
1: Så det vil være trygt for dig, fordi jeg vil 100% være dårligere.
3: Okay, ja.
2: Inden vi begynder at lege med ilden og rent faktisk have en samtale, så tænker jeg, at vi lige måske skal høre... Jeg skulle lige til at sige et engelsk ord. Vi har lavet et sammenklip af nogen... Ej, det er en kæmpe... Liva, vil du ikke være sød lige at sætte det sammenklip med nogen af de store pilsange på, som vi har lavet?
1: Det kan du tro.

0: alt sammen på dansk, hvor er det godt. Og jo nogle af de sange, der har gjort dem, og mange flere, der har gjort, at det går rigtig godt over i din musikbutik.
1: Ja.
0: Du skal åbne Orange Scene på Roskilde Festival i år.
1: Ja, det skal jeg. Ej, hvordan har du med det? jeg glæder mig, og jeg er sygt bange.
2: Ja, det forstår jeg fandme godt. Altså, ved du, hvad du vil åbne Orange Scene med, når du kommer ind foran?
1: Ja, jeg føler, vi er ved at, jeg føler, vi er ved at lave en god plan. Det tror jeg.
3: Siger du og kniber øjnene lidt sammen, så den er ikke helt låst endnu, måske?
1: Ja, nej, der er aldrig noget, der er helt låst.
3: Nej.
1: Det skal jo lige prøves af, føler jeg. Så må vi se, om det bærer eller brister.
3: Ja,
1: kan man sige det?
2: Ja, lad os håbe på, at det ikke brister. Det vil være trist.
1: Det vil være meget trist.
0: Er det rigtigt forstået, at du så skal indvie den nye Orange Scene, som er ekstra stor?
1: Den er ekstra stor, ja. Jeg tror, den er lavet ekstra stor, så de store internationale bands skal komme ind.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så kan du tage alt muligt med. Kran og ild og hvad du også skal finde på at daller.
1: Jamen, du siger jo nogle gode ting der.
3: Ja. Ild og pyroteknik. Fedt.
0: Ja, pil og ild.
1: Kran og CO2.
3: Ja.
0: Åh ja, det er en rigtig klimabrænder,
3: der bare fyr den af.
0: Det var sgu da en god idé. Og udover at skulle spille Orange senere og have det lige at forholde sig til, så har du også en ny plade på vej.
1: Ja.
0: Og det er jo også en af grundene til, at du er her i dag. Vi skal jo høre noget live musik bag ved mig. Har jeg dig om til stille, det er de lige min nakke. Er dit band. Og I skal jo spille lige om lidt. I skal spille en ny sang.
1: Ja.
0: Cyklen.
1: Ja.
0: Kan du fortælle lidt om den sang?
1: Ja, altså Cyklen, det er jo en lidt, det er sådan en lidt skør titel, men jeg var vild med en fyr, som jeg skulle mødes med på Assistenskirkegården, og jeg skulle fortælle ham, at jeg var vild med ham, og så kom han gående med sin cykel. Jeg kan bare tydeligt huske det der billede, og så sagde jeg til ham sådan, jeg er altså blevet vild med dig, og så var han sådan, ah, har det ikke sådan helt.
3: Nej.
1: Og, men det har sådan skrevet ud af sangen.
0: Så det ender godt i sangen?
1: Det ender godt i sangen. Det ender også godt i virkeligheden. Vi er faktisk kærester.
0: Nej!
3: Nå, ja. Ej, hvor godt!
0: Hvor smukt!
3: Ja. Okay, jeg tænkte ellers, det var en fed hævn, det der med bare at skrive det ud af sangen. Ja. Det der med at glemme det. Det gik en anden vej for mig.
1: Ja. Ja. Det kan man jo i sangen. Man kan skrive, hvad man vil.
3: Ja.
0: Ja. Så er det jo en meget klimavenlig sangtitel, hvis du skal trække den anden vej.
1: Det er
0: til det pyroteknik, du skal have med.
1: Ja, det er for at kompensere.
3: Vi er til gengæld nødt til lige hurtigt at afbryde stemningen og gøre sådan her, fordi du får sagt live musik, Andreas.
0: Oh,
3: og i dag, der hedder det direkte musik,
0: direkte
3: fordi vi taler dansk.
0: Nå, ja,
1: direkte musik?
3: Ja, okay. Så du skal lige smide i bøtten.
0: Jamen, så lad mig prøve at, inden jeg kommer for meget i kulkælderen, lad os prøve at bryde stemningen op med noget musik, fordi at, Pik, du skal spille. Du skal spille cyklen for os.
1: Yay.
0: Og vi glæder os enormt meget, så jeg tænker, at det jeg gør, det er, at jeg flytter mig lige. Så du ikke kan spille direkte ind i nakken på mig, det ville være frygteligt akavet.
2: Ja. Skal vi egentlig fjerne grisen?
0: Er det et problem for dig at spille lige op til en sparkgris?
1: Jeg har kigget lidt på grisen. Altså, den må gerne være der. Måske kan jeg bare synge for den.
0: Vi lader grisen stå, og så kan vi nærmest bytte plads.
3: Ja, så går du bare direkte derover og tager plads, Pil. Og så skruer jeg lidt ned for det her PMLM. Og så skruer jeg lidt op for det, der er Pils mikrofon. Og så tænker jeg, at vi er klar, når du er Pil.
1: Jamen altså, lad os da gøre det.

0: Det lyder for sindssygt. Wow, absolut forelsket, står der her i vores indbakke. Vildt gåsehud på hele kroppen. Hvor synger hun vanvittigt smukt. Jeg kunne ikke være mere enig, og vi faktisk meget mere pil lige om lidt.
1: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
2: Ja, vi kan jo kun håbe.
3: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
4: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
3: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
5: Og nu må du kysse båden.
3: Og mesterlige monsterbørn.
6: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
3: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: The Bowser med Magnetic. Det var der også mange, der synes, du var pil, da du lige spillede for os. Puha, allerede de første akkorder og ord rammer som en pil i hjertet. Meget rørende. Tak for så fin en skrøbelig sang. Glæder mig til at se dig på Roskilde. Kram fra Simone.
1: Det kunne, ej, hvor nuttet.
2: Det kunne godt gå hen og blive sådan en lidt en tårerkoncert på Roskilde. Det ville være sådan lidt.
3: Er det et mål i sig selv, når man skal spille den største musikscene i Danmark? Kan man få 60.000 mennesker til at græde på en gang?
1: Det ville da ikke gøre noget, okay, vil jeg sige.
3: Altså sådan. Gode billeder.
1: Ja, der var stor tur.
2: Fuldstændig ødelagt.
1: Opløste.
2: Ja. Det går, at jeg sveder altid så meget, så man kan ikke se, om det er sved eller tår. Det er vel sådan.
1: Okay. Det er det gode. Under øjnene.
0: Vil jeg sige, det er det gode.
3: Kan du låne dig på pil? Som vi har på besøg her, både fordi, at du udgiver ny musik, og skal så åbne orange scene på Roskilde Festival, og så også en tredje ting, som også beviser med al tydelighed, at der er god vind i sejlene over hos dig, det er jo, at du medvirker i TV2, det må vi give dem, TV2's ikoniske musikprogram, Top med Poppen. Et program, jeg ikke har set den her sæson, men jeg føler så alligevel, jeg har, fordi at min gode kollega Lasse Knudsen ser det med en entusiasme, der gør, at hver gang der er et nyt afsnit, så får jeg et væg-til-væg-referat af, hvad der er sket.
1: Minut for minut.
2: Ja, jeg perfekt. Elsker det program.
3: Ja.
2: Og du er absurd god. Altså, det er helt vildt.
3: Ej, hvor tak.
0: Som man altid har sagt. Ej, hvor tak.
3: Så længe det er dansk, så er der ingen bedre i dag.

0: eller sovet meget lidt, eller bare fordi det var meget, meget rørende. Men jeg fik i hvert fald en utrolig bævrende undermund. Og fik tårer ud af øjnene. Jeg fortæller det også dig, Andreas, det er morgen og mandag. Og du er chokeret over, at jeg kan blive så rørt, men det kunne jeg. Og jeg ved ikke hvorfor. Den gik sgu bare ren, den.
1: Det kan være, du var mør. Du skulle have et eller andet... Du skulle have noget ud.
0: Ja, okay. Jeg kan også mærke, det er meget grænseoverskridende at tale om det her. Altså, jeg er blevet så rørt over... Ja, det er det så. At jeg sidder derhjemme i min egen stue og græd over det her. Det er det sådan lidt. Altså...
1: Du håbede, du aldrig skulle sige det til nogen.
0: Jo, jeg kan godt... Jo, men nu er du her jo. Det er jo dig, der får dem til at græde.
1: Ja.
0: Det er jo mere det.
1: Ja.
0: Det er der jo ikke så mange, der har gjort igennem mit liv.
1: Nej, okay. Det er jo på en måde meget godt, tror jeg. Eller hvad?
2: Ja. Altså,
1: hvis det er fordi, man er rørt, er det jo gode tårer, men det er jo... Altså, det er jo ikke fordi, at det er så fedt at få folk til at græde. Men i lige den sammenhæng er det jo...
0: Jeg var rørt. Det var smukt.
1: Meget fint.
0: Det var meget, meget smukt.
1: Det er jeg så glad for, at du synes.
3: Ja. Det er jo nemlig lidt akavet, at vi har lukket pil til at spille den igen. Hvis du synes, det er så ubekvemt at være i. Det har vi altså.
1: Ja.
0: Kan du spille den nu?
1: Jeg kan godt lige... Skal jeg lige spille den?
3: Vi vil meget gerne høre den også. Hvis jeg prøver at genskabe øjeblikket, og du behøver ikke græde, altså. Det er ikke, fordi der er pres på den måde, men vi vil også gerne prøve at mærke fornemmelsen af, hvad der sker, når Pihl synger på en G.
0: Jeg vil sige, det er måske det bedste cover, der er blevet lavet i Tom & Poppen nogensinde.
1: Wow.
0: Altså, det er rigtig godt. Og nu vil jeg jo ikke tale dig op, inden du skal spille, for jeg ved ikke, om det giver større pres, men det er fucking godt. Og det er virkelig, virkelig godt.
3: Du skal lige aflevere en bøde der.
2: Ja. Du skal
3: aflevere en femmer.
2: Cover og fucking F-ordet.
3: Så er det 2.
2: Men det er 2 minutter, der lige skal derover.
3: Ja. Jamen fedt. Jamen Pihl, du må gerne gå til klaveret. Så vil jeg igen lige fortrække, så du ikke skal synge til min ryg.
2: Ja.
3: Er du okay, Lasse, derover?
2: Ja.
0: Jeg er fint okay. Jeg er fint. Jeg har det fint. Det bliver godt, det her. Det glæder jeg mig til.
1: Du kører bare, Pihl.
4: Skal vi gøre det?
1: Mm-hmm.
4: Skal jeg gøre det?

0: fuldstændig vanvittigt, Fiel. Lad os knuse, jeg kigger straks over på dig.
1: Det lyder så godt. Ja, men jeg har det godt. Jeg har det fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg har det. Ingen bæven under munden, ingen tår i øjnene, men til gengæld utrolig rørt stadigvæk. Det er

0: bare godt, altså.
1: Vi har fået en besked, hvor der står, alle, der ikke sidder og græder på arbejdspladser og i transportmøder lige nu, er helt døde indeni.
0: Ja. Okay. Det er selvfølgelig en hård melding.
1: Der er en, der skriver, jeg græder i min skraldebil. Ja. Oh. Så det er et smukt billede at starte den her morgen med.
0: Jeg vil også sige, jeg har hørt den så mange gange efterfølgende, at nu er jeg jo ligesom, jeg har fået den så meget ind i min krop,
1: hærdet.
0: At jeg har vendet mig til det.
1: Ja.
0: Det var ikke lige så stort chok som første gang, hvor jeg virkelig bliver for sådan.
1: Nej, klart.
0: Hvad? Poplød fanden foregår der.
2: Blød blæs bagover.
0: Men kombinationen, i hvert fald når man ser top med poppen, at dig, der spiller Buran G, der græder, børnekor, der kommer ind, ja, der sådan, jeg kan ikke.
1: Ja, ja.
0: Altså, nu har I mig.
3: Den var også ond. Jeg synes også, den var ond. Jeg kunne heller ikke lade være med at græde. Jeg laver sådan et grønt efter, hvor jeg sådan krammer Burhan, hvor jeg så laver sådan.
2: Det er drømmen.
0: Så hvis du hiver et børnekor frem til Roskilde Festival, så sig det, inden de kommer ud.
3: Ja,
0: så går jeg.
3: Ja, sådan lige advarer. Det er nu, du skal gå, Lasse.
1: Nå, ligesom hvis det kommer sådan noget laser og sådan noget, så kommer lige op på en skærm inden. Ja. Bare, ops, der bruges børnekor her.
3: Ja, ja.
0: Det ville være skønt.
2: Alright, jamen altså Pil, tusind tak for musikken. Mange gange held og lykke med udgivelsen af ny plade. Held og lykke med at åbne orange scene.
3: Oh, tak.
2: Hvis du ser en svedig person i publikum, så er det bare Lasse.
1: Det er det. Jeg glæder os til at have på dig, Pil.
3: Ej, men tak.
1: Tak fordi du kom og spillede den her morgen. Det her, det er Lauryn Hill med Everything is Everything. Og så skal vi have afgjort vores konkurrence bagefter.

0: Jeg har ikke forpustet af den her morgen, hvor vi kommer til at tale engelsk i Godmorgen B3, og jeg tænker, at det betyder med en afgørelse.
1: Ja, jeg smider lige en femmer i her.
2: Ja.
1: Der er jo nok mange...
0: Der skal afregnes helt til det sidste.
1: Der er lige nogle sure beskeder over, jeg kom til at sige all right.
0: Jeg tror altså, du skylder en for cover. Mm. Fordi du kommer også til at sige cover, ligesom Lasse gjorde.
1: Nå, okay. Jeg har også fået Pils penge tilbage, fordi hun brugte dem jo ikke. Så kan jeg også smide.
2: Den har jeg betalt for, ikke? Cover.
0: Jamen, du sagde, jo, du har for din egen.
2: Super, yes, ja, ja, for din egen penge.
0: Godt. Okay. Er I klar til at høre afgørelsen af, hvor mange gange vi har dummet os den her morgen med at sige ord på engelsk, når vi skulle prøve kun at tale dansk?
2: Kom med.
1: Så giv os det rotfuset
2: resultatet.
0: Lasse Knudsen, du har dummet dig 8 gange.
2: Sådan!
0: Ja, du kender jo ikke de andre endnu.
2: Jamen, jeg ved, I har dummet jer mere end mig.
1: Ja, det er jeg også bange for.
0: Andreas, du har dummet dig 10 gange.
2: Føj, en slemmert.
0: Men jeg tager absolut prisen med 13 gange, hvor jeg har sagt engelsk ord den her måde.
2: Nej, en beskidt mund.
0: Ja, det er i hvert fald en engelsk mund, det må vi sige. Der er ikke noget at gøre. Så det bliver mig, der bliver den store taber den her morgen.
1: Hold op, skal vi tale meget engelsk i morgen?
0: Jeg glæder mig ikke til at tage engelsk ord i munden.
1: Det kommer til at være en sådan en...
0: Jeg skal bare sige relate, jeg skal sige vibe, jeg skal sige guys.
1: For første gang nogensinde kommer jeg til at sige low-key i morgen, mand. Ja. Jeg kommer til at stå med på verdens værste ord og sige low-key hele morgen i morgen.
2: Det er derfor, jeg boykotter Godmorgen B3 i morgen. Jeg kommer ikke på arbejde i morgen, så I må selv klare den lige ved Andreas og tale engelsk selv. Jeg kommer ikke til at være en del af det. Jeg kan tale kun dansk.
0: Det er modtaget. Altså, nu kommer der Slay Queen, for nu kommer der low-key lidt på 3 nyheder med en vibe fra Karoline her derovre.
1: Karoline Vibe, som jeg bare kalder det.
0: Ja, du må sige, jeg aner ikke, hvad du starter på. Det kan være, det er noget mørkt. Vi må se, hvordan du løser det nu, hvor klokken er 9.
3: Bare roligt. Jeg holder det på dansk og tager jer direkte med til Jylland, fordi der er lukket ved kasse 1, hvis du gerne vil søge om tilskud til et ulvesikret hegn. Det betyder, at de naboer, der bor ved siden af de seneste ulvegreb, ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Og det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Og derfor så er Michael Lund, altså en af naboerne til der, hvor to ponyer for nylig er blevet dræbt, pænt frustreret.
4: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
3: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der står for den her tilskudspulje, skriver til os, at puljen var på 38 millioner kroner, men i alt modtog styrelsen ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på 69,5 millioner. Om de mange afviste ansøgere, de så kan gå og håbe på, at der igen kommer en pulje med tilskudsmillioner, det ved styrelsen ikke endnu. Det vil man først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet, lyder det. Men selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på endnu, så er Michael Lund altså tålmodig.
4: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
3: Ja. Noget helt andet, det er, at det er stor regnskabsuge, og her til morgen er der tækket nyt ind fra den danske rederigigant Mærsk, som viser, at virksomhedens overskud styrtdykker i første kvartal. For selvom første kvartal endte med et overskud på 100 millioner dollar, som svarer til 636 millioner danske kroner, så er det 91,7% mindre end i samme periode sidste år. Regnskabet er shipping-gigantens første siden krigen mellem Iran og USA, hvor flere af rederiets skibe har været fanget i det blokerede Hormuzstrædet. Man kan læse meget mere om Mærsks regnskab inde på dr.dk. Vi skal også lige nå ud på det krydstogtskib, hvor et udbrud af den potentielt dødelige Hansa-virus har fundet sted. For der arbejdes lige pt. På højtryk i Sydafrika for at opspore den her dødelige Hansa-virus, som har kostet flere personer livet ombord på krydstogtskibet. I Sydafrikas største by, Johannesburg, der landede der nemlig en kvinde den 25. april, som senere døde af Hansa-virus efter, at hun havde været ombord på krydstogtskibet. Så nu forsøger myndighederne i Sydafrika at finde frem til de passagerer og besætningsmedlemmer, der var ombord på samme fly som kvinden her. Det fortæller vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
5: Vi hører fra myndighederne, at man leder efter 62 personer. Hvordan man er nået frem til det, det er lidt uklart. Og af dem har man altså så fundet de 42, som man lige nu monitorer for mulige symptomer. Det vi får at vide, det er, at umiddelbart er der ikke nogen af dem, der udviser nogen symptomer.
3: Vejrudsigten i dag, den står primært på solskin, måske en lille sky. Ellers en svag til jævn vind og en temperatur mellem 11 og 16 grader.

0: Tak til Godmorgen med 3. Tak til Pi. Det drømmeholder nu 5:05. Vi skal kigge til en drøm, vi ikke fik afsluttet i går.
1: Jeg drømmer om at få min hånd, da min datters håndaftryk et sted permanent i Esbjerg. Du ved, det, at få lige få støbt hendes hånd et sted i noget cement eller et andet. Jeg synes bare, det kunne være sjovt at gå forbi om 20 år og sige, det er din hånd, eller?
0: Ja, det gør vi om 4 minutter. Der vender vi tilbage til den.
2: Drømmeholdet.
3: Min drøm er at få en masse skolebørn til at synge fødselsdagssang for min kone, som fødselsdag i dag. Min kone er ressourcepædagog og hjælper alle de børn, der har det svært og skal have et klap på skulderen. Og så er det hendes første fødselsdag uden hendes far.
4: 3, 2, 1.
5: Vi er Jimmys fødselsdag. Hurra, hurra, hurra.

0: Kimi.
1: Nej, hvor sødt. Nej, hvor sødt.
0: Stort, stort tillykke med fødselsdagen, Kimi.
1: Nej, tusind tak.
2: Du lytter til Drømmeholdet på P3.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Mikkel, velkommen tilbage på holdet.
2: Hallo.
1: Det er dig, der er far til Alice på 2.
2: Ja.
1: Og I bor i Esbjerg, og din drøm, det var jo egentlig hvad?
2: Jamen, det var jo at forevige hende på en eller anden måde inde i byen et sted, så man kunne gå forbi og sige, at det er din hold, eller det er dig, det der, eller ja, hvad fanden
1: man
2: gør.
1: Ja, hvad fanden man lige gør. Du vil gerne plante hendes hånd i noget cement eller et eller andet fortov, så at man om mange år kunne se det stadig.
2: Det var startplanen, ja.
1: Ja, det gik vi lidt væk fra, fordi det for det første ikke er sådan helt muligt, og så var der nogle sundhedsrisici forbundet med det. Nå, for evigt, det skal hun blive. Så vi gik lidt sådan freestyle på den, og der har været rigtig gang i telefonerne og kontakterne i al den tid, vi ikke har sendt live radio. Vi skal starte med at høre fra dig, Kenny. Hvem er du?
3: Jeg hedder Kenny, arbejder i Esbjerg FB i byens fodboldklub, og vi synes jo bare, det er en mega god idé, så selvfølgelig vil vi gerne bakke op om det.
1: Hvordan kan vi få evigt i 2 år i Alice?
3: Ja, når man siger Esbjerg, så siger man selvfølgelig også FB, byens hold. Så vi vil selvfølgelig gerne være med til at få evigt navnet Alice, og vi har sådan en flot blå-hvid FB-fodbold på vores kontor. Lad os kalde det en kontorfodbold, som mange mennesker hver dag ser, og den får vi simpelthen sat navnet Alice på til evigt minde.
2: Fedt, mand.
1: Glad for, at du reagerer sådan. Det er ikke en fortog, men det er en kontorbold.
2: Ja. Så må jeg jo komme op på det kontor en dag og kigge.
1: Ja, det er det. Så kan de sparke rundt med Alice. Du må komme op forbi og se den her bold her. Kenny, tak fordi, at I kunne være på den så hurtigt. I har jo ikke haft så lang tid til det.
3: Det er vi vant til. Korte deadline. Det er fint. Vi håber, I er glade.
1: Det er vi er meget glade. Jeg kan sige, Mikkel, at det stod mellem en kontorbold eller en printer, som kunne hedde Alice. Men vi er overhovedet ikke færdige. Kenny, tusind tak til dig. Tak til FB. Jill, hej til dig.
4: Hej.
1: Hvem er du?
4: Jeg har Lygten i Skolegade i Esbjerg. En lille bar.
1: Ja.
2: Ja, den kender jeg.
1: Nå, den kender du, Mikkel.
2: Ja, den kender jeg.
1: Godt. Det er jeg glad for at høre.
4: vi har jo en drink, der hedder Alice, jo.
2: Nå.
1: Og det har de ikke haft hele tiden, vel, Jill?
4: Nej, det har vi ikke. De tænker, det kan vi lige finde på at lave, og så vi kan få det der Alice slået lidt fast, så kan vi få lavet en plakat af den.
1: Og hvad er der i den her drink her? Har du fundet ud af det?
4: Der er noget Bacardi Ras, det er en rød, og så er rød solvand. Så er jeg igen til frit.
1: Sådan, det er jo, Kenny, du skal på Lygten igen. Nu må du tage Alice med om nogle år, så hun kan smage sin drink.
4: Ja, så må man bare.
1: Jill, du kommer til nok at møde Alice om en 14 år. Ja, måske 12, når vi ser, hvad hendes veje bliver. Jill, tak til dig og tak til din bar.
4: Ja, selv tak. Hej, god dag.
1: Jeg var ude i, Mikkel, at vi bare skulle kalde et glas mælk for Alice, fordi hun jo kun er 2. Men Jill, hun sagde, at det er jo ikke en drink. Nå, hvordan var det her, Mikkel?
2: Jamen, det var fantastisk. Fedt, mand.
1: Ja, du skal ikke ligge på endnu. Vi er slet ikke færdige.
2: Nå?
1: Nej, vi har noget mere. Nå? Vi må gøre op for et fortov, jo, skal du tænke på. Alice skal fortsat for evigt i Esbjerg på alle de måder, hun kan. Så hvis du lige bliver hængende, mens mig og dine medlytter hører Ira Star, så tager vi nogle flere på efter. Skal vi ikke gøre det?
2: Jo, fedt.
1: Så kan du fare til Lygten imens og få en Bacardi Ras rød sodavand.
2: Ej,
1: Bacardi Ras, tænker det stadig findes. Jeg tror, det var det første alkohol, jeg nogensinde kastede op med. A.

0: Mikkel, tak for tålmodigheden.
1: Ja.
0: Drømmen om at få evig i din datter i Esbjerg, hvor I bor, 2 år gammel. Alice, er hun i nærheden?
1: Ikke i dag, desværre.
0: Nej. Okay. Jamen, hun må jo komme på, med dig på bar, når I skal op til Jill på Lygten og have drinken, der hedder Alice. Hun må komme med, når du skal til EFB Esbjerg Boldklubs kontor og spille med kontorbolden, Alice. Og vi har noget mere, der kan gøre, at Alice bliver foreviget i din by. Ditte?
2: Ja, hej.
0: Hvem er du?
2: Jeg er inden for Esbjerg Energy Ishockey. Og vi har også et rigtig godt bud på, hvad vi kan gøre for Alice.
0: Ja, fyr løs.
2: Jamen, nu ved vi jo ikke, om familien er ishockeyfans, men det kan jo måske blive. Vi har den idé, at vi vil invitere 2 af vores spillere ud. Og så har vi en puk. Og på den puk, der laver vi et håndaftryk, fordi det ved jeg, det er jo det, Mikkel han allerhelst ønsker sig, det er jo den her håndaftryk.
0: Ja.
2: Og den vil vi sætte op i vores sal herinde. Så når familien kommer på besøg, så kan de finde Alices aftryk.
1: What?
2: Ja.
0: Så jeg skal bare lige forstå ret. Så der kommer en puk med hendes håndaftryk, som kommer til at være hvor?
2: Den kommer til at være inde i salen. Vi finder en søjle et eller andet sted, hvor man ikke kan nå den, men hvor de simpelthen kan komme ind og pege og sige, at det er Alices håndaftryk.
0: Fedt. Det var en 2-år, der intet med ishockey har at gøre.
2: Jamen, det er jo fremtidens fans, vi arbejder med. Vi vil også meget gerne invitere jer ud til vores første hjemmekamp, så får Alice den første fan, tror jeg, vi får lavet. Og I får en tørklæder, og så kan I komme ud og se den.
1: Ej, det vil vi gerne.
0: Ditte, tak.
2: Velbekomme.
0: Ej, det er kæmpestort.
2: Fedt.
0: Det er dejligt, Mikkel. Hun bliver simpelthen forevet i hele byen.
1: Ja, det er så fedt.
0: Ditte, tusind tak for at komme igennem. Tak for at fikse noget.
2: Velbekomme.
0: Mikkel, er du klar på mere?
1: Mere?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så er det dig, René.
3: Godmorgen.
0: René Holm, du er kunstner?
3: Det er jeg, ja. Og bosat i Berlin og Esbjerg blandt andet, ja.
0: Og vi to havde en samtale i går, og den endte så uforløsende, fordi at det var sådan, jeg lagde alt i dine hænder.
3: Ja.
0: Og du sagde, at du nok skulle prøve at finde ud af, hvordan vi kan få Alice forevet i Esbjerg.
3: Ja.
0: Scenen er
3: den. I tog mig jo sådan lidt på baghånd her i Berlin, og jeg hørte historien om, at Mikkel vil gerne have, at Alice bliver forevet. Og som billedkunstner, som jeg er, så det med at blive forevet, det er jo noget helt, helt specielt. Altså, det er jo sådan noget, der lidt har hørt royale til, og borgmestre, og også ellers meget, meget få heldige mennesker. Og efter vi talte sammen, så sad jeg sådan lidt og grublede, hvordan løser vi det her. Og i 2017, der åbnede der sådan et meget, meget stort shoppingcenter i Esbjerg, der hedder Broen. Hvor jeg lavede blandt andet sådan et stort cirkulært værk på 100 meter. Plus jeg lavede en masse værker op til taget, hvor der er sådan en rulletrappe. Og så malede jeg en kæmpe stor væg ind mod de offentlige toiletter. Og så ringede jeg til Janni Barslund, som stadigvæk er direktør på Broen, og sagde, at vi har et lille problem, vi skal have løst. Og så når jeg kommer hjem fra Berlin her den 18., så vil jeg gerne mødes med Mikkel og Alice selvfølgelig. Tag et par billeder af Alice, og så maler jeg hende ind i det værk, der er nede i Broen Shopping Center.
1: Ej, hvor er det fedt, man.
0: Så sker det. Intet, jo, et håndaftryk får du også på en puk.
1: Ja. Det er for vildt, mand.
0: Det er for vildt. Så et sted i det her 100 meters kunstværk, så kommer du til at lave et billede af Alice?
3: Ja, så når hun skal ned og med sin far, og han skal ned og købe nye underbukser, så kan han gå ind og vise hende det. Og så når hun om 20 år selv kan gå ned og købe et eller andet til sig selv, så kan hun gå ind og pege på hende selv og i sine små veninder, eller hvis hun skal forbi med børnehaven, sige, det er mig, der er der.
0: Fedt. Prøv at høre, René, tak for det. Tak for at komme igennem på drømmeholdet. Mikkel, Der er ikke mere. Det er det.
1: Nej, det er rigeligt, mand. Ja,
0: jeg ved godt, at du er blevet grådig efterhånden. Nu er der mere og mere og mere.
1: Nej.
0: Prøv at, vi får billeder af alt det her, når det er sket, og så glæder jeg mig til at komme til Esbjerg næste gang.
1: Ja, det gør jeg også, blevet til at sige, men ja, det er
0: her. Ja, vi har jo faktisk, altså de var overvejet at ændre byens navn til Alice. Det tager lidt længere tid. Mikkel, have en god torsdag. Tak for drømmen.
1: Ja, og tak for jer, mand.

0: Jakob skriver, jeg har ingen idé om, hvad det var for et ishockeyhold, men hold op, hvor er det fedt. Kommer hele dagen bare til at gå med og fe vi Alice i Esbjerg. Fed start på dagen. God arbejde derude og god dag. Tak for med på holdet, Jakob. Og nej, dagen kommer ikke til at gå med det, for vi skal videre.
1: Drømmeholdet.
2: Don't chase your dreams.
0: Du skal bare sende din drøm til os nu på en sms, skriv til 1212 og skriv P3 først. Og jeg mener virkelig, altså send din drøm. Ikke begynd at tænke over sådan, at der er mange, der skriver, at jeg bliver nok ikke valgt eller noget. Bare sted med drømmen.
2: Let the dream team do it for you.
3: Come on Barbie, let's go party.
4: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
5: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
4: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
6: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
4: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Vi har ikke snakket med ham, så vi ved ikke, om han mener det seriøst. Det var den sætning, som min producer, den anden Nico, han sagde til mig, da jeg nævnte, hvilken drøm jeg synes, vi skulle køre nu. Så der blev lige ringet op til en af dine medlyttere. Imens er der kommet en hel del andre drømmemænd. Der er Alexandra, der er uddannet sygeplejerske. Har altid været draget af ambulancen og alt, der har med 112 at gøre. Så min drøm er at prøve at komme med på en lægehelikopter. En anden drømmer om at få et sponsorat af et særligt energidrik.
1: Det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke. Det er public service, det her. Hvad ligger vi ellers inde med her, imens vi lige ringer ud til ham, som vi skal finde ud af, om han mener det seriøst? Fodre nogle dyr. Så er der et musikalsk indslag til et bryllup. Mm. Så er der...
2: Og der er en, der gerne vil synge på en Disney-sang.
0: Ja, selvfølgelig. Det vil være fedt.
2: Det vil være vildt nok.
0: Ja, det vil være det største jo, at kunne gøre det.
2: Det må nærmest være noget af det største for folk, der... Altså, ja, det er vel sådan noget meget musical folk.
0: Så er der en, hvis mand drømmer om at køre hurtigt på en racerbane.
2: Også mig.
0: Det er sgu altså en relaterbar drøm. Se Lego-produktionen. Vi er stadig i gang i det her med Lego her. Vi er stadig i gang med Kims drøm, vil jeg bare lige sige. Ja. Der er flere, der skriver, hvordan det går med den. Jeg skriver til dem hver dag, og jeg får altid et sødt svar tilbage, men at de arbejder på det. Men det er simpelthen noget af det sværeste.
2: Ja.
0: Det er at opfylde Kims Lego-drøm. Hvis du ikke ved, hvad det er for en drøm, så vil jeg faktisk ikke nævne den nu. Ja. Du får den, når du får den.
2: Men det er den samme, som Bo så lige har sendt ind. Og, ja. Og Bo, som du nok kan høre, tak for drømmen. Det er fandme svært, og vi er allerede i gang med at prøve at hjælpe Kim.
0: Vi hører Kenya Grace, vi hører Strangers, og så tænker vi starter den næste drøm, der bliver ringet op ude bagved.
2: Ja, vi skal bare lige sikre, at personen både tager telefonen og mener det seriøst, det personen har skrevet. Fordi så skal vi nok køre den.
0: Så kører vi den nemlig. Sorry, jeg lige fik startet musikken lidt før tid.
2: Men altså, man kan stadig sende sin drøm ind, fordi vi skal også lave flere i dag. Og hvis han ikke mener det seriøst, så har vi jo plads til den anden.

0: Kenya Grace og Strangers. Personen mente det seriøst. Den person, som har sendt sin drøm ind, har egentlig sendt den ind som en umulig. Jeg tror ikke, den er umulig. Jeg synes, det har set folk gøre det før i hvert fald. Tak for alle drømmene, der er kommet ind. Alt bliver skrevet ind i vores drømmebank og gemt. Bjarne, hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at få lov til at stikke hovedet ind i gabet på en krokodille.
0: Mhm. Ja, hvor kommer drømmen fra?
1: Jamen, jeg tænker, hvis du skulle udfordre os lidt med den umulige drøm, så måtte vi komme op med et eller andet, der var lidt ud over det sædvanlige.
0: Så stik hovedet ind i gabet på en krokodille?
1: Ja. Ja, umiddelbart er det jo ikke et kæmpe, kæmpe stort ønske som sådan. Men skulle det være, og skulle man udfordre sig selv, så kunne det være det.
0: Lad os holde os til den salgstale. Den er fin. Umiddelbart er det jo ikke noget, jeg egentlig vil.
1: Nej.
0: Men så skulle det være det. Men fedt.
1: Men hvis du kan opfylde den, så gør jeg det.
0: Bjarne, hvem er du? Hvad er du for en person?
1: Jeg hedder Bjarne. Jeg bor i Viborg. Jeg har mit eget firma. Jeg kører meget på landevejene og hører drømmehold hver dag.
0: Fedt. Hvad har du gjort? Hvad har du ellers stukket hovedet ind i?
1: Ej, ikke ret meget.
0: Ikke ret meget? Har du stukket hovedet
1: ind i noget? Det er ikke noget, jeg sådan går og gør hver dag.
0: Nej. Har du set det på film eller YouTube eller noget Jackass?
1: Ja, det har jeg. Der findes jo forskellige klip på YouTube, hvor man ser også et klip, hvor det går... Og det går galt.
0: Ja, så du vil gerne have en dyrepasser til at holde gabet åbent, ikke?
1: Ja, jeg gerne med en kæppe imellem.
0: Ja, og så stikker du hovedet igennem, og så er drømmen gået i opfyldelse.
1: Ja, yes, præcis.
0: Altså, jeg elsker jo oplevelsesdrømmen. Drømmen, der handler om noget, der bare skal ske. Også fordi, vi skal jo være med. Det skal jo ske mellem 9 og 12.
1: Det var det.
0: Vent lige. Kan vi få en krokodille ind i studiet? Vi har før haft nogle krybdyr i studiet.
2: Yeah.
0: Ja. Men det vil jo være så nederen, hvis Bjarne ringer op en dag og siger, nå, det skete i går, jeg kan lige sende jer et billede.
2: Ja.
0: Det vil jeg ikke have. Jeg vil gerne have det.
2: Det skal ske i studiet.
0: Ske her, ja. Lur mig, om jeg ikke også lige...
2: Det største problem, det er, om Bjarne han gider at køre til København.
0: Bjarne, hvis jeg havde en krokodil i studiet nu, ville du så køre til København?
1: Nej.
0: Altså, fordi du ikke kan i dag?
1: Kan du ikke fragte den til Jylland?
0: Vi ser på det. Lad os se, om vi overhovedet kan skaffe en krokodil.
1: Ja, gør det.
0: Ellers så kommer så vi derover derfra. Og sender radio derfra. Det vil jeg bare gerne være med til. Tak for drømmen, Bjarne.
1: Altid.
0: Vi skal have Bjarnes hoved ind i en krokodilles mund. Hvem skal vi have fat på? Krokodillesus. Folk, der har kontakt til krokodillepassere. Du kender humlen. 12-12-3 først.

0: for vildt. Ej.
1: Okay, vi tager den igen.
2: Du er med på drømmeholdet på B3.
0: Ej, hold det op. Ej,
3: jeg er helt til
0: top
3: bruger. Ej,
0: tusind tak.
3: Selvfølgelig. Det er vi meget, meget glade for at kunne hjælpe med.
0: Ej, tusind tak.
2: Din vært er Nicolas

0: Hugo Helmin. Please don't lie. Det tre så uundgåeligt bliver det næste, vi to hører. Og så har vi fået Bjarnes drøm. Du er en del af drømmeholdet den her torsdag.
1: Jeg drømmer om at få lov til at stikke hovedet ind i gaben på en krokodille.
2: Du er med på drømmeholdet på B3.
0: Sofie, undskyld. Velkommen på drømmeholdet. Ja. Hvem er du?
3: Hej. Jamen, jeg er jo en lytter, som har hørt Bjarnes drøm. Og jeg har været nede at besøge en zoologisk have nede i Næstved-området, som specialiserer sig i krokodiller.
0: Hvad hedder den her zoologisk have?
3: Den hedder bare Krokodillesuge.
0: Sådan. Det er meget
3: Ja, og oven i købet, så ved jeg også, der er et program om ham, der ejer Krokodillesuge i tv. Så han virker som en vild type. Altså, det kunne godt være, at han kunne hjælpe med noget.
0: Har de store krokodiller dernede, kæmpe. Eller er det bare sådan nogle små nogen? Det er kæmpe krokodiller, okay.
3: Ja, kæmpe krokodiller, og de ser ret nasty ud, mange af dem.
0: Okay, jamen ved du hvad, Sofie, vi prøver lige at hive fat i noget Krokodillesuge. Du har ikke nogen kontakt dernede fra, vel?
3: Nej, det har jeg ikke, men altså, den ligger jo dernede i Næstved-området og har en fin hjemmeside, så må ikke det kan lade sig gøre at finde nummeret.
0: Jeg tænker, det er ret nemt at finde. Det skal vi nok ikke bruge så meget tid på. Vi googler krokodille Næstved. Sofie, tak for at være med på holdet.
3: Det var så lidt. Hej, hej.
0: Selina.
4: Hej. Selina. Yes,
0: ja, så må du sige Nikolaj til mig, og så står den i.
4: Ej, det er så fint.
0: Hvem skal vi have fat på for at opfylde Bjarnes drøm om at stikke sit hoved ind i en krokodille?
4: Jamen, måske Randers Regnskov. Jeg ved i hvert fald, at de har krokodiller.
0: Har de shows med de her krokodiller?
4: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Eller og shows? Ikke, altså, sådan, går de ind og fodrer dem og ligesom displayer det til de besøgende?
4: Altså, jeg tænker, de plejer i hvert fald at fodre, hvad jeg tænker er alle dyr. Jeg har ikke selv set, at de fodrer krokodillerne, men jeg har set, at de fodrer andre dyr. Så det kunne godt være, at man kunne et eller andet der.
0: Skal jeg fortælle dig noget?
4: Ja.
0: Jeg har aldrig været i Randers Regnskov.
4: Nå?
0: Aldrig nogensinde. Ej.
4: Altså, der er også lidt langt jo fra Sjælland.
0: Nå, ja. Min far er fra Nordjylland. Altså, jeg burde da have været forbi. Nå, okay. Jeg synes, det er så vildt, at jeg ikke er fejl i opdragelsen.
4: Nå. Ja, det er det faktisk. Det er et fedt sted.
0: Vi prøver at komme igennem til Randers Regnskov. Selina?
4: Ja.
0: Du var fed. Tak for energien.
4: Selv tak.
0: Randers Regnskov, ring til os 70 20 20 20. Og så lad os også lige approach det her med at der er nogen, der skriver, det er synd for krokodillen. De tanker har vi også her på redaktionen, så vi kommer selvfølgelig til, hvis vi kommer igennem til en krokodillefarm og spørger sådan, hvordan er det her for krokodillen, hvordan gør man det bedst, altså sådan, så den egentlig bare er ligeglad eller ikke mærker noget. For det her med en kæp imellem gabet her, det lyder lidt hårdt, det ved jeg godt. Så det vil bare lige sige, vi tænker over det, vi har læst beskederne, og vi er fuldt opmærksomme på det. Der er ikke nogen dyr, der skal lide for at nogen kan få opfyldt deres drøm. Men vi prøver stadig at gå efter den.

0: Rikke skriver, hej drømmeholdet, I har da nummeret til chefen Randers Regnskov. I hjalp mig med den drøm, hvor I fik fat på ham. Det var også den, der I fik hulepindsvinet fra. Gud. Rikke, tak for at minde os om ting, som I engang selv kan huske. Tak til Jakob, der lytter med fra prærien i Canada. Altså bogstaveligt talt, han sendte mig en video fra hans traktor. Det er torsdag. Det drømmeholder direkte i radioen, hvor du er med til at få ting til at ske. Bliv hængende her. Robin på vej og en fremgang i drømmen.
1: Det der med Anders Breinholt på P4.
2: Søndagens gæst, Sten Langberg.
3: Collins femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
4: Jo, så er der Rasmus.
3: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen. Og ja, okay. Jan Mølby.
4: Okay.
3: Mian Mai.
4: Så er det nummer 6. Hvem har vi
3: mere på Kolden? Kurt Ravn. Johnny Mølby.
5: Så er det nede på 9.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4

0: er de kommet igen. Der er en, der skriver, hvad bruger dyrepasserne til at underskrive vigtige dokumenter? Kuglepindsvin. Wow, jeg ved ikke, om jeg skal... Ja.
1: Du er med på drømmen på
2: P3. Jeg er fucking glad lige nu.
3: De giver simpelthen spidsen af jet-jæger til dig.
4: Ej, hvor vildt.
5: Altså.
4: Ja, så
5: sej. Ej. Let's go.
0: Jeg er virkelig overrasket.
4: Jeg er dyrepasser ude i Jyllands Parkso.
0: Ja, hvornår kan det her ske?
4: Det kan ikke ske. Der må jeg virkelig skuffe og sige, det kan ikke lade sig gøre.
0: Har I krokodiller?
4: Ja, vi har 2 kaimaner.
0: Ja, okay. Du siger, det kan ikke lade sig gøre?
4: Nej, det kan det ikke. Det er jo vilde dyr, og især sådan en krokodille kan vi på ingen måde styre, hvad den gør. Så simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager, så kan det slet ikke lade sig gøre.
0: Hvem passer den, altså, eller hvem tilser den, hvis den er syg eller har noget med tænderne?
4: Jamen det gør den faste dyrepasser i det, der hedder tropen, det der, hvor den går, fordi den skal have noget varme. Og så har vi jo også en dyrlæge med indover, som har forstand på de her eksotiske dyr.
0: Ja, okay. Og det er bare fuld nej.
4: Ja.
0: Det respekterer vi.
4: Desværre, det lyder virkelig kedeligt, men ja.
0: Ja, det lyder sikkert. Så jeg forstår dig godt, og ved du hvad, jeg er ikke overrasket, vil jeg sige. Nu prøver vi lige at køre de forskellige zoologiske haver igennem, så jeg ved ikke, at du bliver trist, hvis det er, du så hører, at den der krokodillesuppe falster. Jeg siger ja.
4: Jeg bliver overrasket.
0: Okay, nå fedt. Så ja. du tror ikke, det er muligt, det her?
4: Nej, ved du hvad, det tror jeg desværre ikke, det er.
0: Heller ikke en hånd?
4: Nej, altså, nej, det kan jeg på ingen måde lade sig gøre på en hånd. Nej, heller.
0: Okay.
4: Den kan også få store skader i forhold til et hoved også.
0: Julie, hvilke dyr har du at gøre med?
4: Jeg er på den store savanneafdeling. Så det er giraffer, frus og zebra og sådan noget.
0: Savanneafdeling, det kan jeg vildt godt lide. Nå, fedt. Okay, ved du hvad, altså, jeg er misundelig på dit job nogle dage. Ud og ikke stikke hånden ind i nogen skab, men ud og passe dem, du skal. Og tak, for du gad være med på drømmeholdet.
4: Selvfølgelig.
0: Le Romere går på hænder, The Minds of 99 efter, og så ved jeg simpelthen ikke, hvad vi gør herfra.

0: Minds of 99, det der udenfor. Ikke den første spøjse drøm, vi kører. Det er Bjarnes drøm.
1: Jeg drømmer om at få lov til at stikke hovedet ind i gab på en krokodil.
0: Velkommen på holdet. Der er både en masse hjælp i indbakken, der er en masse, der stiller spørgsmålstegn ved drømmen, der er en masse dyrejokes også. Og nu er de medlytter begyndt at skrive om kranier og udstoppede krokodiller, efter at Julie lige før sagde, at det var fuldstændig umuligt, og hun er dyrepasser. Men der er altså flere krokodille-sues. Hvad tænker I ude bagved?
2: Altså, så du vil ringe og spørge nogle flere?
0: Altså...
2: Altså, vi har ringet og spurgt en mere, og de sagde også nej.
0: De sagde også nej?
2: Ja.
0: Hvor mange er der?
2: Jeg tror, vi har kendskab til 4 lige nu. 2 har sagt nej, 2 er lukket lige nu.
0: Ja, okay. Kan vi... Fordi vi skal ind lige nogle betrængninger fra Karoline. Og så skal vi så bare lige ringe rundt til de sidste, sådan, så vi ikke kan stå og sige efter, at vi ikke har gjort alt, hvad vi kan.
2: Helt klart. Så vi prøver. Det var Randers Regnskov. Det var, Jyllands Parksue. Det var Krokodillesue på Falster.
0: Vissenbjerg Terrarie er der også en sue. Ja.
2: Har de Vissenbjerg Terrarie? Okay, jamen, vi skal nok prøve.
0: Ja, men det kan godt være, at du skal begynde at tænke over, hvad du drømmer om. Hvad du kunne smide hen til alle dine medlyttere og mig her på drømmeholdet. For Bjarne, hvis du lytter med, ikke fordi det går godt med din drøm. Klokken er blevet 10, vi skal have betrængninger og vejrudsigt fra Karoline Kjær.
3: Nicolas, har du nogensinde samlet på noget? Altså sådan Pokémon-kort eller fodboldkort?
0: Ja, ja.
3: Kender du så det der med at blive fristet til, man vil gerne have en pakke mere?
0: Ja.
3: Hvad har du samlet på?
0: Jeg har samlet på Pokémon-kort. Jeg har samlet på Magic Cards.
3: Oj.
0: Beyblades også, men der, der vidste man jo godt, hvad man købte.
3: Ja, det er rigtigt nok. Men der er det her med, at man gerne vil købe en pakke mere, og så en pakke mere, for lige at se, hvad får jeg nu?
0: Ja, altså sådan har jeg dem skrabelåret.
3: Ja, det er jo lidt det samme. Og nu bevæger vi os hen i ikke gaming, men gambling. Og det er også måske lidt det, der sker for børn mellem... Eller i hvert fald for unge under 18, fordi de må hverken gå på casino eller otse. Men alligevel så har halvdelen af dem, der gamer, købt såkaldte lootboxes.
0: Ja.
3: Hvor de kan vinde præmier. Altså en form for lykkeboks ind i et spil.
0: Ja.
3: Ja. Det viser i hvert fald en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er altså et problem, at så mange børn og unge køber de her lykkeposer. Det mener i hvert fald Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber.
4: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
3: Undersøgelsen den viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere og en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen altså godt genkende.
5: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
3: Du smiler. Jeg føler, du kender det.
0: Jeg synes bare, det er sødt. Det er sødt at høre sådan en afhængighed blive beskrevet af en 11-årig.
3: En 11-årig, ja. Altså, det er sødt, men det er ikke så godt. Men det til trods, så afviser direktøren hos brancheforeningen Games Danmark, Niels Wetterling, at lootboxes skulle være det samme som gambling, og kalder det altså en meningsløs påstand. Og så har jeg en lidt trist nyhed med fra de danske folkeskoler, for skolefravær blandt børn er steget markant. Faktisk så misser mere end 12.000 skoleelever hver fjerde skoledag, og det er en fordobling på 5 år. Det viser en ny analyse fra Børns Vilkår. På Katrinebjergskolen i Aarhus, der er forældrene bekymrede over tallene, men de er ikke overrasket. Og Mikkel Falsi her, han har selv oplevet, hvordan det kan påvirke en familie at have et barn med meget fravær.
6: Det er virkelig, virkelig svært, og man skal selv søge alt information, og det er rigtig svært at få hjælp. Vi føler heller ikke, at skolen samarbejder synderligt, faktisk. Så det er ikke overraskende. Vi ser det first hand.
3: Og så har jeg lige en lille bitte opdatering på regeringsforhandlingerne, for efter en pause i går onsdag, så er der igen i dag regeringsforhandlinger på Marienborg. De radikales politiske leder Martin Lidegaard, han siger nemlig for kort tid siden på vej ind til et gruppemøde på Christiansborg, at han skal til forhandlinger i eftermiddag. Bliver der ikke dannet en regering i dag, så slår regeringsforhandlingerne rekord, som de længste i nyere tid. Den hidtidige rekord, den er fra 2022 og lyder på 44 dage. Udenfor, der bliver det ikke sådan en rekorddag, men vi får masser af solskin, lidt skyer, en svag til jævn vind og en temperatur op omkring 16 grader.
0: Tak for det, Caroline Kjær.
3: Selv tak.
0: Vi tager lige en opdatering på drømmen. Hvis det går godt, så fortsætter vi. Hvis ikke, så lukker vi den og går videre. Velkommen på drømmeholdet. 3 minutter over 10. Casey og Benny James.

0: til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Den jyske rørlægger har skrevet, kan vi lige snakke om kontrasten fra i går, hvor det var over the line af den to år, I får beton under neglene til i dag, hvor I er eftersat efter at stikke en mands hoved ind i en krokodille. Jeg elsker det, og jeg er også klar, hvis det lykkes. Det er nemlig Bjarnes drøm, som vi går efter lige nu.
2: Jeg drømmer om at få lov til at stikke hovedet ind i gab på en krokodille.
1: Og det går ikke særlig godt. Vi har fået nej fra stort set alle zoologiske haver. Faktisk har vi fået nej fra alle dem, vi har talt med i hvert fald.
3: Ja, det er korrekt.
1: Og der er også flere, der skriver, altså der blev aldrig sagt en levende krokodille. Jeg ved godt, vi skal ikke have det. Det der med en udstoppet krokodille.
3: Det bliver for søgt.
1: Også fordi det Bjarne drømmer om, tror jeg, det er risikoen.
3: Ja, feel the fear.
1: Jeg har en sidste idé. Mm. Fordi der var en, der skrev, at jeg drømmer om, at vi hører DJ Alligator, hvis det er, at drømmen går hjem.
3: Oh, nej.
1: Hvis nu, at vi kan få fat på DJ Alligator, og han kan åbne munden, og Bjarne kan stikke så meget sit hoved ind i munden som muligt, næsten mere ikoniske billede, end hvis det var en rigtig alligator eller krokodille. Men har vi DJ Alligators nummer?
3: Nej.
1: Hvis vi ikke får DJ Alligators nummer inden for 3 minutter, så synes jeg, vi skal lægge den ned og fuldstændig lukke den. Hvis DJ Alligator ikke ringer til os inden for 3 minutter.
3: Jeg elsker, når du får idéer.
1: Jamen, det er det tætteste, vi kommer på. Når vi ikke kan opfylde drømme 1-1, så må vi finde det næstbedste, og det må være DJ Alligator.
3: Ja.
1: Okay.
3: Ja, det er, hold kæft, det er en god idé, Nico.
1: Ja.
3: Det er en rigtig god idé.
1: Så vi kommer ikke til at gøre noget, fordi vi skal gennem noget management og alt muligt. Hvis du sidder og lytter, DJ Alligator, så ring til os 70 20 20 20. Hvis du kender ham, hvis du sidder i nærheden af ham, hvis vi får ham igennem inden for 3 minutter, og han siger ja, så gør vi det.
3: Så har vi opfyldt drømmen.
1: Så har vi opfyldt drømmen.
3: Ja, det er jo rigtigt nok.
1: 70, 20, 20, 20, 3 minutter.
3: Altså, han er jo ikke DJ Crocodile egentlig.
1: Open up, put it in.

0: blow my whistle, baby.
1: Så er der en, der skriver, alligator og krokodiller er ikke det samme. Så drømmen er ikke opfyldt. Hey, you must be out of your mind. Nu prøver vi lige. Det er jo i hvert fald ret tæt på hinanden. You need to bring the beat back. Under 2 minutter, DJ Alligator, ring 70 20 20 20. Så kan du opfylde en drøm for Bjarne.

0: Der er ingen årsag til, at det her nummer er 3 minutter og 30 sekunder. DJ Alligator, The Whistle Song. Bjarne drømmer om at stikke hovedet ind i munden, gabet på en krokodille. Vi kunne ikke få nogen krokodille, så vi gik den sidste vej, og det var DJ Alligator skulle ringe, hvis han lyttede, så at Bjarne kan stikke hovedet ind i hans mund. Og det spændende er jo, at når jeg sidder her og kigger på vores telefonskærm, så kan jeg først se, hvem det er, vi har igennem, når de bliver, så at sige, lagt ind til mig. Så lige nu kan jeg for eksempel se, at vi har Bjarne på. Hej Bjarne.
1: Hej.
0: Men alle andre opkald kan jeg ikke se. Der står bare, at den her telefon er taget og bliver talt med. Og det er vores praktikant Sofie. Vi har ikke fundet nogen krokodille, Bjarne.
1: Nej, det tænkte jeg nok.
0: Det er rigtig farligt, og vi har simpelthen bare fået et lille grin, og så et nej efter.
1: Ja, ja.
0: Og det er ikke sådan et nej, men det er bare et nej.
1: Der er selvfølgelig noget med noget lovgivning og sikkerhed og alt muligt andet, så udfordringen, den var stor for jer.
0: Den var rigtig stor, ja. Og nu kan jeg se, der er blevet lagt på. DJ Alligator har ikke ringet, vel?
1: Nej, jeg vil sige, han blev også noget udfordret. Jeg har et relativt stort hoved, så jeg ved ikke, hvordan det skulle foregå.
0: Der er bare øret, altså, who knows?
1: Ja, okay.
2: Du har en lang næse, så er det fint.
1: Ja, ja, ja.
2: Men nej, for at svare på dit spørgsmål, Nico, så har DJ Alligator ikke ringet.
0: Nej. Bjarne, tak for udfordringen. Jeg kan næsten høre, du fryder dig lidt over, at du har givet os noget, som vi ikke kunne løse.
1: Ja, ja. Jeg tænker næsten, at jeg skulle have en præmie for det.
0: Hvad vil du gerne have præmie?
1: Noget med en krokodille.
0: Noget med en krokodille? Jeg printer et billede ud af en krokodille, og så,
1: og så
0: sætter vi et drømmeholdklistermærke på og sender det til dig.
1: Ja, det lyder godt. Tak,
0: Bjarne,
1: for det.
0: Tak for drømmen.
1: Tak fordi I prøvede.
0: Ja, okay. Nå, men altså, det sker nogle gange. Det ville også være lidt for meget af det gode, hvis det var, at vi fik den hver gang, ikke? Men det her, det giver jo så også mulighed for at gøre det, som vi elsker mest. Åbne op for drømmefangeren. Så det vil sige, at dine sms'er nu skal ind, og jeg siger sms'er i flertal, fordi jeg synes faktisk, at man godt kan sende to drømme ad gangen. Så har vi ligesom to veje at gå. 12-12 er nummeret. Skal på 3 først. Vi har i lang tid nu taget drømmen fra banken af dem, der har ligget der. Skal vi sige, at vi tager en af de drømme, der kommer ind nu? Så du skal virkelig sende, fordi sådan, vi sætter os også i en situation, men hvis der ikke kommer noget ind, som vi kan tage, eller lad os sige, der kommer 100 krokodillegabsdrømme ind, så bliver vi nødt til at tage en af dem. Så afsted med drømmen til 12-12, skal på 3 først. Drøm er et stort ord. Det kan også være et ønske. Det kan være noget, du simpelthen har tænkt over i virkelig, virkelig lang tid, og nu bare gerne vil have afklaret. Fordi igen, drømmen er et flygtigt ord. Der er både de drømme, vi har haft, siden vi var helt små. Der er de drømme, vi lige får sådan instant og glemmer, når dagen er omme. Der er drømme, som andre har fortalt os, de har. Som vi gerne vil være med til at løse. Alt skal ligesom koges ned i én besked fra dig. Til 12-12, skriv på 3 først, så har du gjort dit. Og så kan du ligesom gøre dine ting resten af dagen og vide, at der er nogle andre, der ligesom har læst det, du gerne vil i livet og arbejder på det. Så nu skal du bare afsted med den her drøm her. C-Mat, Ready, Lola Young på vej, Drake er på vej. Og næste drøm, 12-12, og skriv på 3 først i beskeden.

0: Indholdet, der drømmer om at give bog til min mor.
1: Problemet er bare, at den bliver først udgivet til februar.
2: På min svigerforældres vegne, så drømmer jeg om at finde det hjerte, som deres søn han donerede, da han døde.
3: Min største drøm lige nu, det er at få en af de tænder fra en af de kaskelotvaler, der er strandet eller i på grund, eller hvad man kalder det.
4: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
5: Ja, det jeg vil have for dig nu er din drøm. Det er det eneste, jeg beder om fra dig. Så kan du lytte videre med god samvittighed. Så har du givet mig og alle dine medlyttere noget. Så vi holder drømmefangerne åben i 3 minutter og 14 sekunder, som det tager os at høre Lola Young på Messi. Så starter vi dagens næste drøm. Velkommen på holdet.

0: Tak, tak, tak, tak. For at give os din drøm. Drømme er, hvis du har sendt flere. Vi når ikke at svare på alle drømme, men jeg lover dig, at hver enkelt drøm er blevet læst eller bliver læst. For lige så snart vi er færdige med at sende kl. 12, så går vi over og spiser frokost, og så går vi op i et mødelokale her i DR-byen, og så kigger vi alt igennem, der er kommet ind. Hver enkelt drøm bliver lagt ind. Så vi har drømmene. Nu er vi faktisk klar til at starte den næste. Det er lige det her med at få fat på personerne, der har ringet. Det er et live radioprogram, vi kører, så det sker ofte, at vi ringer, og så tager personen ikke telefonen. Så hvis du har sendt din drøm, så vil jeg bare lige sige, at vi ringer fra et nummer, der starter med 88. Det er ikke en telefonsælger. Det er det jo. Vi sælger jo noget, kan man sige. Men det handler om din drøm, og det er os, der ringer. Så jeg kan se hele holdet bagved. De rynker på næsen over og ringer op til folk. Lad os se her. Okay, vi kan lige tage nogle af drømmene, der er kommet ind og læse op. Jeg drømmer om at blive slået til ridder af Dannebrogsordenen. Det er Mathias. Jeg drømmer om at eje 2 styk pære fra Storebæltsbroen af dem, der blinker, så fly kan se broen. Det er Mads. Jeg drømmer om at... Den er lidt... Jeg kan ret godt lide den, men den er også bare... Det handler egentlig hovedsageligt om penge. Vi prøver nogle gange at styre udenom det. Men Cecilie drømmer om at få fat i en gravsten til sin morfars grav. Det er hendes mor, der stod alene for begravelsen. Og det sidste, der mangler, er gravstenen. Og de har bare ikke økonomien til det lige nu. Og det er... Ved du hvad? Skide god drøm. Vi skal ikke sætte nogen grænser for, hvad en god drøm er. Det er bare det her med, at vi ville ønske, at vi bare kunne lave en indsamling, og så er det det, men der er nogle DR-retningslinjer. Men tak for drømmen, Cecilie. Vi skriver den ind. Og hvis der kommer noget ind, som vi kan bruge, skal vi selvfølgelig nok give det videre til dig. Så er der en, der drømmer om at få betalt sit banklån på lidt over 100.000. En, der drømmer om at høre DJ Alligator igen. Hvordan ser det ud bagved? Er vi i gang?
1: Yes, vi er i gang med at prøve at ringe til en anden en lige nu. Vi er i gang med at prøve at ringe til 2 forskellige.
0: Ja.
1: Vi kører det lige igennem, så hvis man har skrevet en drøm ind, så skal man endelig lige holde øje med sin telefon.
0: Jeg elsker at sidde og læse de her drømme her. Der er godt nok meget forskelligt. En, der drømmer om at sætte tænderne i en magnument.
1: Why? Ej.
0: det synes jeg så...
1: Det er en after 8 magnet.
0: Nå, men altså, opgaven er forstået. Det var, at I siger, hvad jeg drømmer om. Det er det her, jeg drømmer om.
1: Det er det.
0: Så,
1: 100%.
0: Det er op til jer. Så, jeg synes, det er fedt. Vi har...
1: Skal vi lige se 2 sekunder?
0: Ej, ved du hvad? Vi har altid lige musikken og lægge os op af. Vi tager lige Lykke Li, Lottie igen. Det beklager jeg virkelig. Jeg tænkte, vi skulle starte nu. Men det skal også lige være ordentligt. Så personen, vi ringer til, også lige er klar. Det er drømmeholdet. 10:26 er klokken. Og vi starter den næste drøm. Det er et løfte. Vi starter den næste drøm på den anden side af det her nummer her. Drake er også på vej.

0: Okay. Lad os køre en drøm. Der er kommet mange ind. Rigtig mange fodbolddrømme. Rigtig mange AGF-drømme. Det kan være, at vi på kampdagen skal se, om vi kan skaffe billetter. Bare for udfordringens skyld. Men lige nu, der skal vi have en drømmer på. Ja, bare smid ham ind.
1: Hvad?
0: Bare smid ham på.
1: Ja, jeg tænker også bare, vi får ham ind nu. Det kommer nok til at larme rigtig meget på grund.
0: Ja, det er fint. Morten?
2: Ja, hej.
0: Hej, hurtigt. Hvad drømmer du om? Hold da op.
2: Ja, jeg drømmer om, at min kone nu får lov til at stå med flaget ud til FC Midtjylland i kampen mod Brøndby. Hver gang vi er ude og se fodbold, så siger hun altid, at det gad jeg godt at prøve det der. Så. Og så sidste kamp, jeg sagde jo bare, jeg gad vildt godt at prøve at stå, når det er sådan det sidste kamp, der, hvor vi møder Brøndby. Hun er ekstrem fodboldfag, det er jeg ikke. Jeg går op i hund.
0: Du går op i hvad?
2: I med hund. Og træne hund, der hjalp jeg jer med, hvad er det, han hedder, Niklas op for...
0: Ja.
2: Ham, jeg gerne ville blive vidt af en politihund.
0: Ja, okay.
2: Det hjalp jeg. Hjalp jeg ham med mig.
0: Morten, hvad er det, du har gang i lige nu?
2: Ja, jeg arbejder inde i en placering, hvor jeg står og siger paller eller pakker på en paller.
0: Jeg kan ikke få dig til at gå ud af den sal, vel?
2: Jeg har først 5 minutter, så har jeg pause. Der har jeg et kvarter.
0: Nej, okay. Så din hustru drømmer om at svinge med FC Midtjylland-flaget?
2: Ja, når de starter, når spilleren de løber ind på banen.
0: Okay, ved du hvad, fedt. Hvad hedder din hustru?
2: Hun hedder Tanja.
0: Og hvor gammel er hun?
2: Hun er 47.
0: Vil du være, så havde jeg været 78, så havde vi stadig gjort det. Vi går i gang med det samme, og så ligger jeg altså på hos dig, Morten, for det der lyder fuldstændig forfærdeligt. Men arbejdet skal passes. Det må vi respektere med den her sendetid her. Okay, vi skal... Morten?
2: Ja?
0: Kan vi ringe til din hustru live på radioen, hvis vi opfylder den?
2: Ja, det kan I godt.
0: Fedt. Skønt. Så skal vi selvfølgelig have gjort det. Jeg elsker, når vi kan lave sådan nogle koldkald, som vi kalder dem. FC Midtjylland. Jeg ved godt, meget handler om AGF lige nu. Det kan være, det er nemmere at komme igennem til FC Midtjylland. Vi skal have Tanja til at... Svare hedder det, ikke? Svare med det her flag her.
1: Jo, svingen.
0: Svingen med flaget. Ja. Jeg ved ikke engang, hvad det er for et flag.
1: Nå, det er jo det der, du ved, nede i endetribunen, der hvor de store fans står. Har du så ikke set, når du ser fodboldkamp, så er der sådan nogle store flag. Altså sådan nogle, jeg ved sgu ikke, om de er 5-6 meter lange, nogen af dem.
0: Jo, okay, fedt.
1: Og det skal være det største, har Morten også, fortalt os bagom.
0: FC Midtjylland fans, skriv til os 12-12, skriv på 3 først. Drake, Wizkid, Kyla, One Dance, 10:31 hver klokken. Det er torsdag.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Der er lige nu en, der hedder Tanja, der går rundt og gør sine ting igennem sin dag. Og ikke ved, at vi lige nu prøver at opfylde hendes største drøm, som hendes mand Morten har givet til os. Jeg vil ikke spille klippet, fordi han står i en mest larmende fabrikshal, nogensinde har hørt. Men jeg kan gengive den. Hans drøm, det er altså på hans hustrus vegne om at svinge med det store FC Midtjylland flag på tribunen. De er et ægtepar, 47 år gamle. Morten er overhovedet ikke interesseret i fodbold. Han er interesseret i hundetræning, men hans hustru går vildt meget op i det. Niklas?
1: Ja,
0: kan du hjælpe os fremad med den her drøm?
1: Måske, men jeg er lidt i tvivl om det er på tribunen. Jeg tror mere, at det er nede på selve banen, at hun gerne vil løfte en flag.
0: Jeg er ret sikker på, at det er på tribunen, det her store flag, der er på... Ja, det, nu har jeg jo selvfølgelig kun... jeg har kun været i parken og så fodbold. Det er på sektionen, ja, hvor de står med de her kæmpe flag. Men er der også nogen nede på banen?
1: Ja, det, jeg hørte det lige med sådan en halv øre, mens jeg var på arbejde, at... Hvis indløb, når spillerne går ind, så står der folk nede på selve græsplænen og vifter med et kæmpe flag.
0: Ej, det gør vi så. Så tager vi den vej i stedet for.
1: Det er i hvert fald sådan, som jeg forstod den.
0: Ja, okay. Men ja, jamen det, altså det skal vi gøre så. Vi skal have hende ned på banen, så det vil næsten kun være federe, hvis hun har ment op på tribunen, og så lige pludselig så hiver vi hende ud af Mortens hænder og sender ned på banen i stedet for. Er det federe ned på banen, synes du?
1: Ja, det synes jeg.
0: Jamen, så går vi efter den. Vi skal ned på banen til en kamp, og det gør de så, mens spillerne løber ind.
1: Ja, mens spillerne de går ind på banen, så vifter de med flag ned på banen.
0: Er du selv på stadion, Niklas?
1: Jeg prøver på det en gang imellem, men det er ikke så tit på grund af arbejde.
0: Okay, hvem vinder mesterskabet?
1: Jeg er bange for AGF, men jeg håber virkelig meget på FC Midtjylland.
0: Pas på, hvad du siger nu. Jeg bliver nødt til at lukke dig ud nu, for ellers så bliver vi simpelthen bestormet af beskeder.
1: Ja.
0: Niklas, vi prøver at gå til, banevejen. Tak for at komme igennem.
1: Det er i orden. Bare fedt.
0: Ja. Det gør vi. Så popper vi den op her.
2: Det synes jeg helt sikkert. Men jeg synes godt, vi kan gå begge veje, hvis vi ikke får banen. Så vi lige så godt lige kigge efter den anden også.
0: Vi skal have banen. Vi skal have banen.
2: Spredhavn.

0: Sixpence, None the Richer. Kiss Me. Der var engang en af de medlytter, der drømte om, at hans kæreste kunne sætte gang i slagsangene på Den Røde Mur. Der ligger en video på DR3's Instagram, ret langt nede. Men den ligger der. Det skete. Nu skal vi have Mortens hustru ned på banen til en FC Midtjylland-kamp. Og flage, når spillerne går ind. Det er Tanja, der er kæmpe fan. Vi hænger her på drømmeholdet.
1: TV3's næste. Flere sejre. Søvnløs. P3.

0: Maria Sejer, Søvnløs, en af P3's næste, som du kan læse meget mere om på dr.dk/P3.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
2: Om at vi prøver nu får lov til at stå med flagene ud til FC Midtjylland sammen mod Brøndby.
0: Ja, det er Morten, der har stået på sit arbejde og råbt sin drøm ind i mine ører. Og dine, for den sags skyld. Hans hustru, Tanja, er kæmpe fan og laver et eller andet lige nu. Alt andet end lytteradio, så vi opfylder hendes drøm, mens hun ikke lytter. Jonas, hvordan gør vi?
3: Jamen, jeg tænker, at først og fremmest, hun vil gerne flage med de flag, der er inde midt på banen, når spilleren går på banen. Den er 100. Det er 100 pd, hun gerne vil.
0: Okay.
3: Hvad hedder det? Og så tænker jeg, at I skal prøve at hive fat i Jessica Lee. Hun er hospitality manager i FC Midtjylland, og har... Jeg mener i hvert fald, at hun har det sidste ord i alle loungene. Jeg synes, at det er Premium Sky, eller den helt almindelige gamle lounge.
0: Men vi skal jo ikke have hende op i en lounge. Har hun også kontakter til banen?
3: Altså, jeg tænker, at når man sidder på kontor til daglig i FC Midtjylland, så tænker jeg også, at man har en direkte linje, måske direkte til Claus Einlein. Så jeg tænker, at hun godt kan være behjælpelig.
0: Og hvad hedder hun?
3: Hun hedder Jessica Lee.
0: Og hendes nummer har du?
3: Det har jeg også, selvfølgelig er det.
0: Fedt. Ej, hvor skønt. Jonas, du ryger ud bagved. Vi tager nummeret fra dig. Jeg skal lige høre, hvem vinder mesterskabet.
3: Nej, det gør Midtjylland.
0: Er du sikker?
3: Jeg er Midtjylland fra top til to, så selvfølgelig vinder Midtjylland. Siger jeg, mens jeg kører rundt i et frostlager, hvor det er kun render i GF-fans rundt.
0: Modigt. Tak, Jonas.

0: hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, at det kommer ikke til at ske.
2: Jeg bliver helt rørt.
3: Jo, vi skal nå nu.
2: Tak.
4: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Adam Port og Move. Jeg håber, vi får en drømmeopfyldelse inden klokken bliver 11.
5: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
6: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
7: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
5: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
7: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
6: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
8: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
2: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
8: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
9: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-finger.
8: Bangers med en af Kosovik.
10: Gik du lidt der og manglede et lille

0: Harry Styles, American Girls. Vi skal høre Parker, vi skal høre den nye fra Mø. Og så skal vi opfylde drømmen, og du skal være med til det. 10.52.
1: Velkommen på drømmeholdet.
2: Hvor er det fantastisk, at jeg står i landtrøj.
3: Yes, man.
4: Ej, hvor godt.
5: Fantastisk at høre.
6: Ej, nej.
7: Åh, hvor fedt. Tusind tak.
8: Jamen, ved du hvad, det kunne jeg gøre. Og tak for alt det, I har gjort.
9: Åh, det er kvalitet.
10: Ej, kun dyrt.
11: Det eneste, vi kan tage med fra det, det gjorde i liv, er det, vi har givet bort.
12: Din vært er Nicolas Kaiser.
13: Ej, det er det bedste ever.
0: Drømmen af Mortens. På vegne af sin hustru Tanja, 47 år gammel, kæmpe fodboldfan, han er ikke. Han går kun op i hundetræning, siger han. Og vi skal have hende ind på banen til FC Midtjylland kamp og flage med flaget. Det er hendes helt store drøm. Hun har sagt det til sin mand så mange gange. Og det er jo en af de her drømme, som jeg elsker, hvor at personen, vi opfylder drømmen for, ikke ved, at vi gør det. Lukas, hvem er du?
4: Jamen, hej, jeg er fra Bornholm, ligesom Claus. Og min mor, hun har gået i skole med ham. Så, og jeg har arbejdet med hans kone i sådan en strandbar.
0: Så jeres forhold er relativt godt?
4: Yes, vi snakker en gang imellem.
0: Og hvem er det nu, Claus er?
4: Jamen, han er jo... nu er han bestyrelsesformand i FC Midtjylland.
0: Ja.
4: Så jeg tænker, han må kunne hjælpe med det her.
0: Og har du Claus' nummer?
4: Det har jeg i hvert fald.
0: Hvad gør vi, når vi får Claus igennem? Hvem er han? Hvad kan han godt lide?
4: Jamen, han...
0: Ikke sige FC Midtjylland. Noget andet?
4: Altså, han kan godt lide bornholmske ting, så... Ja, han elsker Bornholm. Det er helt sikkert.
0: Bornholmske ting?
4: Jamen, han er glad for hjemstavnen.
0: Vi plejer jo at begå os på godheden i folk. Altså, lysten til at hjælpe. Men kunne vi lave en lille Bornholms kurv, som vi allerede kan have klar til Claus?
4: Det kan vi nok godt finde ud af.
0: Er du på Bornholm lige nu, Lukas?
4: Nej, jeg bor i København.
0: Okay. Jamen altså, det er fedt. Vi ringer lige til Claus. Tror du, han er den, der kan opfylde den her drøm? Altså, er det ham, der siger go?
4: Jeg tænker, han må have noget at trække på.
0: Fedt. Lukas, tak for at komme igennem. Tak for at have et bånd til Claus.
4: Jamen, det var så lidt.
0: Skal vi lige se, altså, Kalder Bornholm, har vi et eller andet bornholmsk, som vi kan få lagt i kurven til Claus, så vi har noget fedt med allerede fra start af, nogle karameller, et eller andet, der er et glaspusteri, noget sådan B-sortering, som vi kan sige sådan, Claus, er du interesseret i det her, du skal bare lige gøre det her for os, så synes jeg godt, vi kan gøre det. Vi må lige trække noget fra Bornholm.
14: Ja, det kan vi godt. Jeg tror også bare, at du kan jo fortælle, hvor meget du elsker Bornholm, fordi du jo har været der.
0: Ja, jeg har været meget på Bornholm.
14: Og du elsker det.
0: Ja, altså, jeg synes, det kunne være lidt overskudsagtigt. Altså, for en gang skyld ikke at være den, der sådan skal, please, please, please, må vi det her, og så sige, vi har det her til dig. Gør det her for os. Bornholm, hvad har vi? Hvad har

af Parga Fluid Spin. Det er drømmeholdet. Jeg har lige en lille indskudt sætning her. For der er nogen, der ikke har mulighed for at sende os drømme, som jeg har tænkt over i noget tid nu. Dem, der er på plejehjem. Dem, der er på hospice. Hvis du arbejder der, så må du gerne lige samle drømme med. For beboerne der. Jeg synes, jeg kunne være lidt meningsfuldt. Og så send dem afsted til vores mail p3idrømmerdrømmeosnabelag.dr.dk. Så vi bare indimellem også kan gøre noget for de mennesker, der ikke har mulighed for at skrive til os. Hold ud bagved, de ringer rundt. Vi kommer tættere og tættere på en opfyldelse, så bliver hængende her. Vi skal også have nogle betrænigheder og en vejrudsigt om lidt. Allerførst den nye formø, Honeybun.

0: Mø, Honeybun, klokken er blevet 11, vi skal have nogle betrænigheder. Og en vejrudsigt fra nyhedsvært Nikolaj Rosler.
1: Og vi har jo talt meget om de her ulveangreb, der den seneste måned er gået ud over to ponyer ved Egved nær Vejle. Og det har fået flere naboer i området til at søge om støtte til at få ulvesikrede hegn, så deres dyr altså kan gå i fred. Men fordi fristen for at søge om tilskud for den slags lukkede i februar, så har de fået at vide, at kassen er lukket, og at de altså selv skal betale, hvis de vil have et hegn. Men det er ikke helt fair, mener Michael Lund, som bor i området.
2: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Men i Alternativet har de en ulveordfører, han hedder Torsten Geil, og han mener, at de bør lave en ny frist, så folk i Egved altså ikke skal stå med den regning selv.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres udlejning.
1: Styrelsen, der tager sig af pengene til de ulvesikrede hegn, fortæller, at der først bliver taget stilling til, om der skal oprettes en ny pulje, når en ny regering er på plads. Og det kan være, at vi er et skridt tættere på det, for forhandlingerne om en ny regering starter nemlig igen i dag. Og ifølge vores oplysninger, så bliver det med partierne til venstre for midten. På det seneste har forhandlingsleder Mette Frederiksen ellers kun holdt møder med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. De officielle forhandlinger foregår hos Mette Frederiksen på Marienborg, og imens er Lars Løkke og Venstres formand Troels Lund Poulsen blevet spottet på Christiansborg. Her er de gået til møde med de konservatives politiske leder Mona Juul, og ingen af dem vil dog sige noget til min kollega på borgen om, hvad det var, de skulle derinde.
4: Lars Løkke Rasmussen, hvordan skrider regeringsforhandlingerne frem?
5: Jeg har ikke nogen bemærkninger.
4: Må en kort status for dig om regeringsforhandlinger?
5: Ikke lige nu i hvert fald.
4: Hvor skal du hen?
5: Det tror jeg, jeg selv bestemmer og behøver ikke at svare på.
4: Skal du til forhandlinger?
5: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal til.
1: På et tidspunkt så kommer de jo nok ud af lokalet igen, hvor vi prøver at få en kommentar fra dem. Og det holder jeg selvfølgelig øje med. Og så skal vi lige forbi de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Her har der været et stort IT-nedbrud, og det er lidt noget møg, for det betyder, at de alarmer, som personalet går med til, hvis der skulle opstå en farlig situation, ikke virker. Så i stedet så har personalet fået udleveret fløjter, så de kan få fat på hinanden. Men det hjælper ikke rigtigt på trygheden, siger overlæge Peter Møller Andersen, for de har ikke rigtig aftalt, hvordan de skal bruge de her fløjter.
6: Skal vi fløjte en gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske.
1: Ja, og det er som sagt ikke så godt, at de her alarmer ikke virker, for der kan ske mange uforudsigelige ting med så syge patienter, som der er på den her afdeling, siger han.
6: Jamen, de fleste er jo så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang. Så det er farlige patienter, vi har indlagt.
1: Så en vejrudsigt. Vi får en del sol i dag, men lidt skyer en lokal byge enkelte steder. Vinden bliver svag til jævn, og det bliver mellem 11 og 16 grader.
0: Tak, Nicolaj.
1: Selv tak.
0: Du er ny nyhedsvært.
1: Det er jeg nemlig.
0: Jeg har ikke spurgt dig, hvad din drøm er.
1: Min drøm? Og ved du hvad, jeg lyttede lidt med i går, og den der Ringenes Herre-drøm, den tænkte jeg, det kunne jeg altså også godt.
0: En ting på Ringenes Herre?
1: Ja.
0: Nej, jamen jeg elsker dig allerede. Okay, du har ikke nogen nyhedsdrømme, vel? Der er ikke nogen, du vil...
1: Åh, ved du hvad, jeg kan lige tænke lidt over det. Jeg har måske noget med til dig i næste time.
0: Gør det.

0: Der er en, der hedder Morten, som lytter til det samme som dig. Hans hustru er kæmpe FC Midtjylland-fan, Natanja. Hun lytter ikke, men det er hendes drøm, vi forsøger at opfylde og få Tanja ind på banen og sveje med FC Midtjylland-flaget, når spillerne går ind. Og vi kan ikke få fat på Claus Steinlein, selvom vi har skaffet en Bornholms kurv til ham, som han godt kan lide, som vi skulle fedt med. Hvis du er i nærheden af ham, bed ham om at ringe til drømmeholdet.
1: Du lytter til drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Men så er det godt, at vi ikke kun har brug for de helt store kanoner. Vi kan også gå andre veje. Mathias, velkommen på drømmeholdet.
2: Tak. Også en af de helt store kanoner.
0: Også en af de helt store kanoner. Hvem er du?
2: Jamen, jeg er Mathias og kommer her fra Herning. Og jeg har en bror, der arbejder inde i Midtjylland og står for flagritualet inde på banen.
0: Sådan. Det er en kanon. Og okay, så han står for det her inde på banen?
2: Ja. Så han skal også finde dem, der skal ind på banen og stå med flagene.
0: Hvordan finder han dem?
2: Ja, men det er noget med... Ja, det kan jeg ikke helt huske. Jeg tror måske, det er noget med et magasin eller et eller andet...
0: Men noget hvad, siger du?
2: Jeg tror, det er noget med et magasin. Nej, det er ikke... jeg er ikke helt sikker på, hvordan det er, han finder dem. Jeg ved bare, at han skal ud og finde nogle af fansene, i hvert fald, der skal ind.
0: Ja, nu skal han finde Tanja. Hvordan, hvordan får vi fat på din bror?
2: Jamen, I kan få noget med mig.
0: Fedt.
2: Så er det flot at ringe til ham.
0: Har du selv været inde og flage?
2: Det har jeg ikke, men jeg har spurgt om, det er ikke noget for mig.
0: Og du er bare langt nede i køen?
2: Ja, men det er alt for mange mennesker, det går ikke.
0: Nå, okay, ved du hvad. Du kan flage derhjemme.
2: Ja.
0: Du kan flage, når vi har fået opfyldt drømmen. Vi ringer til din bror og hilser for dig, Mathias.
2: Det skal jeg gøre.
0: Hvem vinder mesterskabet?
2: Det gør Midtjylland, selvfølgelig.
0: Midtjylland, ja, okay. Der er faktisk ikke nogen, der har sagt AGF nu.
2: Nej, men det er der en grund til.
0: Ja, og plus det er også, fordi vi kører ned til Midtjylland drøm. Ja. Mathias, vi hilser på dig. Tak for det.
2: Så slet.
0: Hvis du synes, AGF vinder, så skriv det til 1212.

0: Der er rigtig mange, der tror, at AGF vinder. Lad os lige køre en AGF-drøm, når vi nærmer os. Vi bliver nødt til at gøre det jo.
1: Ukendt kunstner, Taylor Swift.
0: Og så forhåbentlig en drømmeopfyldelse.
1: Velkommen på holdet.

0: Nå, nå.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Det er de her momenter i radioen, som jeg elsker. Morten, kan du mærke det?
2: Jeg kan mærke det.
0: Det er dig, der drømmer. Har du stadig ikke mulighed for at gå ud fra fabrikken der?
2: Ja, ved du hvad, nu er jeg heldig med. Jeg har en chef, han er stor Midtjylland-fan, så han gør jo meget for både holdet og for os andre, så han tager over.
0: Fedt.
2: Skønt. Jeg retter. Jeg må ind.
0: Lad mig lige fortælle, hvad Mortens drøm er imens. Morten og hans hustru Tanja, de ser en hel del fodbold. Hans hustru Tanja er kæmpe FC Midtjylland-fan. Han er mere interesseret i at træne hunde, men han ser det for hendes skyld. Og han ved, at hun drømmer endeligt om at være den, der flager med det store FC Midtjylland-flag. Og Morten Steinlein tog ikke telefonen.
2: Nej, øv.
0: Ja. Og jeg skal bare lige forstå, fordi der har været lidt tvivl. Sådan, når du siger flage med det store flag, er det så på tribunen, du mener?
2: Nej, hun vil ned på banen, og det snakker hun om hver gang, og ja, så tænkte jeg, at det var et drømmehold. Nu har jeg jo selv været med til at opfylde en drøm, så jeg ved jo, alt kan ske.
0: Ja, det kan det, og selvom at Steinlein ikke tog telefonen, så er vi gået en anden vej. Vi fik fat på Mathias, hvis bror er en stor kanon. Hej Mikkel.
3: Hej.
0: Jeg skulle hilse for din bror.
3: Ja tak, ja tak.
0: Mortens hustru, Tanja, vil rigtig gerne ned og stå med det her flag her. Hun har nævnt det en del gange. Hun har ikke lyttet. Hun ved faktisk ikke, at vi lige nu prøver at opfylde hendes drøm.
3: Nej.
0: Kan vi lave det opkald til hende live i radioen, hvor vi ringer og siger, at hun godt kan?
3: Det kan du tro.
0: Så du kan godt få det til at ske?
3: Ja, jeg kan skaffe en, ved ikke om hun har billet, men jeg kan sagtens få en billet, og at hun kan komme ned på banen og flage.
0: Okay.
2: Ja, hun har ikke billet endnu, så det er fedt.
3: Super.
2: Det er mega fedt.
0: Morten, det kommer til at ske. Jeg skal lige høre, har vi din tilladelse til at ringe til din hustru?
2: Ja.
0: Fedt.
2: Og hun var ved at være sur på mig i går, fordi at jeg ringede. Og så kunne jeg ikke sige til hende, hvad det var. Det kunne jeg godt mærke. Det var hun træt af.
0: Ja, okay.
2: Så jeg håber, hun bliver glad i dag.
0: Ja. Jamen, ved du hvad? Lad os se, om vi kan få fat på hende, på hendes arbejde. Hvordan gør vi det her? Ringer vi bare direkte op til arbejdet?
4: Ja, skal vi bare gøre det?
0: Hvis I bare bliver hængende, boys. Så tager vi det lige her.

0: Delikatessen, det er Tanja.
1: Delikatessen, er det Tanja?
0: Ja, det er.
1: Hej Tanja, er du Mortens hustru?
0: Ja, jeg er så.
1: Din mand, han er med, og du er i radioen forresten.
0: Ja, det kunne jeg næsten fornemme, ja.
1: Morten?
2: Ja?
1: Vil du lige sige hej til hende?
2: Hej skat.
0: Hej Morten, hej skat.
2: Du skal have din overraskelse.
0: Hvad fanden er det, du er i gang i?
1: Ja, altså, ja. Din mand har fortalt os, at han går vildt meget op i at træne hunden, mens du går vildt meget op i FC Midtjylland. Og nu skal vi lige tale med Mikkel.
0: Ja.
1: Fordi vi ved, du har en drøm. Mikkel, vil du ikke fortælle Tanja det, hun skal?
3: Jo, Tanja, er det noget med, at du gerne vil flage til FC Midtjylland og Brøndby-kampen?
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
3: Det kunne du godt tænke dig. Så vil jeg gerne tilbyde dig en billet, og at du kan komme ned på banen og blive en fast del af flagritualholdet, hvis du vil være det.
0: Nej, hvor blæret. Nej, hvor vildt. Ej, nu er jeg typen, der er lidt græder.
3: Nå, det skal du ikke.
0: Ej, hvor er det vildt. Ej, hvor er det vildt. Ej, jeg ryster over i kroppen. Nu kan jeg ikke tage mig sammen til at arbejde mere.
3: Ej, det er jeg glad for.
2: Sådan.
0: Ej, hvor vildt, mand. Ej. Ej, hvor vildt. Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er helt... Jeg plejer sgu ikke at være så mundlap, men det blev jeg da.
3: Nej, det vil vi glæde os til.
0: Ja, og hvordan...
1: hvordan det praktiske? Nej, du skal ikke gøre noget der. Du får telefonnummer. Mikkel, var du fed. Tak for at fikse det her.
3: Selvfølgelig. Jeg skal bare have en mailadresse, så skal vi nok få sendt det op.
1: Ja, det får du. Du får det hele. Tanja, rigtig god fornøjelse. God flagning.
0: Tak skal du have. Tak. Tusind tak.
2: Og tusind tak, ja.
0: Ja, tak Morten. Jeg elsker dig.
3: Det var så lidt.
0: Vi ses.
1: Nej, I må gerne blive hængende hele programmet. Det er fantastisk, det her. Sådan der.

0: Drømmefanger, den er åben.
1: What do you want?
0: Hvad vil du have?
1: What do you want?
0: Sig
2: det. It's not that simple.
1: What do you want?
0: Skriv til 12-12, skriv på 3 først.
1: What do you want?
0: Save us, smart boy. Afsted med en drøm. Et eller andet. Noget stort, noget mærkeligt, noget småt, noget skævt.
3: Godmorgen, P3.
4: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
5: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
6: Hvordan kan du sige nej til det?
5: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
6: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
4: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: under 5 minutter til, at den næste drøm bliver startet. Jeg ved ikke, hvorfor vi altid ligger os i scenen, så går der en halv time til at opfylde drømmen. Jeg nægter simpelthen, at vi går ud i det der igen, hvor vi skal lade en drøm hænge. Lad os se, om vi ikke kan få en opfyldelse mere, inden klokken bliver 12. Du skal skrive en sms til 12.12. Du skal skrive en sms til 12.12. Skriv på 3 først, og hvad du drømmer om.
1: Drømmeholdet.
2: Jamen, min drøm, det er at få lov til at prøve på at spille på sådan en af de der store vognes karneval. Det har det været lige siden, at jeg begyndte at være DJ her i Aalborg.
3: Jeg er musikansvarlig og booker for hele Aalborg Karneval. Men det, jeg tænker, vi kunne gøre, det var jo, at vi kunne sætte Camilla på en af vores store musikvogne i optoget, og så jo sørge for, at hun kan holde den fedeste fest med gæsterne til Aalborg Karneval.
2: Jeg siger, det lyder helt fantastisk.
0: Fedt, okay. Drømme og
4: godt opfyldelse. Du lytter
1: til Drømmeholdet på P3
4: med Nicolas Kaiser.
3: Jeg tænker, at vi skal gøre det ekstra vildt for Camilla, så jeg tænker også, at vi skulle prøve at have hende ind på en scene til Karneval, hvis hun kunne have interesse i det.
2: Det kunne jeg da. Det skal nok blive fedt.

0: Arctic Monkeys, Why'd You Only Call Me When You're High. Drømmeholdet, jeg har ikke fundet min lyd frem. Hvorfor er det simpelthen sådan, det er? Jeg lavede det her 2,5 år, og jeg sidder stadig ikke klar med min lyd, når jeg skal. Jeg sidder og læser alle de drømme, vi får ind. Tak for at sende. Hvis du ikke har sendt din drøm, ikke har fundet ud af, hvad du drømmer om, tak for du med. Martin, du ved, hvad du drømmer om.
1: Ja, det kan du tro.
0: Og hvad er det?
1: Det er en kioskdør. En gammel en. En gammel kioskdør.
0: En gammel kioskdør?
1: Ja, med gitter og graffiti og klistermærker og hele pivetøjet.
0: Hvorfor drømmer du om det?
1: Jamen, det kunne jeg bare godt tænke mig. Jeg så den tilbage i 2006 i Fittibus-filmen. Der er en med der oppe i Patens lejlighed, som bliver spillet af Jesper Jokern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og skal du bruge den som dør?
1: Nej, jeg skal bare bruge den som en sådan installation i lejligheden.
0: Altså. Jeg plejer at bruge Fælledparkens kiosk, ikke? De har præcis en dør der. Jeg ved så meget, hvad du mener. Det er sådan, alle mulige underlige klistermærker og små reklamer. Der er sådan noget Lebara Mobile og sådan noget der. Det er sådan en dør, ikke?
1: Fuldstændig. Med gitter og det hele.
0: Det er faktisk en virkelig, virkelig fed drøm.
1: Jo, tak.
0: Det er virkelig også en underlig... Jeg har ingen idé om den her tager lang tid, eller om den er fikset om 2 minutter.
1: Men det lyder da godt.
0: En gammel kiosk der. Og hvor bor du?
1: Jeg bor i Nordvest.
0: Okay. Der burde være nogle kiosker omkring dig med sådan nogle døre her.
1: Det må man sige.
0: Er det en lokal dør? Eller
1: nej,
0: er det ligegyldigt, om vi finder lidt birkerød eller noget? Okay.
1: Det er fuldstændig lige meget. Men så snit og brugt som muligt.
0: Hvor længe har du tænkt over det her?
1: Jamen altså, siden jeg så filmen første gang. Så det er jo 20 år.
0: Så en dør, der står i din lejlighed?
1: Ja.
0: Bor du alene?
1: Ja, det gør jeg. Det er måske også en fordel.
0: Nå, jeg ved ikke, at det gør noget. Altså, det der med tilladelse og noget, det er helt op til dig. Cool. Men ved du hvad, lad os køre. En gammel kiosk der. Et stykke dansk kultur. Så lad os række ud. Er der nogen, der ligger inde med sådan en her? Nogen, der lige skal skifte deres dør? Så kan det være, at one man's trash is another man's treasure. 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. Kan vi tage den her på 29 minutter? Det er en af de mærkeligere, vi har haft. Men selvfølgelig skal vi have den hjem.

0: Martins drøm?
1: Det er en kioskdør. En gammel en. Med gitter. En gammel kioskdør.
2: Velkommen til Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Lange skriver der en kiosk på Søren Friksvej i Oppehøj ved Aarhus. De er ved at rydde butikken nu. Har ingen numre desværre. Hilsen Lange. En gammel kioskdør. Nogle gange har drømme med rigtig nogen årsag, så har man bare noget at tænke over hele tiden. Og det tror jeg er sådan en drøm her. Martin bare kan have den stående. Men jeg vil sige, som jeg sagde før, det er lidt noget dansk kultur, for jeg tror, vi alle sammen kender det her kioskdør her, som har de her gitre, som er helt smadret på en meget charmerende måde. En dør med patina. Men vi har ikke fået nogen kiosker ind endnu. Jeg ved ikke, om vi ikke er så meget kiosker.
3: Nej.
0: Vi er i storcentre, og vi er i hestestalle, og vi er i traktorer. Og på kontorer.
3: Ja, og i lastbiler og politibiler og sådan noget. Vi er faktisk rigtig mange steder. Kiosker? Måske ikke. Den der Søren Friksvej der, altså, det er ret fed vej, fordi det er en kiosk, der åbenbart er ved at lukke.
0: Mm.
3: Det kunne være fedt, hvis der var nogen, der ved, at sådan, ja, de lige er gået forbi deres lokale kiosk, og de kan se, at den er sgu ved at lukke ned. Min lokale, den lukkede for halvandet år siden, hvilket er rigtig træls. Den dør ville have været rigtig god til det. Så hvis der er nogen, der ved, hvordan vi lige får fat i deres servicebutik, som den hedder på Søren Friksvej i Aarhus, så er den, så er den rigtig fed.
0: Hvis jeg lige skal sætte mig i kioskegnet sted, og jeg stod og havde en kiosk, så vil jeg tænke sådan der, nå, men altså, jeg har den her dør her, og jeg vil egentlig gerne donere den, men hvad gør jeg så? Så kan man gå vejen og så sige, som hvis du har en dør og en kiosk, så kan være drømmen, altså at Martins drøm kan ændre sig til en ny kioskdør, så vi kan bytte den gamle ud.
3: Ah, ja. Ja.
0: Altså, fordi
3: men gider man have en kiosk uden en rigtig kioskdør? Altså den der smadrede?
0: Jamen jeg tænker sådan, gider man have en gammel dør stående ude bagved? Det er der jo ikke nogen, der har, så det her med sådan, vi kommer... Det her kunne godt være en rigtig, rigtig svær drøm, fordi de fleste af de her døre bliver brugt eller smidt ud.
3: Ja, det er det, jeg mener. Ja, lige præcis det, jeg mener. Altså, det, ja, den kunne godt gå hen og blive svær. Jeg begynder at sidde og kigge bare på Nørrebro, eller undskyld, Nordvest, der hvor han bor, hvad der ligger i kiosk. Og der er mange, så alt, hvad man kan hjælpe med. Det kan være, man kører forbi en kiosk lige nu.
0: Den der Søren Friksvej, altså hvis du er i nærheden af den, må du meget gerne ringe til os 70 20 20 20, så kan vi gå sammen ind og spørge dem, der er ved at renovere. Vi må gøre det live, vi gør det sammen. Klokken den er 11.39, og det her det er P3's Ungåbelige. Så 70 20 20 20, det er drømmeholdets telefonnummer. 21 minutter har vi til at opfylde drømmen.

0: Tres Ungåelige, Palo Santo, Jesse Reyes og Stormzy. Leonard Moore har lige skrevet en besked, vi skal lige prøve at få fat på ham. For så kan det være, at vi kan få drømmen til at gå i opfyldelse på 18 minutter, selvom tiden den går alt for hurtigt.
1: Velkommen på drømmeholdet.
2: Fantastisk,
3: jeg står i
4: nattøj.
2: Yes,
4: man.
2: Nej,
4: hvor godt.
3: Fantastisk at høre.
2: Ej, nej.
5: Åh, oh,
2: hvor fedt.
5: Tusind
2: tak.
5: Jamen, ved du hvad, det kunne
6: jeg
5: ikke. Og tak for alt det, I har gjort.
6: Åh,
2: ja.
6: Det
2: kunne jeg
7: ikke. Det eneste, vi kan tage med fra dette jordeliv, er det, vi har givet bort.
1: Din vært er Nicolas Kaiser.
2: Ej, det er da det bedste ever!

0: Dagens fjerde drøm.
1: Det er en kioskdør. En gammel en. En gammel kiosk der
0: og gitter og klistermærker, det hele. En rigtig rådden en. Det er Martins drøm. Og det er sjovt. Jeg har altid tænkt over kiosknavne. Altså, nu har jeg boet på Nørrebro. Der er så mange kiosker, der bare hedder kiosk 420. Jeg har ikke tænkt over, hvorfor hedder det, men det er så altså gadenummeret. Det er virkelig, jeg tror, det er det mindst kreative område, når det kommer til navne. Så jeg kigger på nogle kiosker her omkring. Isafjord kiosk, Bryggens kiosk, UFO kiosk, Boulevard kiosk, Indsands kiosk, Vimo kiosk, Marias kiosk, Brigade kiosk, City kiosk. Hvis du har nogle sjove kiosknavne, så smid dem lige afsted til 1212 ved 43. Hvad hedder din lokale kiosk? Også fordi vi skal bruge nogen at kunne ringe til for at få fat på sådan en kiosk der her. Lennart Mure?
2: Yes.
0: Hvilken kiosk tænker du?
2: Jamen, vi har en kiosk her i Skærbæk, hvor jeg bor i Sønderland. Ja. Og jeg er blevet købt op, og jeg er næsten 100 tror, at den skal være lejligheder fremadrettet. Og jeg tænker ikke, at det er en dør, de skal bruge med.
0: Og det er sådan en med gitter og klistermærker og det hele?
2: Nemlig ja. Ja, klistermærkerne, som jeg lige sagde til din kollega, at dem mindes jeg ikke, der er så mange af på, fordi han har faktisk brugt den til at have lotto og alt sådan noget hængende på, ja. At man kan vinde den uge.
0: Ja.
2: Men det skal være klistermærker, det kommer an på, så tænker jeg, at vi har ikke. Det kan vi nok alle som smide en på, hvis det skal være.
0: Ja, okay. Nå, fedt. Det er jeg glad for, at du vil hjælpe med. Er du i nærheden af kiosken?
2: Ikke endnu, da jeg er jo på arbejde selvfølgelig. Men, jeg kender en, der arbejder. Det er ham, der har købt den gamle kiosk, som har været kiosk indtil nu.
0: Okay, hvad hedder personen?
2: Han hedder Ronny.
0: Ronnys nummer vil jeg gerne have. Har du det?
2: Yes, det har jeg.
0: Det får vi. Vi hilser for dig. Lennart Mure, tak for det. Pas på dig selv.
2: Ja, tak lige måde.
3: Drømmeholdet.
0: Hvis du har siddet lige nu og tænker, det kan jeg hjælpe med, eller gå ind i en kiosk og spørge, hvor de får deres døre fra egentlig, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Jeg ved godt, at det er et long shot, men vi grasper lige nu, fordi tiden den er lidt imod os. Vi har 13 minutter tilbage.
4: Christian Bundes radioprogram.
5: Konstruktive trafikmeldinger.
6: Det var god, den der.
7: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
8: Byen, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
7: Ikke en eneste bil i syne.
8: Ikke en eneste bil.
7: Hallo, Thomas.
9: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
7: Over 100 parkeringspladser?
9: Ja, alt er i ro.
4: Christian Bundes radioprogram.
7: Vores fornemmeste opgave, kan lytte, er at sende dig godt på weekend.
4: Fredag kl. 14 på B4 og i DR.

0: Det skal du ikke.
1: Ej, hvor er det vildt. Ej, hvor er det vildt. Ej, jeg ryster over i kroppen. Nu kan jeg ikke tage mig sammen til at arbejde med.
0: Ej, det er ikke glad for.
2: Du er med på drømmeholdet på P3.
3: Og nu står vi så med den sidste drøm, som vi når i dag. Det er Martins drøm om en kioskdør. Ja, du hørt rigtigt, det er en dør fra en kiosk. Gitter, klistermærker, gammel, rusten, knirkende. Sådan en drømmer han om. Han så den for første gang i Fidibus-filmen. Og har siden da drømt om sådan en. Lige nu der taler producer Nico i telefon, skal vi lige.
4: Værsten, du er velkommen til at ringe, hvis det er. Hvis klokken bliver over 12, så er det fint, så behøver du heller ikke at
3: ringe.
4: Det er godt, men tak fordi du...
3: Den vej, tror jeg, er lukket. Vi blev ellers lidt videre til en kiosk, der skulle renoveres. Det er en svær en, den her. Jeg tror simpelthen ikke, vi kommer i mål med den.
5: Nej, dernede i Sønderjylland har jeg lige fået at vide af hvad hedder det, Sofie, som lige har talt med dem dernede, at der går i hvert fald 14 dage, før de ved noget. Så fik jeg at vide, at jeg skulle prøve at ringe til en mand, der hedder Fluesmakeren fra Skave. Mm. Fordi han er sådan en, der har alt liggende. Sådan en nedbrydningsfirma. Og han går lige tænkeboks. Og jeg tror, du lige nåede at høre det sidste, jeg sagde. Han tjekker lige med ude på pladsen og ser, hvad de har. Han kunne ikke lige umiddelbart komme på noget, og jeg kan se ind på deres hjemmeside, at han ved alt, hvad han har liggende. Så den lyder heller ikke så lovende, selvom han meget gerne vil tjekke.
3: Jyllands kiosk i Allingåbro. Hilsen fra københavneren på Djursland, er der en, der skriver.
5: Okay. Jyllands...
3: Ja.
5: Sagde du Jules kiosk?
3: Nej. Jyllands kiosk.
5: Jamen, det var Sofie, der siger, at der er noget, der hedder Jules. Jyllands kiosk i Allingåbro.
3: Ja.
5: Det er Jules. Vil I godt prøve at ringe til Jules?
3: Ja, lad os gøre det.
5: Ja, det gør vi. Vi skynder os.
3: Vi prøver at ringe til Jules. Hvis du er i nærheden af en kiosk lige nu, altså, jeg tror simpelthen ikke, den kan gå hjem.
5: Ja, det er fedt, at vi faktisk får så meget hjælp. Så vi prøver virkelig. Ja, så bliver endelig ved.
3: Vi prøver, men vi... Jeg tror, jeg skulle være meget overrasket. Jeg æder min hat.
5: Nu ser vi positivt på det.
3: Hvis det er, den går i opfyldelse.
5: Kan du så være positiv?
3: Carlo, jeg bor i Maximilian. Come close.

0: Husk, du altid kan skrive din drøm til vores mail p3drømmer. drømme@dr.dk. Den kommer simpelthen ikke i hus, den her. Vi har ingen dør. Vi har ingen kioskdør. Og vi skal vente 14 dage på at finde ud af, om vi har en.
1: Ja, den der nede i Sønderjylland, og alle de andre, vi snakker med, enten så skal de ikke lave om, eller det skal de fleste ikke. Og de kan heller ikke komme i radioen, fordi de jo står i kiosken, når der kommer kunder.
0: Ja.
1: Så det... Og vi har ikke hørt tilbage på

0: pacemakeren fra...
1: Det er så sjovt, hvor de her grænser går, ikke? Altså, hvad der kan ske, og hvad der ikke kan ske. En kioskdør, det kan vi ikke. Det kan vi ikke.
0: Også bare fordi, du ved, nogle gange så skaffer vi jo ting, vi ikke selv nogensinde har set eller rørt ved før. Jeg har set og rørt mange kioskdør.
1: Det vi kan gøre, det er at spille dørnumre.
0: Ja, ja.
1: Sidste sprint. Mod kl. 12. Three Doors Down. Here Without You.
0: Ej, det er også en god sang.
1: Helt vildt.
0: Det er faktisk okay. Since the last time
1: that I saw your pretty face. Hvem kan skaffe en kiosk der? Sidste mulighed. Skriv til 12. 12. Skriv på 3 først.

0: Martin.
1: Yes.
0: Ingen kioskdør til dig.
1: Det var trist.
0: Hvad siger du?
1: Det var trist.
0: Ja, det er trist. Det er så trist. Men så ved vi det. Vi kan ikke komme op på Storebæltsbroens pyloner, og vi kan ikke få kioskdør.
1: Nej. Sådan er det.
0: Og så må vi lige se. Altså, så må vi se. Om 14 dage, der kan det være, at der lige pludselig dukker en op til dig.
1: Jamen, døren er åben.
0: Tak. Martin, tak for drømmen.
1: Ja, selv tak.
0: God torsdag.
1: Ja, tak i lige måde.
0: Vi er tilbage igen i morgen kl. 9. Flere drømme. En af kurset, vi er klar til at tage over. Med noget popdatering.
2: 100%.
0: Take over, Ina.
2: Så man kan bare byde ind med et nummer, man rigtig gerne vil have, jeg skal spille, hvis du, du lige sælger den ind til mig. Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Fortæl mig, hvad du vil høre over for.
0: Nikolaj Rosler. Klokken er 12. Du giver P3 Nyheder en vejrudsigt.
3: Og vi starter lige med at åbne skydespillet Counter-Strike. Og vi synes måske, at vores våben de ser lidt kedelige ud, så vi gør lige sådan her. Og hvis du ikke lige er helt med på lingoen lige nu, så er det her lyden af en lootbox, hvor man altså kan vinde forskellige præmier. For eksempel noget, der kan gøre vores våben lidt sejere. Og det er altså noget, som halvdelen af de unge under 18 år, der er gamer, altså har brugt penge på. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. En af dem, der har prøvet det, er 11-årige Simon Østergaard Larsen, og han synes, det kan være lidt vanedannende.
4: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så kan du godt købe flere.
3: Ja, og lige præcis derfor er det her et problem, mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber.
5: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
3: I sidste time fortalte jeg, at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen og Venstres Troels Lund Poulsen var smuttet ind til et hemmeligt møde hos Mona Juul fra De Konservative. Og det var ikke et møde, der har været ret længe. De er nemlig kommet ud igen. Og ligesom da de gik ind, så var der ikke så mange ord fra dem, da de kom ud igen.
6: Lars Løkke Rasmussen, hvad har I holdt møde om på Mona Juuls kontor?
7: Vi har bare snakket. Bare drukket en dejlig kop kaffe.
8: Kun en halv kop?
7: Ah, nej, der var det, jeg går over.
3: Der er også officielle regeringsforhandlinger i dag. Forhandlingsleder Mette Frederiksen har nemlig inviteret partierne til venstre for midten til Marienborg. De radikales leder Martin Lidegaard skal faktisk med til de her forhandlinger. Og da vi spurgte ham om, hvornår han tror, en ny regering er på plads, så var det heller ikke så meget, vi fik ud af ham.
9: Jeg håber, at det er inden for overskuelig tid, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare på det spørgsmål lige nu.
3: Der er nok lidt blandet stemning på Mærsks hovedkontor i dag. Deres første regnskab er nemlig tækket ind og viser, at deres overskud styrtdykker i det første kvartal. Og selvom de første 3 måneder egentlig er endt med et overskud på $100 millioner, så er det 91,7% mindre end i samme periode sidste år. Regnskabet er shipping-gigantens første siden krigen mellem Iran og USA brød ud, hvor flere af rederiets skibe altså har været fanget i det blokerede Hormuzstrædet. Og derfor er Mærsk måske alligevel ikke helt utilfreds med regnskabet, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
10: Oversat til danske kroner, der betyder det jo, at det er på den rigtige side af 600 millioner kroner. Det er et betydeligt fald i forhold til samme periode sidste år, men man er altså nogenlunde tilfreds i forhold til, hvor vanskelig verden ser ud.
3: Og vi skal også lige have en vejrudsigt. Vi får en del sol i dag, men lidt skyer, og i Jylland kan der også komme lidt regn. Vinden bliver svag til jævn, og det bliver mellem 10 og 15 grader.
2: Tak for det, Nicolaj.
3: Selv tak.
2: Opdatering. På B3. Med Ena Kosovic. Glædelig torsdag, min ven. Jeg håber, du har det dejligt. Og jeg håber også, du er klar til at soundtracke dagens popdatering med din musik. SMS'en er åben. Du kan blive ved med at skrive ind til 1212. Du skal bare huske at starte med at skrive P3 først og fortæl mig, hvad du gerne vil høre og hvorfor. Og det første, jeg gør, når jeg træder ind i P3-studiet, det er simpelthen at åbne op vores SMS-indbakke. Og der er alt muligt godt blandet, kan jeg se. Der er en masse internationalt, noget lidt hemmeligt, masser af nyt. Hvor skal vi hen? Hvad skal vi vælge? Ah, hvad du er. Jeg har faktisk fået den sødeste sms fra en lytter. Ja, som skriver. Jeg vil altså gerne høre hele vejen med Mumle og Omar. Jeg var på date i går, og det gik så godt, at han endte med at synge den til mig. Det er bare det sødeste, nogen har gjort for mig.

Helt seriøst, der er virkelig mange grunde til, at et takeover i popdatering er mega fedt, men et af dem er altså også, at jeg opdager ny musik ved det. Altså, jeg kender godt Amber Mark, som vi hørte lige her, men jeg kendte ikke det her nummer Won't Cry. Det var Julia, som ønskede alle en rigtig skøn torsdag og skrev, vi skal altså høre lækker musik fra Amber Mark. Won't Cry er lige det, der vil gøre arbejdsdagen på hjemmekontoret helt perfekt. Det næste nummer, som er klar i playlisten, er en af jer, der lytter med. Kommer lige her fra Hussein, som altid er klar med de svedigste sangønsker til takeover. Så hey Hussein, tak for at skrive ind nærmest hver dag. Han går og arbejder indenfor, så han har altså brug for lidt sol og varme. Derfor skal der gang i hofterne med Lo J, Sads og Chris.

den her høje energi, den skal vi takke Clara for. Dagens sidste takeover sms og sang kom fra lytteren Clara, som skal aflevere et stort projekt om 3,5 timer og sidder og kæmper med Photoshop lige nu. Fun Dutch med Charlie XCX. Skutter altså til. Tak for alle sms'er. Tak for at tage del i det her takeover. Husk, vi gør det igen i morgen.

0: chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få tæsk?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
3: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
2: En gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
7: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: God torsdag, min ven. Du lytter til popdateringen på P3. Jeg hedder Ena Kosovic. Og han betyder et menneske i studiet, som udover at være en ven, også er en kollega, og generelt bare en rigtig god hype-person. For der er noget helt specifikt, vi rigtig godt kunne tænke os at invitere dig med til, nemlig. Lasse Knudsen!
1: Hey.
0: Kan vi blive enige om, at vi elsker Olivia Dean her på kanalen?
1: Det er noget, vi gør rigtig meget.
0: Altså kæmpe meget. Hun udover at være en sindssyg sangskriver og performer og alt det der, så er hun også bare et menneske, som sender musikalske krammer til højre og venstre.
1: Jamen, hun giver glæde. Altså, jeg kan mærke, at jeg er blevet gladere af det her.
0: Siden du begyndte at lytte til Olivia Dean musik, så kan jeg mærke...
1: Så er jeg blevet glad.
0: Du er blevet gladere, du har fået sådan et indre glød.
1: 100%.
0: Og vi har også en anden veninde og kollega, Liva Mangesi fra Godmorgen P3, som egentlig har sagt, hun er P3's største Olivia Dean-fan.
1: Ja, vi kan godt være sådan en form for Olivia Dean Olsen-band.
0: Ja,
1: så hun så Egon, og så må vi så diskutere svaret til, hvem der er Kjell og Benny.
0: Ja, bare den med flest penge, så
1: jeg. Jeg er jo nok Kjell.
0: Skide godt, okay. Fordi vi alle tre rigtig godt kan lide Olivia Dean, og hun spiller i Royal Arena på torsdag næste uge, så kom vi på den her idé om, at vi skulle lave et Olivia Dean warm-up-event.
1: Ja, det er den 14. maj ude foran DR-byen i den bar, der hedder Klangbar.
0: Yes.
1: Det er sådan en rød, sådan rød container.
0: Den er meget sådan urban. Ja. Ser sej ud.
1: Og der kommer vi til at spille banko. Og høre en masse Olivia Dean-musik. Der er også Olivia Dean's quizzer, sådan ind imellem, hvor man kan vinde sygt fede præmier.
0: Jamen, vi har fået så meget Olivia Dean-merch og P3-merch, som vi kan kaste i nakken efter dig. Selvfølgelig, hvis du vinder de her quizzer og bankoen. Liva skal også lære DJ, fordi det bliver udelukkende Olivia Dean-musik, vi spiller.
1: Ja, og så er der jo happy hour til de tørstige. Mm-hmm. Og det gode det er, at når du så får at vide, der er happy hour, så sådan, åh nej, så kan jeg jo ikke drikke igennem, fordi jeg skal jo på arbejde fredag. Fandme nej! Det er nemlig Christ Himmelfartsferie, det her, kammerat. Så der er ikke nogen undskyldninger. Og det endnu bedre, det er faktisk, at det kræver heller ikke en Olivia Dean koncertbillet.
0: Nej, nej.
1: Hvis du bare godt kan lide Olivia Dean, eller bare godt kan lide bare hyg, så kom. Det er pisse gratis.
0: Vi vil vildt gerne hænge ud med dig, men vi vil også rigtig gerne vide, hvor mange der kommer, så vi har fået oprettet en meget usexet e-mail, og det er der nogle voksne mennesker, der har bestemt, den skulle hedde det. Hvis du godt kunne tænke dig at dukke op til vores Olivia Dean warm-up-event, som er ganske gratis og åben for alle, uanset om du skal til koncerten den 14. maj eller ej, så skal du bare lige sende os en e-mail på, hold lige fast, drp3fan@dr.dk.
1: Vi er i hvert fald sikre på, at dem, som kommer, ikke er, er dumme, fordi det er svært at forstå.
0: drp3fan@dr.dk. Skriv til os, duk op. Vi vil vildt gerne hygge med dig i solen, happy hour, musikbango. Der er fed præmie på højkant, Olivia Dean musik i 2 timer, 16-18 den 14. maj.
1: Det bliver skønt.
0: Det bliver så skønt. Tusind tak, Lasse, for at komme ind og hype vores eget arrangement op.
1: Ja, det var sgu skønt. Så vil jeg gå ud og høre noget mere, Olivia Dean.
0: Do it. Og her hos mig, så er der ny musik fra Caroline Morsing om et øjeblik. Vi bliver lige ved ham her. Det er gudsbenåede menneske. Guld i mund. Det er kun vigtigt, hvad det er.

0: sådan lige fællesang hen på tre slutter på den sidste del. Dominic Fike og White Keys. Og lige her i popdatering, så har jeg kæmpe stor optur over en EP, som landede for en 2 ugers tid siden fra Caroline Morsing, hendes debut-EP, og jeg er slet ikke kommet mig over den. Hvis ikke du har hørt den nu, så skylder du virkelig dig selv at gøre det. Men så skal du altså bare lige love mig, at du tager dine fedeste solbriller på, dine baggy jeans, fordi Caroline Morsing kommer med så meget nuller, R&B og hiphop-attitude, at det seriøst gælder om at holde godt fast i kasketten, for at den ikke lige pludselig begynder at vende bagvendt. Det er faktisk bare en virkelig sej debut-EP, som har et virkelig sejt navn. Bla, bla, bla. Og så er det alt, hvad jeg har brug for lige nu. Det håber jeg også, det bliver for dig. Det er en blanding af tunge beats, rap, gode melodier, alt sammen leveret fuldstændigt overbevisende af kun 22-årige Caroline Morsing fra Randers. Og jeg har taget en sang med til dig fra den her virkelig sej EP. Den hedder Var der først, og jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun selv siger om sangen.
1: Jamen, den er lidt, det er en atypisk sang for mig, fordi at normalt skriver jeg jo sange, som er sådan lidt stikkende til mænd, og den her er jo til en anden kvinde, og jeg er jo kæmpe girls girl, men sådan, if you disrespect me, I will write a song about you.
0: Ah.
1: Hold min taske.
0: Så pas på derude. Don't disrespect her, hvis du ikke vil have, at der bliver skrevet en sang om dig. Caroline Morsing, det her, det var der først.

Caroline Morsing var der først på hendes debut-EP, bla bla bla. Sidste weekend, der var der Spotfestival, og der så jeg Caroline Morsing på en scene. Og det er hun eddermame god til. Der er rig mulighed for at høre Caroline Morsing på sommerens festivaler, når hun kigger forbi Roskilde Festival, Smukfest, Vin Festival og Grimfest i hjembyen Randers. Så det er bare en kæmpe anbefaling givet videre. Jeg skal eddermame høre hende igen. Og ved du hvad, lige nu, der har jeg faktisk Lasse Knudsens yndlingssang. Han var lige forbi popdatering for et par minutter siden for at hype vores Olivia Dean warm-up event på torsdag i næste uge. Jeg synes, du skal dukke op 16-18 på Klangbar herude i DR-byen.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1. Godmorgen.
6: Godmorgen,
7: B3. I morgen er der quiz.
6: Ja.
7: 100-sekunders-quizzen, hvor man altså kan vinde et par godmorgen på tre sokker, hvis man har fulgt godt med i løbet af ugen og kan svare rigtigt på 10 spørgsmål på 100 sekunder.
6: Og det er altså i morgen klokken 10.07 i godmorgen på tre.
8: 100-sekunders-quizzen.
2: Godmorgen på tre.
9: Men

0: 5'9", brown eyes.
1: Raindance, Dave og Thames. Og nu skulle du bare lige høre her. Godt, man ikke er alene i værkstedet, så man kan skrulle med. Åh, sikkert dog en reminder for barndommen. Kæmpe kuldegysninger i firmabilen i Kolding. Ja tak, kom nu lidt, mand. Alle de sms'er tikkede ind, der spillede det her nummer, som lige var kommet i Milliardklubben. Og det her, det er ikke bare en sang. Det er sådan en tidsmaskine af følelser. Et nummer, der kan få dig tilbage til en bestemt person, et bestemt sted, eller også bare en følelse af at ville være noget bestemt for nogen, også selvom det gør lidt ondt. Er du klar til at scrolle med lige nu? The Callings store, flotte, lidt dramatiske Wherever You Will Go har streamet 1 milliard. Og det kalder altså på noget fællessang.

playlisten, så vi kan høre den hver dag. Kæmpe slasker jo, med venlig hilsen, Jakob. Det er jo min heartbreak-sang, er der en anden lytter, der skriver. Der bliver skruttet med på kontoret. Tak for den. The Calling Wherever You Go, som altså er kommet ind i milliardklubben. Sol og sommerstemning føler jeg, der er masser af her i popdateringen. Dos Santos ender altid hos dig.

3. Jeg hedder Ena Kosovic, og jeg havde kæmpe optog over med på arbejde i morges, fordi der var live musik. Pil var inde forbi Godmorgen på 3 for at spille 2 sange live. Et af dem var hendes seneste single, Cyklen, og det er den smukkeste udgave, jeg nogensinde har hørt. Den kan du få lov til at høre igen lige efter Sara Larsson og Crush.

et kæmpe crush, en kæmpe forelskelse i Pihl, der jeg mødte hende på arbejde i morges, fordi hun spillede nemlig live i Godmorgen på 3. Det her er live-udgaven af hendes seneste single, Cyklen.

han synger også så sindssygt liveudgaven fra i morges i Godmorgen på 3, Pil og Cyklen. Lige om lidt er der P3 nyheder. Vi når lige lidt af Jilly og kender ikke i morgen. Du lytter til Popdatering her på P3. Jeg håber virkelig, du har en dejlig torsdag. Det har jeg sammen med dig.

0: problemer, er de fuck.
1: Klokken er næsten 1:01. Der er P3 Nyheder, de kommer her fra Nikolaj Rosler.
2: Og vi starter lige ud på det krydstogtskib, hvor et udbrud af den potentielt dødelige Hansa-virus har fundet sted, og flere passagerer er blevet evakueret. For der har også været en dansker ombord skibet. Vedkommende stod af den 24. april på øen Sankt Helena og er nu i selvisolation i Danmark. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Og vedkommende udviser ingen symptomer, men har været tæt på nogle af de smittede. Og selvom den her situation godt kan få alarmklokkerne til at ringe og vække minder fra coronatiden, så er Hansa-virus altså ikke det samme, siger Lone Simonsen, som forsker i lige præcis den her slags udbrud.
3: Det vi skal tænke på, det er, at det er en virus, som primært bliver overført fra mus til mennesker, og meget dårligt til at overføre sig fra menneske til menneske, så det er en helt anden situation, end det var med corona i 2020 og med pandemi-influenza historisk.
2: Det første tilfælde af Hansa-virus ombord på skibet blev bekræftet den 4. maj, og det første dødsfald skete den 11. april, altså mens der var en dansker ombord. Og så tager vi lige en politisk runde på en af de her historier, vi har fortalt en del om i dag. Det handler om, at flere af dem, der gerne vil have noget økonomisk hjælp til at bygge et ulvesikret hegn, ikke kan få det. Kassen for tilskud blev nemlig lukket den 28. februar. Men ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, så vil man først tage stilling til en ny pengepulje, når en ny regering er på plads. Men der har været flere episoder på det seneste med sultne og nysgerrige ulve, og derfor så bør der sættes penge af nu, det siger dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarks Demokrati.
4: Hvis at politikerne nu kan kigge ind på en landsdel, hvor at hundevalpe og ponyer de bliver et, så skal vi selvfølgelig bare sikre, at de kan få de hegn, så de mennesker, der skal leve med tåbelige beslutninger fra politikerne, de kan i hvert fald passe på deres gæld.
2: Og de her hegn, de kan altså koste flere 100.000 kroner, og derfor mener Alternativets ulveordfører Torsten Geil, at der bør laves en ny frist, så folk ikke skal stå med den her regning selv.
5: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres udlejning.
2: Og så skal vi lige en tur forbi Tivoli i København. Her er der nemlig annonceret 12 nye kunstnere til årets fredagsrock. Ina, har du set den her liste?
6: Det har jeg. Det er altså en fed liste, synes jeg, Nikolaj.
2: Ja, er der noget, du sådan lige, der falder dig i øjnene?
6: Ja, men der er jo masser af P3-darlings. Altså ny dansk musik fra Sia Jovina for eksempel. Caroline Morsing er også annonceret. Patina, genial band live. Altså jeg synes bare, der er gode navne hele vejen igennem. Og så også lidt nostalgi med Anne Linnet for eksempel.
2: Ja, og det kan noget, og ulige numre kan jeg
6: ja.
2: Se.
6: Ej,
2: på listen, hvad fanden det. De her kunstnere, de går så på inden de navne, der allerede er annonceret, og det gælder også blandt andet Malk de Koyne, Rick Astley, ja. Uro, Flowrider, det synes jeg også lige
6: er... For det bliver så grineren, også bare sådan noget...
2: Spark.
6: Jamen fuldstændig, altså de har været virkelig gode til sådan, at have sådan en blanding af ny up-and-coming musik, og så rigtig meget sådan nostalgi.
2: Ja.
6: Altså det
2: er
6: sgu meget fedt.
2: Der er noget for alle, og hvis du også lige skal se, om der er noget for dig, så kan du se den samlede liste ind på dr.dk. Og så får vi en del sol i dag, men også lidt skyer. I Jylland kan der også komme lidt regn. Vinden den bliver svag til jævn, og så bliver det mellem 10 og 15 grader.
6: Tak, Nikolaj.
2: Selv tak.

0: der var hun jo, vores veninde Olivia Dean, som altså spiller i København på torsdag næste uge, den 14. maj. Og om du skal til koncerten eller ej, så har vi her på P3 besluttet os for at lave et Olivia Dean warm-up event, og det foregår ude sådan en bar, der hedder Klangbar, lige ude foran koncerthuset her i DR-byen. Der er happy hour mellem 16 og 18. Lasse Knudsen fra Godmorgen P3, han kommer og laver bango. Lige hvad fra Godmorgen P3, og jeg, vi bestyrer DJ-pulten, spiller kun Olivia Dean musik, og der er god stemning, og forhåbentlig også masser af sol, og vi synes, du skal dukke op og være med 16 og 18 på torsdag næste uge. For tilmeld, der skal du bare lige skrive til dr.p3fan@dr.dk og fortæl os, hvor mange I kommer. Men lige nu her i popdateringen hos mig, Ina Kusovic, så er det tid til, at du kan ringe ind og være med i Pas eller Play. Telefonen er åben. 70 3x20 er telefonnummeret, og jeg vil virkelig gerne tale med dig, for jeg har fået 5 virkelig nice sange i playlisten, som du skal vælge imellem. En af dem ender du altså med at trykke play på. Pas eller play om et øjeblik. Jeg synes, du skal ringe ind og være med. 70 3x20.
1: Popdatering med Ina Kusovic.

0: kommer altså ikke til at... Det kommer ikke til at være noget, jeg bestemmer. Fordi det passer der playtid. Til gengæld, så bliver det dig, Pernille. Velkommen til programmet.
1: Tusind tak.
0: Du ringer fra Køge, du lige fået fri fra arbejde. Altså, det skal jo fejres, kunne jeg forestille mig.
1: Det skal da selvfølgelig fejres. Ja. Vejret er godt, så
0: skinner. Ej, men lad det blive ved for altid. Det er som om Danmark bliver bare et altså meget federe sted, når solen den skinner.
1: Og allerede weekend.
0: Ej, har du allerede weekend?
1: Det har jeg da.
0: Ej, hvor skal vi kæmpe fejre. Altså, jeg håber virkelig, der er et nummer, som kan gøre, at vi kan fejre det sammen med dig. Iblandt de her helt fem sikkert. Hemmelige. Er du klar til at kaste ud i det?
1: Selvfølgelig.
0: Pernille, hvad siger du til den første af de fem hemmelige sange? Ray med Escapism. Er den pass eller en play, Pernille?
1: Pas.
0: Pas. Vi går videre. Tak. Nummer to. Søren Torbjørn
1: Lund.
0: Det bliver også en pass. Hæpper vi på ham til Eurovision?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Sådan. Jeg tror altså, han har en reel chance for at vinde hele lortet. Det tror jeg altså. Jeg ved ikke, om Danmark er glade for det eller ej. Det koster jo sygt mange penge at få Eurovision til landet. Men må ikke. Okay.
1: Ja.
0: Pernille, sang nummer tre. Kanye West og Jamie Foxx med Gold Digger.
1: Det er selvfølgelig en play.
0: Er det det? Hvorfor er det selvfølgelig en play? Fortæl mig.
1: Det er jo bare en play, fordi den er bare en fed sang.
0: Ej, hvor er det godt, Pernille. Prøv at høre. Så glad for, at du fik den der reaktion, så vi kunne spille den for dig. Skal du lige høre, hvad det er, vi går glip af? Bare lige hurtigt.
1: Ja, det er vi jo nødt til.
0: Det er vi jo nødt til. Skal vi finde nu? Der var Lamina Ice Kid med, hvad skal der ske? Og den sidste sang var den her. Agnes med Release Me.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja.
1: Det er
0: jo. Sådan er det. Vi tager
1: jeg
0: Gold
1: Digger. Jeg fortryder ikke.
0: Nej, hvor er det godt, Pernille. Prøv her, kan du have verdens bedste torsdag og weekend, som du går på allerede nu?
1: Tusind tak.
0: Tak for ringen.
1: Hej.
0: Hej, hej. Well, I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

Lukas. Eller play. Pernille. Det var fandme et godt nummer, du valgte at trykke play på. Jeg håber, du har en dejlig torsdag, dig der lytter med. Om lidt har jeg P3 som går lige til dig. Allerførst Rosa og Artie Artie

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.
5: Det man hører.
6: Det man hører.
5: Er man selv.
6: Er man selv. P3.

Det her, det er Sund og Skam til var to. En dejlig torsdag lige her i popdateringen hos mig, Ena Kusovic.

med dig. Og lige om lidt kan du finde ud af, hvilket nummer jeg har hørt blive blastet ud af så mange biler på det seneste. Men allerførst... En lille fest. En lille fest, som jeg elsker at tage forbi. Kender du de der sange, som

12. Klokken den er 13.32, og jeg har en sang med til dig, som jeg har hørt blive spillet ud af så mange biler på det seneste. Det er fuldstændig sindssygt. Det er som om, der bare var sådan én sang, folk har været besatte af. Det er den seneste freestyle, der landede fra YouTube-formatet Bag Gardinerne. Noget, som produceren Anton Westerlin står bag. Det er jo bare verdens varmeste nummer. Sådan et nummer, der transporterer dig hen imod den der sommer, som jeg tænker rigtig mange godt kunne tænke sig at have. En mild brise, sol i ansigtet, nogle fede solbriller på, og så nogen, man synes er rigtig nice ved sin side. Annika og Anton Westerlin, Ærlig Freestyle.

er medfortæller, det er Lamin os, August Højen, Arti Artet. Så er der noget, du lige kan skrive dig om bagved, hvis du mangler sådan en rigtig god podcast til at nyde din weekend til. Om lidt skal vi forbi en svensker, som jeg er kæmpestor fan af, som også kommer forbi Roskilde. Og som har lavet en rimelig vild udmelding. Det er det i hvert fald for mig, hvis man siger, at det her er det sidste, du hører fra mig. Det er lige om lidt her i Poppetag. Vi bliver lige først Frank Ocean og Novocaine.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

til fra den her svensker. Og hun har nemlig sagt, at det bliver det sidste musik, vi får fra hende. Hun går simpelthen på pension. Og mens det er ret ærgerlige nyheder for en lykkelig fan som mig, så har jeg også virkelig set frem til det musik, der lander i morgen. Men inden vi kaster os over det nye, så skal vi lige tilbage i tiden til et dansegulv i 2011. Det er en af de der sene nætter til festen, hvor du egentlig er alt for træt. Måske du er allerede på vej ud af døren med jakken, lynet og tasken over skulderen, men så hører du introen til den her sang. Og som en magnet, så bliver du, altså du bliver transporteret direkte tilbage til dansegulvet. Du må, du skal ind og danse din sjæl ud til den her sang. Og siden 2011 har den bare haft mig i sådan et jerngreb. Fyldt med drama, længsel, total overgivelse, altså

0: Der er så meget sørgmodighed over det her nummer. I Follow Rivers af Lykke Li, The Magician Remixet. Tog remixet med, fordi det er torsdag, og tænkte, vi godt kunne varme lidt op til weekenden, og varme op til det nye og eftersigende sidste Lykke Li-album, vi får. Det hedder After Party. Altså, siden nullerne har hun været... Har hun været den der artist, der kunne få mascaren til sådan at løbe ned i sorte klatter. Hun har den vildeste sørgmodighed, som jeg glæder mig til at opleve på Roskilde Festival, og jeg er så glad for, at de har booket hende. Jeg kommer til at spille på Orange. Jeg tror, det bliver en kæmpe, kæmpe fest. Ikke Orange. Kender du det der, når man bare sådan har ønsketænkning? Anyway, hun kommer på Roskilde, og det er det vigtigste. Det kan være, vi ses.
1: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: tre værterne ind. Mathilde Mus fra Balalaika er kommet på besøg. Mm. Henrik og Jannik, carte blanche. Det er jo egentlig jer, der skal sidde her med et øjeblik.
1: Ja, vi har en grund til at være her.
0: I har en grund til at være. Hvorfor, hvorfor er du her, Mathilde Mus?
1: Ja, hvorfor er du her?
0: Hvorfor er du her?
2: Jeg kunne bare gå ind til Jannik og Henrik og sige, ha' en god sender.
1: Tak, hvor du sød.
0: Ej.
1: Vi starter jo først klokken 14.
3: Det.
1: Hvorfor, hvorfor kigger du sådan? Jeg synes, det er da sødt af dig, du
0: ved det. Det er mega sødt af Mathilde Mus. Hvad har du og Jens Henrik? Nej, Jens Emil. Nej,
2: Jens Valde. En af Kulsevik.
0: Jeg kan for the love of me ikke huske mænds navne, og det er virkelig, folk tror, jeg gør det med vilje. Det er sådan en magtdemonstration, men det er det ikke.
2: Så fedt.
0: Jeg har så svært ved at huske mænds navne.
2: Det kan jeg godt lide. Mig og Jens Malte. Vi er lige ved at forberede vores program. Så jeg er faktisk bare ude og sådan slå tid ihjel. Skal vi ikke høre,
1: nej, vi tisser to timer frem nu.
2: Jamen, jeg vil skrive noget om med det der krydshogsskib.
1: Gud, det med hantavirus.
2: Med hantavirus, ja.
1: Der er fundet en mus nede på Sydfyn, der har hantavirus.
2: Jamen, det er ret normalt, at der er hantavirus på Fyn, faktisk.
1: Ja, ja.
2: Det sidder jeg midt i min research.
1: En masse små, mus.
2: Men det smitter kun mellem mus og rotter.
1: Ja, ja.
0: Det eneste, jeg tænker på, det er Hansa, altså det der shopping mall, som ligner lidt magasin, som ligger i Malmø.
1: Jeg tror, du kommer til at tænke på det på en lidt anden måde.
2: Okay. Når du har gjort Balalaika i dag.
0: Glæder mig. Klokken 16 med Mathilde Mus og den mandlige kollega. Henrik og Jannik. Jeg smelte. Der kan jeg blanke som et øjeblik. Jeg fucking glæder mig. Ja, nu fik vi ikke. Nu handlede det ikke om jer. Men I går på heldigvis lige om lidt, ikke? Så.
1: Det er helt okay.
0: Vi ses. Hej.
1: Hej.

0: Allerførst, P3 Nyheder. Klokken er 2. De kommer her fra...
1: Nikolaj Rosler.
0: Tak.
2: Tak for det. Vi har talt en del om Hansa-virus og det udbrud, der har været på et krydstogtskib, hvor flere er døde og smittet. Og der har også været en dansker ombord. Personen stod af skibet den 24. april, men allerede den 11. april blev det første tilfælde af Hansa-virus bekræftet. Og hvad vi ellers ved om situationen, det fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Geisling lige her.
3: Vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet, ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt, bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
2: Og hvis det skulle ske, så bliver der skruet op for isolationen.
3: Kommer der noget, der minder om influenza, så bliver han eller hun indlagt. Jeg vil gætte på, at det bliver videre hospital på infektionsmedicinsk afdeling i isolation derude, og så behandler man de symptomer, han eller hun har.
2: Og selvom det her kan minde lidt om dengang, vi først begyndte at høre om corona, så er det altså ikke det samme. Især fordi den her virus slet ikke smitter på samme måde, siger Peter Geisling. Det er altså ikke lige Peter Geisling, vi hørte her. Nå, han fortæller i hvert fald lidt om, at det her det ikke smitter på samme måde, som corona gjorde. Og det er mest mellem mus, eller fra mus, den her virus, den smitter. Om en time så holder WHO pressemøde om situationen, og det holder jeg selvfølgelig øje med. Den lyd, vi hørte lige før, den kom fra et spil, der hedder Counter-Strike, og det var lyden af sådan en lootbox, der åbnes. Hvis du ikke er helt med på, hvad det er, jeg snakker om, så er det altså sådan en feature ind i spillet, hvor man kan betale lidt penge, og så kan man vinde nogle tilfældige præmier, for eksempel lidt sejre våben og andet af værdi ind i spillet. Og det er altså noget, som halvdelen af de unge under 18 år, der gamer, har brugt penge på. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, for det kan minde lidt om gambling, lyder det fra Emil Ludvigsen, som er ekspert i gaming og online fællesskaber.
4: Det her, det minder om gambling på en helt anden måde, fordi man har en indsats, og så en tilfældighed, der i den anden ende munder ud i en eller anden gevinst. Og den gevinst, den kan ofte omsættes tilbage til penge.
2: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de unge mellem 11 og 16 år, der køber en lootbox, gør det igen, når først de er faldet i. Og det er til dels forældrenes ansvar, at deres børn ikke bruger for mange penge på de her lootboxes. Men der skal også gøres noget mere, for at de unge ikke fristes, siger Emil Ludvigsen.
4: Man skal kunne være tryg ved at give sine børn 50 kroner med i Netto, uden de kommer hjem med skrabbelod og hvidvin. Og på samme måde skal man give dem lov til at bruge penge her, uden at være bange for, at de udvikler ludomani.
2: Og vi bliver lidt ved de helt unge, for skolefravær blandt børn er afsted markant herhjemme. Faktisk misser mere end 12.000 skoleelever hver fjerde skoledag. Og det er en fordobling på 5 år, det viser en ny analyse fra Børns Vilkår. Michael Falsi, som har et barn på Katrinebjergskolen i Aarhus, har oplevet, at det er en lidt svær situation, man står i som forældre, når man har et barn med høj fravær.
5: Man skal selv søge al information, og det er rigtig svært at få hjælp. Vi føler heller ikke, at skolen samarbejder synderligt faktisk, så det er ikke overraskende. Vi ser det first hand.
2: Vi får en del sol i dag, men lidt skyer, og i Jylland kan der også komme lidt regn. Vinden bliver svag til jævn, og det bliver mellem 10 og 15 grader.
1: Tak, Nikolaj.
2: Selv tak.

0: Dopamin af Robin.
1: Til
0: Carte Blanche
1: med
0: Jannik Skov
1: og Henrik Eriksen.
0: Dejligt at se, at I er derude og lytter med. Det kan vi se blandt andet på vores apropos-kasse, som allerede bimler og bamler. Der er nogen, der siger tommestok, kæmpe tommestok, Jannik. Tæller det som at synge med, Jannik, bla bla bla. Og til det kan jeg bare sige, ja, jeg sang med på 7 Days af Craig David.
2: Men
0: jeg gjorde det i Enas program.
2: Det var i Enas program.
0: Det var ikke i Carte Blanche-programmet. Det starter først kl. 2.
2: Det er fra 14 til 16. Hvis der bliver sunget med, så kan man skrive tommestok ind til 12.12 P3 Mellemrum. Den første, der skriver det, har vundet en tommestok. Og der er kun en tilbage.
0: Og en af vores kernelyttere, Philip, melder også ind, at han er trofast lytter af programmet. Han har hørt mig synge med på dit underlægsmusik i går. Det vil sige, det er musik, der ligesom kører hernedunder.
2: Ja.
0: Bap, bap, bap. Det må jeg godt synge med på. Det er altså kun på outroerne af de musikstykker, jeg spiller.
2: Ja, det bliver måske en lille smule teknisk, men der er vi reelt set inde i det, der hedder indholdsterritoriet. Hvor sangene er ligesom imellem, og det er jo det, hvor du skal musikformidle.
0: Ja.
2: Ja, ikke? Men der kan du nogle gange komme til at synge med.
0: Ja. Apropos sang og musik, så skal jeg også ud og musikformidle. Jeg har 5 fridage det næste halvanden måneds tid her fra programmet, Henrik.
2: Mm.
0: Og det betyder, at fordi når jeg skal ud og lave noget andet, så er du alene her i studiet.
2: Ja.
0: Du kommer til at have en anden medvært.
2: Mm.
0: Det vil så også sige, at normalt så er det mig, når vi sender radio, der styrer knapperne i studiet. Altså sætter musik på, af, laver lyden.
2: Ja.
0: Det vil så være dig, der skal gøre det, når jeg er væk.
2: Mm-hmm.
0: Og du skal være ankervært, og du skal være afvikler, som vi kalder det.
2: Ja. Knappestyrer.
0: Du har været på et kursus, et teorikursus her på DR, i det.
2: Yep.
0: Men du har ikke sådan, du har ikke haft en køreprøve nu, vel?
2: Nej, det er rigtig langt.
0: Du har ikke været ud, føler du dig rustet til, at jeg giver dig de radiofoniske nøgler?
2: Jeg har nærmest ikke været ude at køre bil, kan man sige. Jeg har taget teoriprøven.
0: Ja, så har jeg kørt en enkelt lille køretime på en snakketime.
2: I gårdspladsen.
0: Ja.
2: Har jeg kørt lidt rundt. Lige fundet et koblingspunkt og sådan noget, men ellers ikke rigtigt.
0: Nej, du har ikke været på glat bane, og det var det, jeg tænkte, vi måske skulle gøre i dag, hvor at vi bytter plads herinde i studiet. Du får lov til at få alle knapperne,
2: mm-hmm.
0: Og så står jeg over på din plads, hvor man jo bare kan slappe af.
2: Ja, det er ikke.
0: Og bare lige være.
2: Nej, nej.
0: Sige noget sjovt en gang med dem.
2: Ja, bare. Det er stik meget.
0: Så kunne vi jo gøre det, og jeg vil ikke bare smide dig ud på den dybe ende. Bare roligt. Jeg har lavet et lille ekstra kursus til dig, som vi kan lave lige om lidt.
2: Ja.
0: Og på den måde, hvis man sidder og lytter meget til P3, så får man også en anden form for indblik i, hvordan er det egentlig, man laver radio i håndværket.
2: Mhm. Jeg glæder mig meget. Jeg tror altså sagtens, jeg kan finde ud af det. Jeg tror ikke, det bliver noget problem.
0: Det tror jeg også, min dreng.
2: Mm.
0: Det tror jeg også, min dreng.
2: Ja.
0: Skal jeg begynde at kalde dig min dreng?
2: Nej.
0: Nej. Ej, det kunne jeg også godt mærke.
2: Ja, kunne du mærke det?
0: Men prøv, jeg giver dig og alle, der lytter med, et lille radiokursus lige om lidt, og så bytter vi plads, og så er det dig, der står for teknikken i dag. Skal vi ikke sige det?
2: Godt.
1: Der er Carte Blanche på B3 med Jannik Skov og Henrik Eriksen.

nu. God gamle Kit, du lytter til Carte Blanche. Tak fordi du gør det. Inden jeg giver Henrik et lynkursus i, hvordan man laver radio, altså teknisk, så kan vi lige høre Olivia Rodrigo. P3.

0: Allerede på onsdag, der skal jeg ud og lave noget andet arbejde, Henrik. Mm-hmm. Det vil sige, at du er alene hjemme i Carte Blanche.
1: Ja.
0: Og det vil også sige, at du skal afvikle teknikken. Det vil sige, at det er dig, der skal stå for alle knapperne i studiet.
1: Det vil sige, hver gang, der bliver sat en sang på, så der, bliver der trykket på en knap.
0: Så bliver der trykket på en knap. Sangene skal mixes med hinanden. Man skal finde forskellige lyduniverser til sin udsendelse, sådan så det bliver spændende for jer, der lytter med, at lytte på. Og det er jo så dig, der vil stå, for det normalt er det mig, der trykker på tingene herinde, men det vil så være din opgave.
1: Ja.
0: Og derfor tænker jeg bare lige inden, altså vi øver det lige lidt i dag. Så du, lemmet kommer du her på min plads, så bytter du plads, så går jeg over på din plads, som er afslapningspladsen i studiet.
1: Det er, ja, det kan man jo så være.
0: Og så, for at du er klar til det her,
1: ja,
0: så vil jeg bare lige give dig et crashkursus, kan man sige, i at lave radio. Lige nu, der hører vi noget musik, mens vi taler.
1: Ja, det kan jeg
0: høre. Det er den sang, vi lige har hørt inden, men som instrumental.
1: Så tror du, jeg har en hjerneskade?
0: Og normalt, så vil jeg ikke bare slukke den sådan her.
1: Nej.
0: Fordi så er det ligesom ikke så rart, vel?
1: Nej, det ved jeg godt.
0: Så skal man jo have noget andet musik på. Og her, der kan det være for højt.
1: Ja, det er for højt.
0: Det vil være for højt, det her. Ja.
1: Det er ligesom at have en kørelærer, der lærer ind og lukke en dør.
0: Det er godt, min dreng. Man kan også have det for lavt.
1: Ja, det er for lavt. Det vil jeg godt kunne høre.
0: Er det også for lavt?
1: Ja, lidt. Der er vi.
0: Her er det bedre, ikke?
1: Den er god.
0: Så kan det være for skørt.
1: Ja, det er, for, det er faktisk irriterende.
0: Hvor man kører det op og ned.
1: Nej, lad være med det. Det skal du stoppe med.
0: Ja, det er irriterende, ikke?
1: Ja, det er irriterende.
0: Nej, det er bare, sådan, så du lige ved det.
1: Ja.
0: At det, er, det vil være dumt at gøre. Okay, så gør vi sådan her. Så kører vi. Så taler vi sammen. Kan du mærke det?
1: Hvad er det her?
0: Det er
1: et kursus. Jeg ved jo godt, hvordan man laver radio.
0: Okay, men så er der jo det, vi har. Vi har en masse lyde, som man kan trykke på.
1: Mm-hmm.
0: Hvis du prøver at trykke dig, prøv at trykke på toeren. Yes. Ja, nogle af de vigtigste lyde, man kan have.
1: Det er jo sjovt.
0: Prøv at trykke på træeren.
2: Totalt gaggelod.
1: Ja, det er en af mine yndlingslyde.
0: Yes. Over på femeren. Yes.
1: Det er også sjovt.
0: Op på sekseren.
1: Det er også en af mine yndlings.
2: Og hvad er den sku?
1: Og så men alle de her ved jeg jo godt.
0: Okay. Vi har jo også en ude i producerrummet. Hvis jeg tænder for den her mikrofon her, så kan Shania sige hej. Hej. Yes.
1: Hej, Shania.
0: Kan du høre det?
1: Ja, det kan jeg godt høre.
0: Den skal du aldrig tænde for.
1: Nej.
0: Det er, det er bare vigtigt for dig at huske.
1: Ja.
0: Så kan du skrue dig selv for meget op.
1: Ja, nej, det skal man ikke.
0: Nej, det er dumt, ikke?
1: Jo, stop med det.
0: Eller for meget ned for dig, prøv at se.
1: Ja, det kan man. Nå ja, det er... Vil du skrue det op igen? Vil du skrue det op igen?
0: Yes.
1: Sådan.
0: Giver det mening nu?
1: Ja.
0: Føler du dig mere rustet?
1: Jeg føler mig lige så rustet i hvert fald.
0: En af de meget vigtige ting, det er for eksempel, så kan man finde på at sige, okay, nu det her, der taler vi på det, vi kender, vores eget musik.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så lige så siger jeg, hov, nu skal vi til at sætte noget musik på.
1: Ja.
0: Her er der en intro,
1: ja.
0: Henrik.
1: Ja.
0: Op til Solværv.
1: Ved det.
0: Så vil jeg for eksempel sige, det her, det er Solværv, Lord Siva, vi skal høre.
1: Ja.
0: Og lige om lidt, så skal vi nå hen til det her. Og der så skal sangen gå i gang.
1: Ja.
0: Nu er det så bare en instrumental, jeg har valgt, så derfor gælder den ikke.
1: Okay.
0: Det var ikke det, vi skulle rigtig skulle høre.
1: Nej, nej. Hvad skal vi rigtig høre?
0: Vi skal høre Gør det helt forfra, Louis Henderson.
1: Skal vi ikke sætte den på, og så bliver plads?
0: Det synes jeg. Og jeg siger bare, i dag vil det være sådan, at jeg må synge med på alle outroer. Men hvis Henrik laver en teknisk fejl, så er den første, der skriver tommestok ind til 12-12 på 3 mellemrum, får en tommestok. Kan du ikke sige det? Bare for at lidt på spil for dig, min dreng.
1: Må jeg læse en sms op?
0: Mm.
1: Hvis ikke det her er en joke, så er ham, der lærer fra sig, virkelig det mest toxic person, jeg nogensinde har hørt i radioen. Det kan mærkes helt ud i højtaleren. Øv, Jannik.
0: Jeg vil ønske, det var en joke. Jeg vil ønske, det var en joke.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

0: udsving, Barcelona.
1: Kom en ring.
0: Ja, okay. Ja. Det var da meget fint, ikke?
1: Jo.
0: Godt.
1: Du har knapperne nu. Det er dig, der kører showet. Værsgo.
0: Fedt. Vi har jo haft nogle problemer med fravær. Sygefravær, for at være mere specifik på det her program. Nogle gange over det sidste år og halvandet. Og jeg tror faktisk, at jeg har fundet grunden til det nu. Fordi på Berlingske skriver de nu her. Sjællændere har højere sygefravær end jyder. Jo længere vestpå du kommer, jo mindre syg er du. Det område, som jeg er fra, Vestjylland, skiller sig omvendt ud med særligt lave tal. Det gælder ud over Lemvig, også for Skive Kommune med et fravær på 5,98. Så det er jo i det område, jeg er fra, cirka. Og der vil jeg bare gerne til dig, Jannik, sige, miskusi, jeg vidste ikke, at det var din kultur at være syg. Mm. At det kommer fra Sjællands kultur.
2: Niels Hausgaard aflyser på Baltoppen live på grund af sygdom.
0: Hvad fanden snakker du om?
1: Er han ikke vestjyde? Jeg prøver bare at se den mest kendte vestjyde, jeg kender. Men jeg har jo ikke været mere syg end dig, kammerat. Det har vi jo faktisk slået op.
0: I år har jeg været syg 2 dage. Hvor mange har du været syg?
1: 5.
0: 5 dage?
1: Ja.
0: Det er jo kulturelt betinget. Det kommer af din sjællandske kultur, at du sådan...
1: Men hvis du tager gennemsnit de sidste 3 års carte blanche, så har du været mere syg end mig.
0: Du kan jo altid gå så langt tilbage. Jeg er tilbage til Jesu fødsel.
1: Men ved du godt, hvorfor jeg er mere syg? Det er jo fordi, at min datters sygedag tæller jo med som sygedag for mig.
0: Men hun har jo den samme sjællandske kultur.
1: Det er simpelthen rigtigt.
0: Hun ligger sig jo også bare. Hun er også bare sådan...
1: Er jyske børnehavebørn, er de aldrig syge eller noget?
0: Nej, jeg har arbejdet i en børnehave. De er syge, men de kommer på arbejde.
1: De
0: møder fandme app om morgenen, du.
1: Jamen, altså, jeg tror, du har ret. Altså, ikke på vores program, men jeg tror, at du har da ret i, at det er sikkert rigtigt. Jeg tænker, at hvis jeg tænker en københavnersnude, og en frisk, gæv vestjyde, hvem der er mest syg, bare lige sådan op i mit eget hoved, så tænker jeg da, det er da ham, der sidder inde på Goddersgade og drikker kaffe latte hele tiden.
0: Det, jeg faktisk synes, der er mest overraskende, det er, at på Sjælland er det ikke... Altså, det er ikke København, der trækker ned. København ligger faktisk ret godt.
1: Nå?
0: Det er resten af Sjælland, der er pisse syge hele tiden.
1: Altså sådan noget Sydsjælland?
0: Ja.
1: Ned ved ham og Ostrup?
0: Ja, det er sådan noget. Det er op i toppen, det er omkring Vestegnen, alle de der ting, der er rødt.
1: Nå?
0: Men København er faktisk meget fint. Det ligger sådan nogenlunde i jyde, altså i jyde-territorier.
1: Nå, for sjovt. Ja. Hvad med Aarhus? Er det...
0: Aarhus sammen. Alle de store byer ligger på sådan noget 6,5%. Samtlige arbejdsdage, så er de væk i 6,5%, fordi de er syge.
1: Okay. Men hvad med Jylland? Er der nogle steder i Jylland, som sådan ikke... Som trækker statistikken ned for jer jyder?
0: Ja, der er Jammerbugt, og så er der Norddjursland.
1: De to kommuner?
0: Ja, de må godt lige op sig. Hvis du bor i en af de to kommuner, så må du godt lige hakke lidt op i dig selv. Fordi du trækker også andre ned.
1: Det er fedt at have hunderetten over at sige, nå, i København er I skidesyge hele tiden, eller i Sjælland er. Det kan jeg meget godt lide.
0: Det er også bare, når det er folk... Nu kommer der en sms ind her, for eksempel. Karl Pjek har jo nærmest været væk. Mere væk end i radioen. Det er fair at være syg, men man kan jo ikke begge være syg i en dag efter vinsmagning.
1: Nej, det er rigtigt. Det var du.
0: Ja, der var jeg også syg en enkelt dag.
1: Det var en ærgerlig dag.
0: Det var så selvfølgelig ærgerligt.
1: Det var ærgerligt, der hvor vi havde været og drikke rigtig meget vin. At hvis vi kigger på den anden, sagde vi, der er ikke nogen, der lægger sig i morgen.
0: Nej.
1: Så var det altså jyden, der lagde sig. Det vil jeg bare lige sige.
0: Okay, én gang.
1: Ja, ja.
0: Jeg har 2 sygedage i år, ikke?
1: Nej, vi skal tage sammen herovre på Sjælland, kan jeg forstå på det hele.
0: Det synes jeg.
1: Nu skal du sige, hvad musik
0: er. Nå ja, vi skal høre Leaf med Jojo.
1: Ja.
0: En klassiker jo.
1: Ja, så skal du skrue op for musikken.

0: med Olivia Dean og Jannik. Nu har du taget noget med til mig.
1: Som altid, Henrik, så skal der leges med lyduniverset, når vi fortæller historier her i Carte Blanche. Mm. Og i dag er det jo dig, der er under oplæring til at styre knapperne i radiostudiet, fordi jeg skal være væk næste onsdag.
0: Det er godt, du siger det, for det, jeg tror ikke, man lægger mærke til det.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Og jeg har lagt alle lydene klar til min næste historie, så du skal bare sætte dem på.
0: Må jeg spørge, er der flere, end der plejer, fordi der er godt nok mange lyde her?
1: Nej, det er helt normalt. Du skal bare følge med.
0: Da kæft.
1: Fordi, kære Carte Blanche-lytter, nu skal du høre om en sjov liste, man kan være på. Men for at fortælle den, så bliver jeg nødt til at tage jer med tilbage i tiden. Helt tilbage til begyndelsen. Fordi det vides ikke, hvor længe bier har eksisteret på vores grønne jord.
0: Er det den der?
1: Ja.
0: Gud, var det højt.
1: Det vides i hvert fald ikke af mig. Men man kan sammen, at man kan høre deres summen runge igennem vores planets historie. Sådan. Ja. Har de måske fløjet rundt i middelalderen?
0: Så vil du gerne over på den der.
1: Mens vikinger slås med svær?
0: Ja.
1: Ja. De har nok sværmet rundt i 1800-tallet, og måske de også har bosat sig steder, der ikke falder dem naturligt. I 1800-tallet.
0: Nå, for eksempel i 1800-tallet.
1: Lad os sige, at de ikke er i 1800-tallet, men i en jungle.
0: Mm-hmm.
1: En regnfuld jungle.
0: Det kunne være ham her.
2: Tropisk regn i Champagne.
0: Ja.
1: Nej. Nej, et regnfuldt sted, Henrik.
0: Nå, gud.
1: Han sagde bare tropisk regn. Okay, italiensk regn, det er fint.
0: Ja.
1: Så skal de jo kunne søge ly, de her bier, når de summer rundt i sværme. Og det nytter ikke noget, at en bisværm bosætter sig inde i folks mure eller i bagagerum. Hverken i 1800-tallet.
0: Så har det jo.
1: Ja. Hverken i 1800-tallet.
0: Ja. Eller?
1: Hverken i 1800-tallet eller i vores nutid. Nej. Men skulle det ske?
0: Er det her vores nutid?
1: Ja,
0: ja, det er Petrus Ungåeligt. Det er nutid og fremtid, du.
1: Det er Petrus Ungåeligt. Jeg tænkte, det er Jesse Reyes og Stormzy som instrument. Men altså, tænk bare, det var nutid. Men hvis det skal ske, så kan man ringe til nogen, som står på en sjov liste. Og her kommer humlen jo. Nemlig, ned med underlægget. Sværmhenterlisten. Op igen. Er det ikke en sjov liste at stå på?
0: Jeg bliver simpelthen nødt til at have, at du kører det her igennem en gang til, men bare ud i at
1: lyde op bagefter. Det kan du ikke mene.
0: Jeg har ikke hørt noget, som du har sagt.
1: Har du ikke hørt efter?
0: Jo, jeg har da prøvet at høre efter.
1: Okay, prøv at, så sæt Petres næste Carlo Jaboy på, og så forklarer jeg igen bagefter, uden alt det her lyd.
0: Okay, det kommer på nu.

0: Die For You. Carlo Jaboy, som er en af P3's næste. Jannik, jeg forstod, må være ærlig om ikke noget af, hvad du snakkede om lige før. Jeg havde lidt hovedet et andet sted, fordi der var så mange lyde, jeg skulle trykke på.
1: Ja, og det var også en lakmus. Altså, det beklager jeg. Jeg ved godt, der var jeg måske lidt for hård ved dig.
0: Var det en lakmus?
1: Ja, ja. Det var en lakmus. Men der er flere, der ikke har hørt ordentligt efter. Blandt andet vores lytter skriver, Jannik, der var ikke nogen vikinger i middelalderen. Og så kigger jeg lige her. Okay, vikingtiden var for slut 700-tallet til sent i 1000-tallet. Og så kigger jeg lige her. Nå, middelalderen, det er meget sjovt. Cirka 500 til 1400. Så der kan jeg bare sige, meld ind, hvis I har noget ordentligt at sige.
0: Okay. Du skal ikke. Bare fordi du kommer over på en plads, hvor man ikke kan trykke på knapper, skal du ikke begynde at lægge dig ud med folk.
1: Jeg føler mig så fri.
0: Ja.
1: Jeg føler mig så fri herovre på hvert tre pladsen.
0: Hvad er den historie?
1: Nå ja, det vi kom fra, som jeg prøvede at fortælle jer før, det var bare sjove lister. Altså at være på en sjov liste. Det er fordi, jeg læste en historie om bier, som i og for sig jo lyder ret kedeligt.
0: Mm.
1: Men bier er jo fucking fede. De er jo for nice. Og nogle gange, så kan de finde på at bosætte sig. Det er fordi, der er sværme lige nu. Så er det sådan sindssygt mange tusind bier, mm-hmm. der sværmer sammen og sidder. Og så kan de finde på at kravle ind og danne et bisted inde bag en mur.
0: Ja.
1: Og hvis de gør det i en af vores huse, der, det er jo ikke et naturligt sted for dem. De skal jo være inde i et træ eller et eller andet i den stil. Gammel nedlagt træ, eller hvad fanden ved jeg?
0: Ja, en hule. Nyt træ. Ja, ja, alle de der ting.
1: Men de kan finde på at gøre det i bagagerum på biler. De kan finde på at gøre det i vores huse, i carporte, garager, og der gider mennesker ikke at have dem. Så det er jo virkelig ikke godt for bierne.
0: Nej.
1: Så er der en liste, hvis man har brug for hjælp til det her, som jeg fortalte om før, og det er ked af, at du ikke nåede at høre, men det er en liste, der hedder Sværmhenterlisten.
0: Hvor du kan skrive din sværm op?
1: Nej, altså. Det er fordi, du åbenbart, hvis du har bisteder, så er du forpligtet til, hvis der er nogen, der ringer til dig og siger, du skal hente de her bier herfra, så skal du gøre det. Og så er der en liste over dem, der har bisteder rundt omkring, som så har udstyr, som kan komme og flytte de her bier, så vi passer på dem.
0: Gud, hvor smart.
1: Så det er sådan et, hvis du har bier, så har du også et ansvar for, at hvis andre har et biproblem, så skal du lige komme og hente dem,
0: okay,
1: hvis de sværmer. Og det er så derfor, du kan optræde på sværmhenterlisten.
0: Ja, det er en forholdsvis fed liste, som jeg ikke rigtig vidste eksisterede.
1: Lige præcis. Og så tænker jeg, er der ikke andre fede lister, som vi kunne dele med hinanden, som vi ikke kendte til? Altså sjove lister. Og her taler jeg ikke om ventelister til boliger.
0: Nej,
1: de er nemlig ikke sjove.
0: Andelsbolig ventelister og sådan noget, det er for kedeligt. Det hører man om hver eneste gang, man møder sine venner.
1: Det er slet ikke sjovt. Enhedslisten, heller ikke sjovt.
0: Nej.
1: Men er der en liste over de 10 bedste parallelparkører i Danmark?
0: Ja, vil man gerne være på.
1: Liste over danske protektorer for kulmusen?
0: Det ved jeg ikke, hvad.
1: Nej, det findes nemlig ikke, men hvis den liste fandtes, så ville det være skidesjovt. Og hvis kulmus var en ting, så ville det også være sjovt. Kan du mærke, hvor vi skal henad?
0: Ja, det kan jeg sagtens.
1: Hvis du også kan mærke det, så skal du tage din telefon lige nu, så skal du sende en sms til 1212 B3, lave et mellemrum, og så giver os et bud på en sjov liste, man kan være på. Jeg ved ikke, om de findes, om der er noget, der er sjovere end sværmhenterlisten.
0: Må ikke der.
1: Jeg ved det ikke, men hvis du har et bud, så er det 1212 B3 mellemrum lige nu. Sådan.

0: Henrik, du er jo manden, der styrer knapperne i studiet i dag. Ja. En ting, der er uvant for dig, fordi det normalt er mig, der gør det. Men ja. Næste uge skal jeg være væk, så derfor træner vi dine... Altså det her med, at du afvikler al musikken i studiet i dag.
1: Og det er gået skide godt, synes jeg.
0: Ja, og vi har jo sagt til dig, der lytter med, at hvis du kunne høre en teknisk fejl i studiet, så kunne man skrive ind til 1212, skrive B3, lave et mellemrum, og så skrive tommestok.
1: Ja.
0: Og så vil vi give den første, der skrev det, en tommestok, hvis der var en åbenlyst teknisk fejl. Og der er blevet meldt ind med tommestok, Henrik. Og jeg synes, hvis du lige skruer den stille og rundt ned for musikken, så kan vi lige prøve at høre en var på det.
1: Ja.
0: Er du klar til det?
1: Ja, tak.
0: Men hvis du har et bud, så er det 12-12 på 3 mellemrum lige nu. Så er det blot.
1: Fuck. Ja.
0: Ja. Så.
1: Men vi
0: skal vi ikke bare sige, at det...
1: Det er uenige. Det var en lille swipser.
0: Og det er okay. Hey, det er ny i trafikken.
1: Nej, du skal ikke lave den for
0: det
1: mig.
0: Synes jeg, min dreng.
1: Ny i trafikken.
0: Prøv at høre, min dreng. Det er okay. Nu er der ikke flere tommestokke. Fordi Nej. Det var vores sidste. Og det går til det telefonnummer, der slutter på 0161. Så for nu af, hvis der er en teknisk fejl, så synes jeg i stedet for, at man skal skrive en rosende besked til Henny.
1: Ja, det kan man jo gøre.
0: Og give ham lige et klap på skulderen, fordi det går faktisk ret godt. Skal vi ikke høre et lille ting om hotelromantik her?
1: Jo, lad os gøre det.
2: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
3: Få flere nuancer af hotellets romancer.
4: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
5: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
3: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
2: Luften var fyldt med kærlighed.
4: Den her chance, den må jeg tage.
2: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
3: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
7: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste 2 billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
8: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
7: Skriv til dr3fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.
9: Det, man hører,

0: Bowser.
1: Jeg kan virkelig godt lide det her, hvad hedder det, jeg tror stadig, jeg kan det der klaverspil, hvis jeg lige sætter mig og øver en time.
2: Ja, altså plingelinget.
1: Ja.
0: Jeg tror også kun, du kan, hvis du øver en time.
2: Tror du?
0: Jeg tror også kun, du kan, hvis du øver 5 minutter.
1: Ja, tak.
0: Altså ikke at spille hele sangen, men bare lige spille plingelinget.
1: Nå, nej, jeg mener hele sangen.
0: Nå, okay, ja, okay. Det okay. Oliver, han skriver, godt arbejde alligevel hen i hundekiks. Det var sødt af dig, Oliver. Og det er også rigtigt. Du er god, Henrik. Du afvikler jo vores program i dag. Det er dig, der styrer al teknikken.
1: Ja.
0: Og det er du ikke vant til, jo.
1: Nej.
0: Og jeg synes altså, at det er i småtekstafdelingen.
1: Ja, det er det altså. Det er ikke mange. Jeg kan tælle måske 100 toppestoksbeskeder her, bare på tekniske fejl. Så det er ikke meget, der er blevet begået.
0: Vi har spurgt, om der var nogen af jer, der kunne komme på en sjovere liste end fodlisten. Nej.
1: Nej.
0: Sørensen, det var Jeppe Hvid, der skrev det ind. Fodlisten, det tror jeg var en lille vits.
1: Mm.
0: Altså, hvilket jo er meget sjovt, men en sværmhenterlisten. Og Henrik, jeg kan sige til dig, der er kommet BP-listen ind.
1: Hvad er det? Nå, Borgernes Parti.
0: Borgernes Parti.
1: Ja.
0: Og så knallertlisten, hele sådan Ebbe på 13. Og det er jo, hvad hjertet er fuld af.
1: Ja.
0: Men der er ikke så mange lister, der ellers er sjovere end sværmhenterlisten.
1: Sværmhenterlisten er altså også et godt bud. Det lugter også lidt af, at du lavede hele den der, så du kunne lave et lydunivers, som jeg kunne fuck op i.
0: Det kan man sige. Kørte vi den for langt? Men lidt. Så er vi 3 mellemrum. Vi kan lige tage Say My Name af Destiny's Child først.

0: bliver nødt til at gå ind midt i Destiny's Child, det er jeg ked af, men det er altså, fordi klokken den er blevet 15. Og det betyder, at der er P3-nyheder med Nikolaj Rosler.
1: Der har været en dansker ombord det krydstogtskib, hvor der er et udbrud af hantavirus. Danskeren er lige nu i selvisolation herhjemme efter vedkommende stod skibet den 24. april. Hantavirus kan potentielt være dødelig. Tre af de 150 ombord skibet er døde efter smitte, og omkring 8 er blevet smittet i alt. Men der er ikke ret stor chance for, at danskeren her er smittet, mener Hans Lundgren, som er professor i infektionsmedicin på Københavns Universitet.
2: Det er meget, meget, meget, meget lav. Den er ikke 0,000, men den er meget, meget lav.
1: Derfor er danskerens selvisolation altså for at være på den sikre side, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
3: Vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt. Bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
1: Lige nu holder WHO pressemøde om situationen, og du kan følge med på DR.dk, eller så har jeg mere om det med i nyhederne her om en times tid. Og så til en kamp mellem en præsident og paven. I måneder har stemningen nemlig været lidt anspændt mellem paven og Donald Trump. For pave Leo, der er amerikaner, er imod Trumps krig i Iran og kan bedre lide dialog, og det har fået Trump til at rette kritik af paven online. Men i dag er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio så på besøg til en omgang dialog hos paven i Vatikanet. Og det er altså ikke en let mission, den amerikanske udenrigsminister er på, det forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Syryk.
4: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glat ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glat ud, som udenrigsministeren har.
1: Vi slutter på Bornholm, hvor kong Frederik har været på besøg. Det har han været, fordi det nu er 80 år siden, at Bornholm blev befriet efter 2. verdenskrig. Og det skete lidt senere end resten af landet, faktisk 11 måneder senere. For da tyskerne smuttede, så kom der soldater fra Sovjetunionen nemlig og satte sig til rette på øen. Kongen har været der for at genindvie en mindesten. Stenen er til ære for de 10 bornholmere, der mistede livet, da øen den blev bombet den 7. maj 1945. Og det er faktisk ikke lige noget, jeg sådan umiddelbart kan huske, jeg har lært om i skolen. Ifølge Ella Jarlov, som var 9 år gammel, da Bornholm blev bombet, så er det typisk også, der ikke lige er fra Bornholm. Og derfor er hun også glad for, at kongen er der i dag, for lige at gøre lidt opmærksom på historien.
5: Folk kommer fra Danmark og aner ikke, vi er blevet bombet. Siger, hvorfor har I træhuset? Og det har jeg været meget fortørnet over. Det her, det fryder mig.
1: Og det, der fryder mig, det er, at der her til eftermiddag er en del sol på programmet. I Jylland kan der dog godt komme en lille smule regn. Stort set ingen vind og mellem 10 og 15 grader.
0: Tak, Nicolaj.
1: Tak.

0: til Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
1: Det var altså ikke min skyld. Nej, der er nisser. Der er nisser i maskineriet. Men det er jo dig, der står bag radioknapperne i dag, Henrik.
2: Jeg
1: sidder over på din, hvor, der hvor du plejer at sidde på hvert træ og slapper af.
2: Ja, nej.
1: Afslapningspladsen, som vi kalder den.
2: Det er også der, hvor man skal melde ind, kan jeg sige. Der er kommet nogle beskeder jeg på podcasten, som det hedder ikke chancen for at blive smittet. Når det er noget dårligt, hedder det risiko. Og når det er noget godt, hedder det chance. Jonathan, som har skrevet den herind, jeg er opmærksom på det. Vi kommer til at tale med Nikolaj om det, når han kommer tilbage.
1: Nå, er det nyheds, Nikolaj,
2: der bliver sagt chance for? Og det går altså ikke. Går altså ikke herinde. Det er
1: også fået en rigtig sød besked fra en af vores lyttere, som har en lille baby, der sidder og hyler på bagsædet, men som synes, at det er dejligt, at vi fjoller rundt. Og ja. Tusind tak for den
2: sms. Det er ikke noget problem, når det er første gang, man afvikler rafgræs. Så bliver jeg altså fjollet rundt.
1: Ja, det gør det.
2: Noget, der ikke er fjollet, ikke?
1: Ja.
2: Det er, har du set den der nye krimi? Det er en, der hedder Katrine Engberg, der har lavet den.
1: Altså en...
2: En krimibog.
1: Nej.
2: Har du set? Du har ikke set den?
1: Altså en krimibog, men jeg har ikke set en bog.
2: Nej, men altså, der bliver reklameret for en bog nu.
1: Nej, hvad så?
2: Ved du, hvad den hedder?
1: Nej.
2: Tandfen. Tandfen. Og så siger hun så, hun har lagt sådan en video op, hvor hun siger, at den er baseret på et rygte, hun har hørt. Og så tænker jeg bare, hvad ved du, hvem det rygte er om? Fordi hun er sådan, det
1: om
2: er...
1: Om tandfen?
2: Ja, fordi hun har været sådan, det er... Vil du ikke høre, hvad det er, før du siger nej?
1: Jamen, det ved jeg ikke.
2: Det ved du ikke.
1: Lad os komme videre, du.
2: Du plejer bare at kende virkelig meget sladder. Okay, jeg kan bare lige prøve at... Det er, den bogen handler om, den pensionerede lydtekniker Biver har endelig samlet mod til at invitere sin onsdagsveninde, sexarbejderen Paulina, på en rigtig date. Men da hun ikke dukker op, bliver han bekymret. Det er jo en god start, ikke? Men så står der så her. Sammen med Instagram-terapeuten Marie går han i gang med at undersøge, hvad der er sket. Sporene fører dem til et sommerhus i Nordsjælland, hvor Paulina var på et job den aften. Hun forsvandt. Det er ejet af den fatterede skuespiller Anton Kielet, som samme aften var vært for en herremiddag for fire kendte og indflydelsesrige venner. Altså, er det sådan et...
1: Hvad du vil,
2: det er rygte her. Kender du det?
1: Nej. Der kommer ikke
2: med. Du kender det ikke?
1: Nej, der kommer ikke med. Det er...
2: Hvor siger du det nu? Men der kommer, den kommer ud i september.
1: Hvad?
2: Jeg siger, at den kommer ud i september. Tandfen, den bog.
1: Jeg læser ikke.
2: Du læser ikke?
1: Niks. Hvad, okay. Hvad er det for en heksejagt, du er gang i lige nu?
2: Der er ikke nogen heksejagt.
1: Hvad er det, du prøver at grave?
2: Kender du den sladder? Hvad handler det om?
1: Hvad er det, det handler om? Hvad er det, du vil? Hvad er det for noget? Er det dit Ockmann, jeg sidder sammen med, hvor vi skal sladre om ting, vi ikke ved noget om?
2: Nej. Men det bliver da spændende at læse den bog, tænker jeg.
1: Jeg læser ikke. Det har jeg lige sagt. Jeg ved ikke noget, der kommer ikke mere.

0: til de livlige toner fra Helsingør Pigegarde er det nu endelig tid til den daglige fra Helsingør Dagblad.
1: Det er nemlig rigtigt.
2: Du har fået lavet jingle?
1: I har spurgt, jeg svarer, jeg har lavet en jingle, og nu er det selvfølgelig tid til det, vi alle sammen har ventet på siden sidste uge, nemlig den daglige fra Helsingør Dagblad.
2: Jeg skal bare lige igen, bare for god ordens skyld, dobbelttjekke, at vi ikke laver det her indhold, bare så du kan få dine 90 kroner tilbage.
1: Jeg har købt adgang til Helsingør Dagblad, og det har jeg gjort på licensbetalernes regning. Det er korrekt, Henrik. Nå, tak, for du spørger.
2: Ja, nej, men ja? I starten var det jo ikke på licensbetalernes regning, fordi at vores chef sagde, at det kan du ikke trække fra. Og så lige pludselig opstod det her
1: segment. Hun spurgte, er det her noget, du har tænkt dig at trække fra? Så sagde jeg, ja, det er arbejdsmæssigt brugt. Det er Helsingør Pigegarde.
2: De går da helt til,
1: ja,
2: de Pigegarde.
1: Ja, de hygger sig op i Helsingør. Og ved du hvad, clickbaiten, ikke? Den lever fandme stadig på Helsingør Dagblad. Så nu vil jeg give dig på lytternes vegne muligheden for at vælge, hvilken historie I vil have fra Helsingør Dagblad i dag.
2: De laver clickbait bag en betalingsmur.
1: For at få folk ind bag en betalingsmur.
2: Nå, okay, fortæller. På den måde. Det er sådan.
1: Leasede Range Rover forsvandt pludselig. Kvinden, som havde lånt den, anede ikke, hvor den var. Det er den første, du har mulighed for at vælge. Heldig mand vandt en formue på Casino Marielyst, men så skete der noget, han sent vil glemme.
2: Jeg kan godt lide Casino. Jeg vil gerne have nummer to. Det tror jeg, lytteren gerne vil.
1: Jeg tror, den første er sjovere. Jeg ved det ikke. Lad os se. Så kan jeg jo logge mig ind bagved, for jeg har købt adgang til det. Det er jo sådan noget, det er dejligt, at vi har brugt nogle penge på det. To mænd blev forleden stillet for retten i Helsingør. Nå, nå.
2: Du har ikke læst den endnu?
1: Nej!
2: Nå, nej.
1: Altså, jeg ved da ikke, hvad der... Det er jo altid guf i Helsingør Dagblad.
2: Hvorfor skulle du gøre det?
1: Hvad er der sket en morgen på en øde landevej i Gure? Ja, der er sindsoprivende fortællinger om folk blandt andet hasardspil. Hold op. For kæmpe beløb. Men et vidneskud forklaring ned. Ja, ja. De var ikke der for røveriet? Nå, okay. Det var et landevejsrøveri. To serbiske herboende mænd. 21-22.
2: Hallo.
1: Der er en, der har vundet over 42.000 på casinoet. Altså på Marienlyst.
2: Og så bliver det landevejs
1: stjålet. Og så har de hans casinogevinst. Sådan der. Under. Nå, det er simpelthen fordi, de har selv tabt en masse penge på casinoet, ligner det.
2: Jeg tror faktisk...
1: Der er sådan noget med nogle bandemedlemmer, Henrik.
2: Åh, så kommer det op igen. Det er ikke for... men med fordel kunne du næste gang, du laver daglig fra Helsingør Dagblad...
1: Så går magien lidt af det,
2: gør den det? Det magiske rum, vi er i lige nu.
1: Jamen, jeg troede, du skulle tage den der med Range Roveren. Altså det der med, at hun ikke vidste, hvor den var.
2: Nej, men det er også... Du behøver ikke fortælle den nu. Jeg er sikker på, at det nok skal gå. Ring?
1: Men det kan være, at der gemmer sig noget guld.
2: Ah.
1: No.

0: Jet Type, Doja Cat. Jannik, lige om lidt, der skal vi snakke om, om du har noget til fælles med Jeffrey Epstein. Men først...
1: Nej.
0: Jo, jo, det skal vi. Men først får du lige lidt af det her. Come on Barbie, let's
2: go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
3: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
2: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
4: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
2: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: The Minds of 99. Det der udenfor. Og Janse, synes du ikke, det går meget godt der egentlig?
1: Jo, men er du styrer teknikken?
0: Jo.
1: Jo, jeg synes, det går rigtig godt. Så godt, så jeg kunne godt udløje en lille gave mere til, hvis du kommer til at lave en teknisk fejl mere.
0: Jeg har kun lavet en jo. Der er blevet udløjet en tommestok, og det var også den sidste.
1: Jeg har kun lavet var på en i hvert fald.
0: Ja,
1: men, men det er også okay, hvis når man fejler, så lærer man. Og det synes jeg, at vi skal honorere.
0: Mm.
1: Ikke også, min dreng?
0: Jo, jeg ved ikke, om jeg er vild med det der, min dreng.
1: Nej, men nu er det blevet min ting i dag. Ja. Jeg skal nok stoppe igen i morgen, det lover jeg. Men det er fordi, da vi kom ind i studiet i dag, der så jeg et stykke papir.
0: Mm.
1: Fordi Pil var her jo at spille i morges i Godmorgen.
0: Ja.
1: Og så over i vinduet, så lå der hendes cheat sheet.
0: Og hvad er det? Du er jo uddannet altså konservatoriemusiker, så du har jo alle mulige fagudtryk. Som
1: jamen, det er hendes skriblerier. Så det er skriblerier på de sange, hun har spillet i morges. Det er sådan en lille... man kalder det et snydeark.
0: Vil du prøve at holde op?
1: Ja. Det er et snydeark, hvor der står hendes becifringer, altså hendes akkorder, til de sange, hun spillede i morges.
0: Ja.
1: Og så tænker jeg bare, hvis der sidder en kæmpe Pil-fan derude...
0: Der også er interesseret i tekniske fejl.
1: Der også er interesseret i tekniske fejl, så er det altså en sjov ting at have. Altså, det er jo sådan, hvis du havde sådan et her for det ved jeg ikke, Michael Jackson, og du var kæmpe MJ-fan, så ville det her være en kæmpe ting.
0: Mm-hmm.
1: Så det vil det også være for en Pil-fan, tænker jeg. Så det kan man jo... Det kan vi udløje, fordi vi har ikke flere tommestokke.
0: Nej.
1: Og så hvis man ikke synes, det er en god nok gave, så er det bare ærgerligt.
0: Det er rigtigt
1: nok. Så kan man bare lade være med at skrive ind.
0: Så hvis jeg laver en teknisk fejl, så kan man skrive til 1212 P3 Mellemrum og skrive tommestok.
1: Stadig tommestok.
0: Ja. Og så kan man...
1: vinde Pilovic's, altså Pils cheat sheet fra hendes Godmorgen P3 optræden i morges. Der er også en lille tegning. Kunne det her være en tegning af en sceneopsætning på en festival i Danmark? Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke, Henrik.
0: Det kunne det være sagtens være.
1: Så spændende er det.
0: Jeg vil faktisk... Nu er overgangen ikke så god, men jeg vil spørge dig til Jeffrey Epstein. Du kender godt Jeffrey Epstein, ikke?
1: Jo, altså, jeg kender ham ikke personligt. Lad være med at stille nogle trikspørgsmål. Nej, jeg har optaget ikke i de filer.
0: Nej, men det er, fordi der er blevet offentliggjort et muligt selvmordsbrev fra Jeffrey Epstein. Og da jeg så det, så tænkte jeg, gud, hvad skriver han grimt? Altså, han har en grim håndskrift.
1: Ja.
0: Har du samme problem? Altså, har du også en grim håndskrift?
1: Nej, jeg har en ret flot håndskrift, synes jeg, har jeg fået at vide. Hvorfor?
0: Nå, det er lidt ærgerligt over. Jeg havde tænkt, så skulle vi snakke lang tid om, hvordan du lignede ham. Men nu er du ikke død, fordi du skriver mega pænt.
1: Ja. Men det er jo ikke min skyld, at du tilrettelægger indhold, som jeg så ikke ved noget om. Og så, fordi jeg ikke skriver ligesom Jeffrey Epstein. Vend lige med at sætte musik på. Jeg kan se, du er på vej til det.
0: Ja.
1: Jeg skal lige sige, at jeg bliver nødt til at sige livslinjens telefonnummer. 70-201-201, fordi vi har talt om selvmord.
0: Nå, det skal man gøre på Danmarks
1: Radio. Godt at sige det. Så lad os gå videre, og så sige, jeg skriver ikke ligesom Jeffrey Epstein.

0: tage mig, som jeg er. Kalaset. Og Jens, nu skal vi faktisk til noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til.
1: Ja, også mig. Det er jo radiofonisk geogæs, ikke?
0: Jo, det er det nemlig. Vi er jo et program, der altid er i udvikling. Og som vi siger her på programmet, så er det jo, at hvis du ikke er i udvikling, så er du i...
1: Afvikling.
0: Afvikling, præcis. Og hvordan kan vi underholde dig, der lytter med, endnu mere? Det kan vi med indslaget radiofonisk geogæsser. Indtil videre har vi kørt to testudgaver. Du har lænet dig lidt tilbage, Jannik, i selve videreudviklingen af formatet. Men i dag har vi ændret lidt på reglerne igen for at teste noget nyt.
1: Har du ændret reglerne igen nu?
0: Ja, det plejer okay. At være lytter mod lytter.
1: Ja, altså, ej, hvad er det nu?
0: To personer med på telefon, som ikke ved, hvor hinanden er. Og de skal så via altså et spørgsmål til hver på skift finde ud af, hvor hinanden er.
1: Mm.
0: I dag, der skal vi bruge én lytter,
1: ja.
0: Som vil være den, der bliver geogæsset.
1: Så man skal finde frem til, hvor én person er henne i Danmark?
0: Så er det nemlig op til os alle sammen, alle lyttere, at forsøge at gætte, hvor lytteren er.
1: Så nu er det virkelig bare 20 spørgsmål til professor, så.
0: Professoren. Er det det?
1: Ja, det er det vel.
0: Ja, altså, det er jo radiofonisk geogæsser. Den, der gætter det... at lytterne vinder en carte blanche-hue, og hvis ingen gætter det inden for tidsrammen, så får lytteren, der er et sted, altså geogasserlytteren, så får geogasserlytteren huen.
1: Okay, og hvor lang tid er der til at gætte det? Og hvordan gætter folk?
0: Samlet 6 minutter. Det er jeg glad for, at du spørger. Hver gættelytter får et spørgsmål, som stedlytteren skal svare på.
1: Gættelytteren?
0: Altså, så hvis du er stedlytter, ikke? Jannik? Hold lige fast, hvis du stadig lytter.
1: jeg vil sige, alle også skal lige holde fast i dine regler. Så den, der skal forsøge at blive gættet,
0: ja.
1: Det er det, du kalder for stedlytteren nu.
0: Ja, det er stedlytteren.
1: Og dem, der skal gætte, er gættelytteren.
0: Ja, nø. Yes.
1: Okay.
0: Præcis. Så hvis du er stedlytter, så kommer jeg igennem på telefon. Ja, og så siger jeg, er du inden for 100 km af København? Og så siger du så ja eller nej til det. Mm. Godt. Og så har jeg et gæt på, hvor du er henne.
1: Så man har et spørgsmål og et gæt. Okay, yes. Som gættelytter.
0: Præcis, og hvis man så som gættelytter ikke rammer det rigtige sted, så ryger man ud, og så er det næste lytter, der kommer ind. Altså næste gættelytter, ikke?
1: Okay.
0: Giver det mening?
1: Ja. Der er nogen, der efter din teknik, der er skruet tommestok, skruet ned for decibel for tidligt.
0: Okay.
1: Det er meget, meget bagatellafdeling, vi går nu.
0: Nej, jeg vil gerne, hvis du kunne tænke dig at være den, som vi andre skal finde. Hvis du kunne tænke dig at være stedlytter. Så ring ind nu, 70 20 20 20. Du kan vinde en carte blanche uge, hvis det er, at du kan holde dit sted skjult for vores lytter i nok tid. Det håber man selvfølgelig. 70 20 20 20, hvis du kunne tænke dig at være stedlytter.

0: Gosh, I love it. Og ved du, hvad noget andet, jeg elsker, Jannik?
1: Små uger.
0: Okay. Radiofonisk GeoGuessr i dag i en ny testudgave. Vi har en geolytter med på telefonen. Det er dig, Ebbe. Hej, Ebbe.
2: Ja, hej.
1: Goddag, Ebbe.
2: Goddag.
0: Ebbe, det er...
1: Nej, jeg skulle til at spørge, hvor du ringer fra. Det skal du ikke svare på.
0: Det må man ikke sige, radiofonisk
1: GeoGuessr. Det har været så dumt.
0: Ebbe, det er jo op til vores lyttere at prøve at finde ud af, hvor du er henne.
2: Ja.
0: Må jeg spørge, hvor gammel du er?
2: Jamen, jeg er 13.
0: Ja, det kan jo både gøre det sværere lidt her.
2: Ja.
1: Ebbe, var det dig, der skrev ind tidligere med en knallertliste?
2: Ja, det var det.
1: Ah, hvor godt. Tak, fordi du lytter med.
0: Og til, ja, alle, til alle andre, så er Ebbe et sted. Og det er nu op til dig og dine medlyttere at gætte, hvor Ebbe han er henne. Hver lytter, der igennem har et spørgsmål og et gæt på, hvor Ebbe han er henne. Altså så et spørgsmål som for eksempel, er du tæt på noget vand? Og så kan du gætte på, hvor du tror, Ebbe er henne. Hvis gættet ikke er rigtigt, så går turen videre til næste lytter i køen. Og du kan ringe ind nu, 70 20 20 20, hvis du har lyst til at være med. Husk, du har et spørgsmål og et gæt.
1: Må Ebbe svare ja eller nej, eller må han svare løst og fast?
0: Løst og fast.
1: Okay, så der er ikke noget ja-nej-spørgsmål
0: nødvendigvis? Nej, okay. Den er åben, vil jeg sige. Hvis det lykkes en af vores lyttere at gætte det inden for tidsrammen, så får personen en hue. Hvis ikke, så går huen til Ebbe, for ikke at blive fundet.
1: Det synes jeg, der er fint. Har du haft en god dag, Ebbe?
2: Ja, det har jeg.
1: Hvad har du lavet?
2: Jamen, jeg har været til skole-OL med min klasse, og vi vandt. Så vi skal til København.
1: Nå, hvor stærkt, mand.
0: Tillykke.
1: Mega fedt.
2: Tak.
0: Jeg tror faktisk allerede, der er den første geogæsser her. Hvem kan vi sige hej til?
3: Hej, det er Nora.
0: Hej, Nora. Nora,
3: hej, du... Hej, Ebbe.
0: Ebbe. Hej. Ebbe, du må få lov til at stille Ebbe et spørgsmål.
3: Okay. Shit, det går stærkt.
0: Ja.
3: Ebbe, du i en af... Ebbe, undskyld.
1: Ja, okay, Nora.
3: Er du i en af Danmarks fem største byer?
2: Som nej.
3: Fem?
2: Nå. Nej.
0: Nå. Ebbe siger nej. Har du et bud på, hvor han er henne, Nora?
3: Ja, så siger jeg Kolding.
0: Er du i Kolding, Ebbe?
2: Nej.
1: Okay, tak for at være med, Nora.
3: Ja, selv tak.
0: Det giver det godt.
1: Indtil videre synes jeg, at dine regler til den her leg er skide gode. Skal vi lige nå en mere?
0: Ja, lad os gøre det. Hvor ligger den?
1: Alberte ligger på C'eren.
0: Det gør jeg.
1: Hej, Alberte.
0: Alberte, er du med?
4: Jeg er med, ja.
0: Du har et spørgsmål til Ebbe?
4: Ja. Ja, jeg vil godt høre, om Ebbe er tæt på noget vand. Det er simpelthen et spørgsmål, I selv kom med.
0: Er du tæt på vand, Ebbe?
2: Ja, det er jeg.
0: Ja.
4: Okay.
0: Har du et gæt?
4: Nu hørte jeg ikke lige det andet, men...
0: Jeg kan sige, Ebbe er ikke i Kolding.
4: Okay, Esbjerg.
2: Nej.
0: Det var nej.
4: Jo.
0: Tusind tak, fordi du spillede med.
1: Må jeg stille Ebbe et spørgsmål? Jeg ved jo heller ikke, hvor Ebbe er henne. Må jeg stille Ebbe et spørgsmål?
0: Ja, det må du gerne.
1: Ebbe, siger du campingvogn eller campingvogn?
2: Campingvogn.
1: Okay.
0: Gør det noget for dig?
1: Ja, det gør det. Det snæver dig ind.
0: Okay. Altså... jeg er vild med den her nye version af Radiofonisk GeoGuessr, må jeg ændre om. Ebbe, vil du ikke hænge på, så kommer vi tilbage efter noget musik, og så ser vi, om folk kan gætte, hvor du er henne.
2: Jo.
1: Ja, man kan bare ringe ind på 70 3x20, hvis man vil lege med og har et godt spørgsmål til Ebbe, og har lyst til at give et gæt. Man kan jo vinde en hue, og det kan Ebbe også, hvis han ikke bliver gættet. Ja.

0: Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
5: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
1: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
5: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
6: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
5: Bangers med en af Kosovik.
7: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
5: Og B3-pulten. Fredag på B3 fra kl. 14.

0: Radiofonisk geogæsser er det, vi er i gang med.
1: Ja.
0: Det er Henriks egenudviklede...
1: Vores. Du skal ikke...
0: Hvor... Nå ja, okay. Vores egenudviklede leg, hvor at, vi skal gætte, hvor en af vores lyttere er. I dag kaldet stedlytteren, fordi Henrik ændrer reglerne for den her leg hver uge. I dag er det Ebbe, vi skal finde ud af, hvor befinder sig i Danmark. Og man har et spørgsmål til ham og et gæt. Og det er dem, der er, hvad hedder det, spørgelytter? Næ,
1: nej, gættelytter.
0: Gættelytter, der man får lov til at gætte. Hej Ebbe.
2: Hallo.
0: Goddag.
1: Det ser godt ud indtil videre, Ebbe, vil jeg sige.
2: Ja.
0: Ja, nu er der cirka 2,5 minutter, til du kan sige, jeg har en carte blanche hue, hvis du ikke bliver gættet. Men lad os bare sige hej til Melanie.
1: Hej, Melanie.
3: Hej, Ebbe.
2: Hej.
3: Mit gæt er, er du i Nordjyllandsområdet?
2: Nej, det er jeg ikke.
0: Okay, Melanie, du gik direkte til gættet. Du havde jo faktisk også muligheden for at stille et spørgsmål først. Jeg ved ikke, om du vil stille spørgsmålet på bagkant?
1: Nej, Nordjylland er ikke præcis nok, er det? Du må...
0: Nå, spørgsmålet var, om du er i Nordjylland.
1: Ja, præcis.
0: På den
1: og
0: måde,
1: så er det by.
0: Det giver mening for mig. Så nu må du gætte på et sted.
3: Er du i Herning?
2: Nej.
0: Sådan okay. Så også, Melanie.
1: Tak fordi du spillede med, Melanie. Godt spørgsmål.
3: Tak.
1: Det er altså noget, der skaber nu.
0: Det skaber reaktioner derude.
1: Lad os få en ny gættelytter. Hej, Michael.
0: Hej, Michael.
4: Hallo. Hej, Ebbe.
2: Hallo.
4: Er du 15 kilometer inden for Lillebæltsbroen i en radius?
2: 15 kilometer?
4: Ja.
2: Inden for Lillebæltsbroen? Ja. Nej, det er jeg ikke.

0: Hvad var det der?
1: Det, jeg må godt synge med. Det er ikke reglen i dag.
0: Er det? Er det?
1: Nej, nej, reglen i dag er, at man kan få Pilovic's cheat sheet, hvis man opdager, at du laver en teknisk fejl på teknikken.
0: Men det er jo ikke sket overhovedet. Har du lagt mærke til det? Siden at vi udløjede den, så er, sket der, så er det overhovedet ikke sket.
1: Altså, jeg er meget stolt af dig, min dreng.
0: Tak skal du have. Vi har også fået besøg af Balla her i studiet, Mathilde og...
2: Jeg synes, du har skruet lidt for langt ned for underlægget.
3: Jeg er ikke tændt. Jeg er ikke tændt.
1: Du skal lige hive Mathildes mikrofon ind.
0: Det kan du gøre.
1: Det er fordi, du havde telefoner inden før, så skal du hive hendes mikrofon ind.
0: Nå, så snak lige.
3: Det kan jeg jo ikke.
2: Jeg har været sådan... Jannik, det er også ærgerligt at i tale sætte hans fejl, og så har han ikke begået nogen, og så er det faktisk en fejl. Ej, men du skal jo, Mathilde, vi
3: kan... Jo, nu er jeg her, nu er jeg her.
2: Okay, så er den der.
0: Sværere er det ikke.
1: Hvad skal I lave i dag, Balla?
2: Well, lige om lidt, der skal vi snakke om det krydstogtskib, som alle snakker om i dag.
3: Hantavirus.
2: Og, ja.
3: Og der er faktisk, der er pressemøde lige nu med nogen, som jeg godt kan kalde WHO.
2: Nå, WHO.
3: Ja, vi har simpelthen kommet til at kalde dem WHO hele
2: dagen.
3: WHO. WHO holder pressemøde lige nu, og det er faktisk enormt spændende.
2: Ja, vi skal tale meget mere om det lige om lidt, og jeg har fundet nogle facts om skibet, man kan glæde sig til at høre. Jeg synes, det er et meget, meget spændende skib.
1: Altså, helt seriøst, der er for få skibsfacts på B3.
2: Ja, og det...
3: Det bliver der bare...
2: Det bliver der så lavet om på nu.
3: Yes.
1: Ej, hvor er det godt. Fordi jeg har stadig tænkt, hvorfor er der ikke flere facts om skibe?
0: Ja, skibe med smitsom sygdom på.
3: Jamen,
0: det hører man nærmest ikke om.
3: Nej, man kunne have lyst til at høre om virussen, men det er meget med skibet.
2: Jamen, det er også, du ved, de har været der i lang tid. Hvor er det, de opholder sig? Hvad fanden kan man lave?
1: Er det små virusser, eller?
3: Det er absolut spændende.
2: Ja, ja. Så,
0: det lyder...
2: Jeg hørte ikke joken, Marianne. Undskyld.
0: Det lyder skidespændende. Hvad hedder det, Jan? Jeg har bare lige en hurtig ting.
1: Kaldte du mig Marianne? Marianne?
2: Marianne? Det er fordi, du er mig.
1: Janne. Vi er mange mennesker i studiet lige nu, og lige nu kommer Nikolaj Rosler også, og så er vi fem, der kan stå og snakke i munden på hinanden.
0: Jeg skal bare høre, var det en teknisk fejl, den jeg lige begik?
2: Ja.
0: Okay, så er der en pil ting på vej, for der er allerede skrevet tommestok i indbakken.
1: Ja, til hvad slutter den på?
0: Slutter på 12-12. Tro det eller
1: ej. Ej, hvor sindssygt. Skæbnagtigt. Jamen, det får pils cheat sheet.
0: Lige om lidt er der bedre like her. Men først, betrænigheder med Nikolaj Rosler.
4: Og jeg varmer jo lige lidt op til, hvad der skal ske lige om lidt, fordi at jeg holder jo rigtig meget øje med netop den her hantavirusudbrud, og det, som jo startede på et krydstogtskib her i april måned. For der var nemlig en dansker ombord skibet, som nu er i selvisolation herhjemme. Hantavirus kan være dødelig. 3 af passagererne ombord skibet er nemlig døde af virusen. Men flere eksperter

0: fortæller, at smitte mellem mennesker er meget usandsynlig. Og så vidt vi ved, så har danskerne her altså ikke nogen symptomer. Men hvis de skulle komme, så har myndighederne en køreklar plan, det siger sundhedskorrespondent Peter Geisling.
1: Kommer der noget, der minder om influenza, så bliver han eller hun indlagt. Jeg vil gætte på, at det bliver Hvidovre Hospital på infektionsmedicinsk afdeling i isolation derude, og så behandler man de symptomer, han eller hun har.
0: Og inden udsendelsen her, så holdt WHO pressemøde om hele situationen, og der lød det blandt andet sådan her fra WHO's generaldirektør.
2: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
0: Ja, det han siger her, det er, at der kan komme flere tilfælde, og WHO tager det alvorligt, men at risikoen for et større udbrud er lavt. I alt har 5 fra krydstrykskibet været smittet, og 8 har været mistænkte. Og så åbner jeg lige for sådan en her. Den her lyd, den kommer fra spillet Counter-Strike og er lyden af en lootbox, der åbnes. Og hvis du ikke lige er helt med på, hvad det er, jeg snakker om, så er det her sådan en feature inde i spillet, hvor man kan betale lidt penge, og så kan man vinde nogle tilfældige præmier, for eksempel sejrvåben eller andet, der har værdi inde i spillet. Og det er noget, som 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Svensson Kleffel godt kan lide at gøre, når de spiller bilspil.
3: Du kan få nogle ting ud af den, sådan, så det kan være sjovere at spille.
4: Man kan se sejre ud i nogle spil.
0: Ja, og det er de altså ikke alene om. Halvdelen af gamere under 18 har brugt penge på de her lykkeposer. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er ret problematisk, for det kan blive en glidebane, fortæller Johan Eklund, som er fra forskningsklinikken for ludomani.
5: Det jeg ser til dagligt i klinikken, altså unge mennesker på 18-19 år, kommer ind og har ludomani. Og når jeg spørger dem, hvornår de startede, så siger de, at de brugte alle deres penge i Counter-Strike som 12 år.
0: Og så tager vi lige en hurtig status på regeringsforhandlingerne. De er nemlig i gang igen. De seneste officielle forhandlinger har været mellem Moderaternes Lars Løkke og forhandlingsleder Mette Frederiksen. I dag er det så Alternativet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der på skift skal ind til Mette Frederiksen. Og det er sådan cirka det, vi har fået at vide lige nu. Men så er det godt, vi har Christine Kortsen, som er DR's politiske korrespondent. For hun har nemlig et bud på, hvad Mette vil fortælle om.
6: Hvad det er, hun har drøftet med Lars Løkke Rasmussen, hvor det er knasterne er, hvor de andre partier måske bliver nødt til at give sig, hvis man skal have moderaterne med.
0: Vi får en del sol i eftermiddag, men også lidt skyer. I Jylland kan der også komme lidt regn. Stort set ingen vind og mellem 10 og 15 grader.
7: Tak for det.
0: Selv tak.
8: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Næsby
9: og Mathilde Mus.
7: Må jeg sige noget til dig?
9: Ja.
7: Til at starte med?
9: Ja.
7: Jeg kan mærke, at jeg har en rigtig fniser en dag.
9: Er du i fnisumør?
7: Jeg kan mærke, du skal ikke være...
9: For sjov.
7: Du skal ikke være for vild i dag.
9: Hvorfor?
7: Fordi så dør jeg.
9: Hvordan er
7: du har, jeg? Du har et skørt ikke i dag. Jeg kan bare mærke, jeg skal bare grine, når jeg kigger på dig. Det kan, ja. Jeg tror, det bliver et rigtig godt program.
9: Jeg håber, folk derude har det på samme måde som dig, at de også griner, når de lytter til mig.
7: Ja.
9: Det er et håb, jeg har.
7: Det tror man kan jo melde ind 12-12. Har du nogensinde grint af Jens Malte?
9: Det vil jeg ikke have den feedback, tror jeg. Det synes jeg er lidt vildt.
7: Nej, prøv at høre, lad os komme i gang, så sker det nok undervejs. Velkommen til Balalaika.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Ja.
0: Lige her, balalaika.
1: Jeg er ikke klar til at sige det endnu til dig.
0: At du elsker mig?
1: For evigt. Jeg er, ikke helt, jeg er der ikke helt
0: okay,
1: til
0: det. Okay, det synes jeg er okay.
1: Men som kollega holder jeg sindssygt meget af dig. Men jeg tror, vi har kun været kollega et halvt års tid. Jeg tror, om et halvt år måske, så er jeg klar til at sige det.
0: Okay, lige
1: måde. Men du er en del af All My Friends.

0: All My Friends.
1: All My Friends. I love my friends.
0: Ja, fra Snake Hips og Chance the Rapper.
1: Ja.
0: Jeg har vurderet, at vi sådan ikke kan danse rundt om den varme nyhedsgrød længere.
1: Nej.
0: Der har været en situation enormt længe, og vi har sådan ikke snakket om det.
1: Ja, altså jeg er enig. Må jeg være lidt uenig? Jeg synes, der har været en situation længe. Ja.
0: Mm.
1: Men har den været intens i lang tid for mig og for dig og for almindelige mennesker? Nej. Er den blevet rigtig intens i dag? Ja.
0: Ja. Det drejer sig om krydstogtskibet.
1: Ja.
0: MV. Hondios.
1: Hondios.
0: Hvorpå der er et udbrud af det, man kalder hantavirus. Vi har hørt om det nyhederne hele dagen, og det har også det har rullet sådan lidt lige så stille hele ugen, men nu er det sådan lidt...
1: Nu er det meget sådan gult.
0: Ja, og der har lige været pressemøde med WHO.
1: Yes.
0: World Health Organization.
1: Og der er en dansker, der har været på skibet også.
0: Det er der også. Der er også en schweizer, hedder det det?
1: En fra Schweiz.
0: Okay, der er blevet smittet med det. det er bare det er sådan lidt crazy. Det er en virus, den smitter mellem mus og rotter, men nu også åbenbart lidt mennesker. Ja. Der er en dødelighed på 40%. Der er ca. 150 gæster på den her cruise ship, som er fanget. Og der er 3 døde. Det er
1: fandme... Det er voldsomt.
0: Det er enormt voldsomt. Det er hissige sager lige nu, men WHO de er ude at være sådan der, hey, rolig nu, rolig nu. Det er ikke den nye corona. Vi har styr på det.
1: Ja.
0: Rolig nu. Men det føler også, de skal sige.
1: Ja, jeg føler, at det føles ikke så roligt.
0: Nej, og det har også været det, man ligesom hørte de sidste par dage. Det var meget sådan, hey, vi skal bare slappe helt af. Det er ikke så vigtigt, det her.
1: Ja.
0: Men det har samtidig også fyldt ret meget. Og så får jeg det sådan, hvordan kan jeg noget... Hvis folk siger, at jeg ikke skal bekymre mig, og de siger det meget, så bliver jeg lidt bekymret.
1: Ja, så bliver man sindssygt bekymret. Sådan, det er helt roligt. Hey, det er bare helt fuldstændig. Der er ikke noget, der ikke er gult på TV2's hjemmeside. Og DR1 har det også meget liveblog-agtigt.
0: Præcis.
1: Bare slap af. Og sådan, så kan jeg ikke slappe af, fordi folk dør af en virus, der kommer fra rotter.
0: Ja, det
1: er okay?
0: It's a movie.
1: Get this.
0: Og det skal...
1: I'm worried.
0: Og vi skal snakke med en ekspert om det her lige om lidt. Men inden da jeg antalte det, så har jeg sat dig på en lille opgave. Du har nemlig fundet ud af en masse om det her skib. Vil du ikke enlighten os?
1: Prøv at høre, jeg synes, det her skib har været... Jeg synes, det her skib har været meget, meget spændende at se på, fordi at da jeg først så et billede af det her skib, så tænkte jeg... Og folk bliver ved med at sige, det er et krydstogtskib, det er et krydstogtskib. Og så er jeg sådan her, det der, det ligner ikke et krydstogtskib. Det ligner en færge, der sejler mellem... Det ligner en, der sejler i Isefjorden mellem...
0: Ja. Nogle steder. Du synes, det er for lille? Er det det?
1: Måske en Samsø-færgen.
0: Ja, du synes, det er for lille til at være krydstogtskib?
1: For lille skib.
0: Okay.
1: Så jeg er meget sådan kritisk omkring det der, er det virkelig et krydstogtskib, og hvad er reglerne for et krydstogtskib? Men jeg finder så ud af, det er ikke bare et krydstogtskib. Det er et luksus-krydstogtskib.
0: Nå.
1: Og grunden til, at det ikke ligner et krydstogtskib, som man sådan normalt... det er meget mindre, og det er meget mere sådan...
0: småt.
1: Praktisk. Det er, fordi det er et skib, der sejler i Arktis og Antarktis, så det skal kunne bryde is op og være enormt praktisk.
0: Nå.
1: Så det er sådan en lille... Det er sådan en lille James Bond-båd.
0: Okay. Safari-båd?
1: Ja, på den måde. Mere. Så kommer man ud og ser en masse flot natur, og man kan komme på nogle små både og sejle rundt og sådan noget. Nå. Men der kan være 170 gæster.
0: Mm.
1: Der er 41 personale.
0: Mm.
1: Det vil sige, det er ret god normering. Der er, hvad hedder det?
0: Jeg tror ikke, det hedder det normering stadigvæk?
1: Det hedder det i hvert fald i institutioner.
0: Ja, men det er rige mennesker, der har betalt for at være på luksus.
1: Der er en god normering fra besætning til rig person.
0: Okay.
1: Man har per person er der ca. 37 kvadratmeter at boldre sig på.
0: Ja.
1: Der er 80 hytter. Der er 71 personaler, 80 hytter. Det er nærmest en person.
0: 41 personale, sagde du før?
1: 71 personale.
0: Nå, okay, det er en fucking god normering.
1: Ja,
0: du sagde 41 før?
1: Nej, jeg sagde 71.
0: Okay.
1: Det er også ligegyldigt, men det er 71. Man kan komme med. Der er priser fra 49.000 kroner per person. Det er sådan cirka en 6-dages tur.
0: Okay.
1: Det er dyr båd at komme på.
0: Det er rigtig dyr båd.
1: Jeg er nødt til at sige det sidste her. Jeg ved godt, du bliver presset på tid.
0: Ja.
1: Men jeg læste en artikel fra The Guardian, og den skriver, og det synes jeg bare, det er sjovt i forhold til... Eller ikke sjovt, men i forhold til den situation, der er. Passagererne bliver bedt om at være ved godt helbred før rejsen, og i stand til at gå flere timer om dagen. Og så skriver de ind på deres hjemmeside, dem der udbyder rejsen, bemærk, at du rejser i afsides områder uden adgang til avancerede medicinske faciliteter. Du må ikke deltage i denne ekspedition, hvis du har livstruende sygdom eller behov for daglig medicinsk behandling.
0: Oh my god.
1: Det er bare lidt voldsomt i forhold til, hvad der foregår på det skib lige nu.
0: Man skulle næsten tro, at de var sådan lidt forudseende.
1: Det er meget sådan dark lige nu. Jeg er ked af, jeg vil bare lige fortælle jer, hvor de har været indspærret, og de har været indspærret cirka siden 20. marts.
0: På båden. Jeg kan mærke,
1: at... Nej, overhovedet ikke.
0: Det er bare fordi, at jeg får sådan en klump i halsen af det. Altså, jeg synes virkelig, det er ubehageligt.
1: Jeg er glad for det. Så du synes, det er spændende, det jeg fortalte dig?
0: Jeg synes, det er true crime, det her, men uden crime. Jeg synes bare, det er true. og uhyggeligt. Og jeg kan bare mærke, at jeg er ret bekymret. Og jeg kan mærke, at der er mange, der ikke skal være bekymret. Men jeg kan også mærke, at vi har brug for lige at snakke med en voksen om det her.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Det talte vi om tidligere. Vi skal snakke med en voksen.
0: Vi skal snakke med en voksen i dag. Så vi ringer faktisk til en, der ved alt om virologi. Lige om lidt. Først så skal vi høre Annika her på Livsforladt.

0: Du lytter til Balalaika, hvor det lige om lidt skal handle om hantavirus, og hvorvidt vi skal være bekymret eller ej. Fordi vi får at vide, at vi ikke skal være bekymret, men vi er stadig ret bekymret. Det er lige om lidt. Det er efter Cops på Dagens Salon.
1: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
2: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
3: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
1: Eller det hele bare ender i kaos.
2: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

0: Glædelig lille fredag. Det her, det er Balalaika, hvor vi lige nu taler om Hansavirus. En historie, der bare har rullet lige så stille hele ugen. Piker lidt lige nu, vil jeg sige. Det handler om det her krydstogtskib, hvor der er tre passagerer, der...
1: Luksus krydstogtskib,
0: yes. Hvor tre passagerer er døde af den her virus. Det er super nøjeren, det er super gyserfilmsagtigt. WHO, de har lige holdt et pressemøde, hvor de siger, at der ikke er sådan en ny pandemi på vej.
1: Så vi kan... Altså, det er gyserfilmsagtigt, og så videre, og så videre, og så videre. Men det er jo også, fordi det bringer lidt nogle minder frem i en.
0: Ja, man kommer til at tænke på corona. Man er sådan der, oh shit, here we go again.
1: Yes.
0: Og nu er der så lige tækket en ny nyhed ind på DRDK om, at den ene dansker, der var ombord på skibet, og som forlod det den 24. april, de siger nu, at han ikke er syg og ikke udgør nogen risiko, men at de har en nødplan klar.
1: Jo, tak. Hvad er det så en nødplan? Det er han er totalt rask, eller?
0: Ja.
1: Så bliver jeg bare sådan lidt. Nødplan, hvorfor er det nødvendigt?
0: Ja, præcis. Igen sådan, ikke trip, men nu ser jeg lige noget trip.
1: Ja.
0: Det er meget den energi. Jeg synes, vi skal sige hej til dig, Allan Randrup Thomsen. Du er professor i eksperimentel biologi ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Velkommen til Balalaika.
2: Hej.
1: Hej, Allan. Allan, sindssygt titel, du har i øvrigt.
0: Den
1: er lang og kringlet. Er det noget, du siger ofte?
2: Ej, det er det heldigvis ikke.
1: Okay.
2: Jeg indrømmer, at det er ikke lige det mest mundrette.
1: Nej.
0: Jeg synes, det var en fed blæreøvelse for mig at sige den hurtigt.
1: Jeg var meget imponeret.
0: Allan, prøv lige at høre. Vi hører rigtig meget i de her dage om, at vi ikke skal bekymre os. Men jeg får det sådan lidt... Hvorfor går vi så meget op i det, hvis vi ikke skal være bekymrede? Fordi jeg kan mærke, at jeg bliver ret bekymret, når vi går så meget op i det. Når der er så mange historier om det.
1: Mm.
2: Jamen, jeg tror, det er rent psykologisk. Altså, for det første er vi lige på bagsiden af den her store coronaepidemi, hvor vi jo nærmest vendte verden på den anden ende. Så jeg tror, vi alle sammen går og frygter og har fået déjà vu omkring det. Og så er den situation, som de her passagerer befinder sig i på krydsskibet, og hele det setup der, er jo nærmest drejebogen til en gyserfilm. Så det er klart, at den samlede presse ud fra de to kriterier jo går ind i det, og selvfølgelig farer det også folks interesse.
0: Men Allan, jeg har brug for at vide, så som voksen, klog person, der ved noget om biologi, får du déjà vu?
2: Nej, altså ikke med hensyn til epidemien. Jeg får lidt déjà vu med hensyn til den her fokus, der er på sådan noget her. Men hvis du spørger mig, om jeg ligger vågen om natten, så gør jeg det ikke.
0: Okay,
1: så er jeg nødt til at spørge dig, Allan. For 6 år siden, da der var nogle journalister, der ringede til dig første gang, lå du vågen om natten der?
2: Ej, det vil jeg sige. Der var jeg betydeligt mere bekymret over, og for okay. Dem af jer, der måske kan huske, da jeg blev interviewet om corona første gang, hvor Søren Brostrøm sad og sagde, at det kommer nok ikke til Danmark, sagde jeg med klar stemme, at det mente jeg, altså det ville gøre på et tidspunkt. Så der var der grund til det.
0: Det kan jeg rigtig godt lide, Allan.
1: Du har en god track record.
0: Ja, det synes jeg også, er det, jeg hører.
1: Allan, prøv at høre. Jeg vil bare sige, hvis du fortæller mig, at du går til ro i aften og sover trygt og godt, så vil jeg gøre det samme.
2: Jamen, det gør jeg. Altså, det er... Jeg gør det for det, kan man sige, for den almene befolkning. Det er selvfølgelig, at situationen er en anden for dem, der er været spærret ind på den her båd. De har været under et stort pres og
0: er stadigvæk... Men mig og Jens Malte, vi kan godt bare sove trygt.
2: Ja.
1: Allan, det er vores budskab til alle de danskere, der sidder og lytter med. I kan sove rigtig roligt, for det gør Allan, og han har en lang, lang titel.
0: Allan, tak fordi du har tid til at være med i Balalaika.
2: Ja, det var slet. Hej.
0: Hej. Nu skal vi have Olivia Rodrigo. Good for you.

0: Olivia Rodrigo, Good For You. Tak fordi du lytter med på den her torsdag, hvor vi skal have et kæmpe nummer nu.
1: Ja.
0: Det er kendt mod kendt.
1: Ja.
0: Det er, hvad den hedder.
1: Det hedder Livet Er For Kort.

0: Lige om lidt, Jens Malte, der skal vi tale om noget, vi har haft gang i længe i Balalaika.
1: Ja.
0: Du skal løbe et maraton.
1: Ja.
0: Meget mere om det lige om lidt.
1: Ja.
0: Men inden vi når dertil, så skal vi lige hurtigt nævne noget, som vi også har arbejdet på i lang tid.
1: Mm.
0: Nemlig det, vi kalder Rasmus Søndergaard. Registeret.
1: Ja.
0: Det er et sted, hvor vi gerne vil, altså det er en liste, hvor vi simpelthen et register.
1: Det er faktisk et register.
0: Det er et register.
1: Og der fylder vi jo alle Rasmus Dansk. Der er 46 Rasmus Søndergaard i Danmark, og vi vil gerne finde dem alle sammen.
0: Altså fordi, folk, der hedder Rasmus Søndergaard.
1: Folk, der hedder Rasmus Søndergaard. Og der er jo mange Rasmus Søndergaard, man kender. Der er jo ham, der er allermest kendt, ham med stream og chat og gaming. Så er der nogle eksperter, der er en mælkenationalist, Rasmus Søndergaard. Der er en masse.
0: Der er rigtig mange.
1: Nu prøver vi at finde de resten, ikke? De almindelige Rasmus Søndergaard-årer. Ja.
0: Så det, vi gerne vil bede om nu, det er, at hvis du kender en, der hedder Rasmus Søndergaard, eller hvis du selv hedder, så må du meget gerne melde ind lige nu til 12.12, start med B3, lad et mellemrum. Vi skal ikke gøre mere ud af det i dag. Vi vil bare sindssygt gerne have mange på vores liste til registret.
1: Yes. Sidste bøn, jeg har til dig, der lytter med, det er, hvis du kender, eller ved noget om den rigtige Rasmus Søndergaard, chat Rasmus Søndergaard,
0: så lyder den.
1: Han er umulig at komme i kontakt med.
0: Ja.
1: Han er simpelthen svær at få kontakt til. Vi vil gerne have ham med i programmet. Så skriv lige til ham, hvis du sidder og ser hans gaming... hvad hedder det?
0: Livestream.
1: Livestream, ja. Sig lige sådan, hey, B3 ude efter dig.
0: Ja, tak.
1: Giver det mening?
0: Det giver sygt god mening.
1: Fuck, hvor fedt.

0: Ja.
1: Stop.
0: Fuck. Det er den sindssyge saxofon. Den rammer hver gang, ikke?
1: Er det ikke en guitar?
0: Jo.
1: Altså, ja.
0: Nå, men det...
1: Ja. Men hvis det er en saxofon for dig, så er det sådan en saxofon for dig.
0: Ja, det er godt, jeg ikke har haft musik på en niveau. Det har været spild af tid. Ja. Det her, det var Drømmefanger fra Mille og Uro.
1: Ja. Den saxofon, det vil jeg gå rundt og sige ude i byen. Den saxofon, der er på Drømmefanger,
0: den er åndssvagt.
1: Den er wunderbar. Nå, prøv at høre, det her, det er sidste dag. Vi to er inde i radioen, inden jeg skal løbe et maraton på søndag.
0: Kæmpe føljetong situation.
1: Ja, det er det. Og jeg skal jo løbe det her maraton, fordi jeg gerne vil være et levende bevis på, hvor langsomt regeringsforhandlingerne går.
0: Er du ligesom gået i kapløb med dem?
1: Vi undersøger ligesom, hvem der kan komme først. En ny regering eller min røv hen over målstregen til Københavns maraton.
0: Ja.
1: Jeg vil bare lige sige til dig, der løber med, og lige om lidt skal jeg bruge dig. Hvis du har løbet maraton, har nogle erfaringer fra det maraton, du har løbet, et godt råd, et eller andet, så find lige din telefon frem. Men først skal vi lige lave en status på regeringsforhandlingerne.
0: Ja, hvordan står det til egentlig?
1: Ja, fordi hvordan er formen der, ikke? Jeg ved, hvordan min form er inde i kroppen, men hvordan er formen på de her forhandlinger? Og i dag har Lars Løkke været til et møde med Troels Lund Poulsen og Mona Juul. Og det er jo ikke sådan et regeringsforhandlingsmøde, skulle man tro, fordi det er jo noget... Troels Lund og Mona Juul, de er jo sådan uden for forhandlingerne.
0: Det er ikke med i lejen lige nu.
1: Men alligevel lidt spændende, hvad Løkke har lyst til at sige til dem. Fordi han er jo sådan lidt
0: tunge på... Ja, det er egentlig super juicy.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Ja, for han ved. He knows what's
1: good. He knows, and they probably don't know that much.
0: But now they might know.
1: And then maybe he had said something. But when... Okay, ikke mere engelsk. But... Da Løkke, han kom ud af det møde, sammen med Troels, så var der ingen af dem, der rigtig ville sige, hvad det handlede om. Troels Lund, han sagde blandt andet det her.
2: Bare drukket en dejlig kop kaffe.
1: Ja.
0: Ej, hvor det er det sagt.
1: Vi hørte lige igen.
2: Bare drukket en dejlig kop kaffe.
1: Og det er jo løgn.
0: Kæmpe løgn.
1: De har ikke bare drukket en dejlig kop kaffe.
0: Nej, også fordi, hvor var det, de var henne?
1: Ja, de var inde i et mødelokale.
0: Der er ikke dejlig kaffe i nogen mødelokaler.
1: Altså på Christiansborg. Der er ikke der, hvor man sidder. Der var nede på Espresso House eller Joe & Juice.
0: Nej,
1: eller
0: altså, de har max fået en dårlig kaffe. De har ikke fået god kaffe.
1: Nej. Nå, men Lars Løkke havde heller ikke det store at sige.
3: Altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen.
1: Ja.
0: Nej.
1: De vil ikke sige, hvad det er.
0: Vi.
1: Hvad skal jeg lige sige her? Nå. Mette Frederiksen har til gengæld haft besøg af Alternativet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre i dag.
0: Den store centrum-venstre idé.
1: Ja, så mangler vi så bare lige Moderaterne. Ja. De skulle også have været der måske. Nå. Men Jens Ringberg, politisk analytiker her på DR, han siger i livebloggen på DR.dk, vi mangler et stykke endnu. Og det er jeg jo glad for, fordi at, jeg skal løbe det her maraton på søndag, og jeg vil gerne komme først.
0: Ja, du mangler virkelig også et stykke.
1: Så jeg vil bare lige sige sådan her. Hvis bare jeg tror, nu siger det bare, hvis jeg kan gennemføre det maraton, så er jeg safe.
0: Det tror jeg også.
1: Men det kræver så, at jeg kan gennemføre. Og derfor skal jeg bruge din hjælp. For det er sådan her. Det er første gang, jeg skal løbe maraton. Og jeg føler, vi har snakket om det her i lang tid, og jeg har glemt at spørge ud.
0: Ja, klart.
1: Altså, der er masser af ressourcer, der sikkert ligger ude og dig lytter.
0: Balalaika har mange venner.
1: Ja, du ved sådan, jeg har brug for nogle råd, jeg har brug for nogle erfaringerne fra nogen, der har løbet maraton.
0: Mm.
1: Så, derfor må du meget gerne ringe til mig, eller til os, 70 20 20 20, lige nu, og give mig dit bedste råd fra dit første maraton. Er der noget, jeg skal vide? Og i virkeligheden er det her også en unik chance for dig til at sige højt, hey, jeg har løbet maraton.
0: Ja, det elsker folk, der har løbet maraton.
1: Men det kan være, du spiste for lidt, så du besvimede. Det kan være, du fik dum nums, fordi du spiste de der gels. Skal man gemme energien til midten eller til slutningen? Er der et eller andet bestemt musiknummer, man skal høre, som kan få mig helt i mål? Ring 70 20 20 20 og fortæl mig et godt råd fra dit første maraton.
0: Bare gerne have lidt sparring her, ikke?
1: Jeg håber virkelig, du kan hjælpe mig, fordi jeg er lidt fuck.

0: rådet vil være at se Challenge Accepted. 7 marathons på 7 dage. Hendes træner har en del gode råd med hensyn til gels og vand med, med venlig hilsen Emilie.
1: Fedt.
0: Det er lige præcis det, har vi efterlyser lige nu.
1: Tak, Emilie.
0: Rådet til Jens Malte, som skal løbe et marathon for første gang på søndag. Mm. Du må meget gerne ringe lige nu. 70 20 20 20. Kom med dit bedste tip til Jens Malte.
2: Christian Bundes radioprogram.
3: Konstruktive trafikmeldinger.
4: Det var god, den der.
5: Tak skal du have.
6: Hvor ringer du fra, Andreas?
7: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
6: Ikke en eneste bil i syne.
7: Ikke en eneste bil.
6: Hallo, Thomas.
8: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
6: Over 100 parkeringspladser?
8: Ja, alt er i ro.
2: Christian Bundes radioprogram.
6: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
2: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
0: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste 2 billetter til ens koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
9: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
0: Skriv til drp3fan@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: Jeg skal løbe et maraton på søndag, og det er Mathilde allerførste gang, det ved du. Og jeg har tænkt på, om jeg kunne få nogle råd, fordi at, jeg har brug for al den hjælp, jeg kan få. What to do and what not to do.
1: Altså, vi har åbnet sådan en lille tipsklub.
0: Ja,
1: ikke sådan
0: en hotline.
1: Ja, det er det hedder. En tipsklub, det tror jeg noget andet. Vi starter med at sige hej til dig, Mia.
2: Ja, hej.
1: Hej Mia, velkommen til Balalaika.
2: Tak.
0: Hej Mia, tak fordi du ringer for at hjælpe mig.
2: Jamen, det var så lidt.
0: Hvornår har du løbet maraton?
2: Jamen, jeg har løbet elever mit maraton nummer 75 på søndag sammen med dig.
1: Hold,
0: det er løgn.
1: Kæft, Mia.
0: What?
2: Ja.
1: Ej, 75.
2: Så, men jeg husker stadig det første meget tydeligt.
0: Ej, hvornår var det så?
2: Jamen, det var tilbage i 2006, så det er 20 år siden.
1: Ej, vi er stadig inde i år 2000, det forstår jeg slet ikke, at du har nået det.
0: Ej, hvor du vildt, mand.
2: Nej.
0: Nå.
2: Der er kommet lidt, lidt flere på med årene.
0: Nå, men okay, hvad, jeg lytter jo nu, for nu kan jeg forstå, at jeg taler med nærmest en gavet en. Hvad så?
2: Det kan du tro. Altså, det råd, jeg fik, da jeg skulle løbe mit allerførste maraton, det er det, jeg gerne vil give dig.
0: Ja.
2: Det er kig op.
0: Ja, det er faktisk et meget godt råd.
1: Hvad betyder det?
2: Det betyder, at når man sådan har 42 km til at glo på sine sko, så kan det godt blive relativt sådan ensformigt.
0: Ja.
2: Og nu har København jo klædt sig på i sit allerfestligste tøj, og har stimlet sammen på gaderne, og børnene har taget skilte med, og står og gerne vil have high fives, og der er samba, og der er powerzoner, og der er musik og kor, og der er tre gange så mange hæppere, som der er løbere. Så hvis du er på glo på dine fødder, så kig op, og sug den der stemning til dig.
0: Og vejret bliver godt. Så det
2: gør det nemlig.
0: Det bliver fedt. Okay, prøv, det lover jeg at gøre, Mia. Hvis du, jeg har noget lilla tøj på, kan jeg fortælle dig. Så hvis du ser mig, så giver du mig lige klap på ryggen.
2: Men jeg har nok også noget lilla på, fordi jeg løber for børnecancer for. Så det kan jeg finde mig.
1: Det er fantastisk.
0: Nå, Mia, jeg håber, vi løber forbi hinanden. Det er nok dig, der løber forbi mig. Men rigtig god løb på søndag.
1: Tak fordi du ringede, Mia. Vi skal også sige hej til Finn.
3: Hej.
1: Hej Finn. Hej, Finn. Hvad er dit råd til Hans Malte?
3: Jamen, jeg skal også følges ved Esmalte på søndag.
0: Yes!
1: Fuck, hvor det hyggeligt.
3: Det er mit andet maraton.
0: Ej, hvor godt.
3: Og jeg er lidt oppe i årene også. Jeg bliver snart 64.
0: Sådan, mand.
3: Og Jens Malte, du skal passe på med ikke at lægge for hårdt ud.
0: Ja.
1: Okay.
0: Altså, jeg skal gemme min energi.
3: Du skal gemme lidt af energien, ja. Fordi jeg gik galt sidste gang, jeg løb.
0: Okay. Du løb for stærkt.
3: Og så bliver det rigtig hårdt til sidst.
0: Ja. Prøv at høre, jeg prøver at have dit... Jeg tænker bare på dig, Finn, når jeg starter.
3: Gør det.
0: Hvornår må jeg sætte gear?
3: Vi mødes ned på målstregen, ja.
0: Det gør vi. Hvis ikke startstregen, så i hvert fald målstregen.

0: Hvad er så din hastighed per kilometer?
1: Jamen, der er det sådan noget 5,45.
0: Lækkert. Så ved du lige nøjagtigt, når du skal løbe den.
2: Lækkert.
0: Ja, det er gas.
3: Tusind tak, din ring. Vi skal simpelthen nå et råd mere. Det kommer fra dig, Noah.
4: Hej.
3: Hej, Noah. Hvad er dit råd til at smelte?
4: Det er en tur normalt at købe noget vaseline.
1: Ej. Det har jeg hørt før, det der.
3: Er det her en mandeting?
1: Nej, altså det er til testikler, det.
4: Ja, og alle mulige andre steder også. Og sådan imellem benene også især.
1: Okay.
4: Rigtig godt tip i hvert fald. Og så et lidt andet tip, som også er rigtig rart at vide, er enten vaseline eller plaster på nipples. Jeg ved ikke, du har set nogle billeder af folk, der bløder.
1: Ved du, jeg har prøvet faktisk at løbe hjem i en hvid trøje, der ikke var hvid længere.
4: Yes.
3: Gud, hvor
4: drømme. Det er ikke særlig sjovt.
1: Nej. Prøv, det er virkelig godt, du siger det. Det husker jeg at købe. Tusind tak for det.
3: Det var et klasseråd, det der. Tusind tak for alle jeres råd, mand.
1: Nu er jeg klar.
3: Er du sindssygt, det var fornemt, det der. Det var faktisk virkelig sødt.
1: Ej, jeg håber, I møder dem alle sammen. Fuck, det var sødt.
3: Det håber jeg virkelig også, du gør.
1: Ja.
3: Tak for det her. Nu skal vi høre The Subway fra Chapel Ruin.

0: Chapel Rowan, her på The Subway. Hvis du lige har sat for radioen, så vil jeg bare sige, at det er virkelig god timing. Fordi når man sådan er på vej hjem fra arbejde og tænder for radioen, sådan er det i hvert fald med mig selv, så er det tit, fordi jeg er sådan, jeg vil lige tænke mig at lige finde ud af, hvad der foregår i verden nu.
1: Ja.
0: Det man vil gerne lige opdatere os.
1: Ja.
0: Og det tidspunkt, hvor du har valgt at tænde på radioen, det er, altså det er sindssygt, det er 20 sekunder inden radioavisen, som hedder P3 Nyheder i øvrigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvor er du sælger den sindssygt godt med til det.
0: Synes du?
1: Helt vildt.
0: Vi skal opdateres. Jeg tror, det bliver fedt, det med dig, Nikolaj Rosler.
1: Sindssygt god opvarmer.
0: Er du klar til at lave nyheder?
2: Ja,
0: du
2: er klar. Jeg er totalt klar.
0: Føler du,
1: kan du løbe op til det, du lige har...
2: Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Jeg starter i hvert fald med noget ret spændende.
0: Okay. Hello. For tre nyheder. Nu klokken den er blevet 17. Det er med dig, Nikolaj Rosler. Take it away.
2: Tak for det. Det, jeg holder mest øje med i dag, er nemlig den her Hanta-virus-udbrud, som startede på et krydstogtskib i april. Det er nemlig kommet ret tæt på. En dansker var nemlig ombord skibet, mens der var smitte, og vedkommende er nu i selvisolation herhjemme. Styrelsen for Patientsikkerhed har en plan klar, hvis danskeren pludselig begynder at vise tegn på sygdommen. Heldigvis så er det ikke sket endnu, fortæller Thyre Kruse, som er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
3: Heldigvis så oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed jo, at den her person ikke har haft tæt kontakt til nogle af dem, der har været syge på det her skib, og er også velbefindende nu.
2: I alt er 3 personer døde af sygdommen, og en håndfuld er også bekræftet smittet. Alle har været ombord skibet. Og her til eftermiddag holdt WHO så pressemøde om situationen. Og her fortalte man, at man forventer flere smittede, og derfor tager man situationen alvorligt. De understregede også, at det her slet ikke er en virus, der smitter ligesom corona, som der nok er mange af os, der de kan huske. Og det samme, det siger Thyre Kruse.
3: Det kan godt være, at vi vil se nogle flere smittetilfælde, men det er et udbrud, som det burde være meget let at inddæmme, fordi at det ikke er et virus, som der smitter særlig godt imellem mennesker, og det bare handler om at påvise de tilfælde, der opstår, og sørge for, at de bliver isoleret.
2: Så tager vi lige en status på regeringsforhandlingerne. De er nemlig i gang igen. De seneste ugers officielle forhandlinger har været mellem Moderaternes Lars Løkke og forhandlingsleder Mette Frederiksen. I dag har Alternativet og De Radikale så allerede været inde til forhandlinger. Og Alternativets partileder Franciska Rosenkilde løftede lidt af sløret for, hvad der blev talt om.
4: Fra Moderaterne til Enhedslisten og Alternativet, der er selvfølgelig lidt langt på den økonomiske del i forhold til, om man ønsker... At de rige skal have mere, eller man ønsker at holde hånden under et stabilt og sammenhængskraftigt Danmark. Og det er nok noget af det, som vi er i gang med at forhandle om.
2: Resten af dagen er det så SF og Enhedslisten, der på skift skal ind til Mette Frederiksen. Og mens de officielle forhandlinger ruller, så dukkede Moderaternes formand Lars Løkke lidt overraskende op på Christiansborg tidligere i dag. Her gik han til møde med den konservative leder Mona Juul og Venstres formand Troels Lund Poulsen. Men det skal vi så ikke lægge så meget særligt i, sagde Lars Løkke efter mødet.
5: Det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
2: Ja, og heller ikke Mona Juul havde meget at sige om mødet. Jeg har bare haft et hyggeligt møde, lød det helt kortfattet for hende. Og vi har i lang tid talt rigtig meget om sexforbryderen Jeffrey Epstein, og nu er der så nyt igen, for en amerikansk dommer har offentliggjort et brev, som angiveligt er skrevet af Epstein, kort inden han begik selvmord i sin fængselscelle. Det er Epsteins tidligere cellekammerat fra fængslet, der hævder at have fundet brevet i 2019, det skriver New York Times. I brevet står der blandt andet, at de efterforskede mig i månedsvis, fandt intet. Det er en gave at kunne vælge, hvornår det er tid til at sige farvel. Og det er uklart, om det er Epstein, der har skrevet det her brev. Og hvis man er i Jylland, så er det måske lidt kedeligt vejr med skyer og lidt regn. I resten af landet kan der være en del sol, ikke meget vind og op til 15 grader.
0: Tak for det, Nikolaj.
2: Selv tak.
6: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
0: Det her, vi lytter på lige nu. Det er instrumentalen, hedder det, til et nummer med en fuldstændig genial kvinde, der hedder Olivia Dean. Og det syge ved hende, det er ikke, hvor sindssygt godt hun synger, det er, at hun kommer til Little Bit Danmark. Og det gør hun på torsdag. Altså, og præcis en uge fra nu af, der spiller hun Royal Arena. Og der sker noget ret fedt lige her omkring DR-byen på torsdag, Elsmelte. Fordi vores kollegaer, de har organiseret sig.
1: De har lavet et event, som det hedder i... moderne sprog.
0: Det er fucking hyggeligt, og hvis ikke det var, fordi vi skulle sende radio lige præcis imens det event sker, så var vi der 100% også, fordi jeg elsker Olivia Dean. Det er Lasse fra Godmorgen på 3, Ena fra Popbetering, og Liva fra Godmorgen på 3.
1: Yes.
0: De er alle sammen store Olivia Dean-fans.
1: Ja.
0: Og de samles inden koncerten fra 16 til 18 på torsdag, ude foran DR-byen ved det, der hedder Klangbar. Og det er altså gratis og åben for alle. De vil sygt gerne bare hænge ud med jer, der også skal til koncert.
1: Og det, der er smart ved det, det er jo, at det kun er 2 stop væk fra Royal Arena i metroen.
0: Ja, metromæssigt er det skidesmart, det her. Så hvis du gerne vil være med til det, så skal du tilmelde dig ved at sende en mail til den adresse, der hedder drp3fansnabelag.dr.dk og fortæl, hvor mange der joiner. Jeg tror, det bliver et klasse arrangement. Og hvis du ikke kan den dag, eller ikke har lyst, så kan du selvfølgelig også bare tage høretelefonen af og høre Balalaika.
1: Ja, eller Olivia Dean, vil jeg nok anbefale at høre.
0: Som vi jo selvfølgelig spiller i Balalaika den dag.
1: Right. Vi laver ren Olivia Dean dag.
0: Oh, det kan vi ikke.
1: Men... Det kan vi ikke love, nej.

0: Jeg smelte. Vi har løjet i radioen.
1: Det er da... What? Jeg er helt forvirret.
0: Ja, nu skal jeg fortælle dig, hvad der foregår. Vi har lige fået et opkald fra vores fantastiske vagtplanlægger, som sidder og hører balalaika lige nu. Ja. Som er sådan der, I nogle idioter. I er overhovedet ikke i radioen på torsdag, hvor vi lige har lovet lytterne at spille ren Olivia-din.
1: Har vi fri?
0: Ja, det er Kristi Himmelfart, umiddelbart.
1: Ej, hvor chilleren. Undskyld, jeg elsker mit arbejde, men jeg er en hund for en fridag.
0: Nej, du elsker Kristi Himmelfart. Du skal fejre det med Kristus.
1: Ej, jeg skal ud og have nogle fucking kolde øl.
0: Vi skal faktisk til koncert sammen den aften.
1: Gud! Ja. Ej, hvor er det en spændende dag, det pludselig. Ja. Jeg elsker fridag.

0: nok en af mine yndlingssange. Mathilde, må jeg bare sige. Jeg bliver så glad, hver gang der er One Direction, der spiller, ligegyldigt hvor det er.
1: Ja.
0: Hvis jeg står inde i omklædningsrum, i en drengetøjsbutik, og det er One Direction, så er jeg bare sådan her, ja, gud.
1: Handler du i drengetøjsbutikker? Ej. Vi skal snakke om jordprøver nu. Jens Malte. Ej.
0: Oh, One Direction.
1: 30.000 jordprøver er blevet samlet over hele landet, Jens Malte.
0: Ja.
1: Og der var fund af kemikalier i dem alle sammen. Hører du, hvad jeg siger?
0: Ja, ja,
1: dem
0: ja.
1: Alle sammen.
0: Ja, ja.
1: 30.000 jordprøver.
0: Det er vildt.
1: Ja. Og det er også det dark news. Jeg fik det meget sådan, romp. Vores pokkers jord. Jeg blev sgu lidt ked af det, Jens Malte. Det er noget, der hedder masseeksperimentet her, og det er en masse folkeskoleelever, der har lavet prøverne og sendt dem til forskere fra Aarhus Universitet og Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
0: Ja.
1: Og så bliver det her så systematiseret, ja. Altså de her prøver, så man ligesom sikrer, at der ikke bliver lavet nogen fejl. Det er altså ikke børnene, der har lavet analysen.
0: Nej, det er sikkert heller ikke børnene, der har sendt dem til forskerne.
1: Nej, men det er altså, sådan så har lærerne det.
0: 11-årige august, der kom ned til PostNord med en jordprøve.
1: De her elever...
0: Send til forsker.
1: Prøv at høre, forskerne, de siger, at eleverne har været rigtig dygtige.
0: Ja.
1: Og siger også sådan, de er jo ikke uddannede laboranter eller forskere, men de er bare rigtig gode, og det kan man tydeligt se på kvaliteten af data i de her jordprøver. Det er rigtig godt jord, de har samlet, Jens Mælte. Og jeg synes bare, det er så dygtigt, at de her børn, at de har sådan... Prøv at overveje, de har bidraget til et forskningsprojekt. Ja. Den her kæmpe historie har de her børn været med til at skabe. Prøv at overveje at gå i 5. klasse og bidrage til det her.
0: Jeg tror, hvis man... Jeg synes
1: virkelig, det er sejt.
0: Det er virkelig sejt. Det er jo virkelig nogle dygtige børn.
1: Hvad lavede du, da du gik i? Fordi jeg tror, jeg spiste mariehøns og slog på træer.
0: Og ved du hvad? Det er jeg sikker på, at de her dygtige børn også gør. Fordi jeg tror, hvis jeg lige må break this down for you, så er det nogle børn, der er mødt ind klokken 8 i skolen, og så har der stået en eller anden lærer, sikkert i faget naturteknik, og sagt, venner, i dag skal I ud og finde noget jord. Og så...
1: Har de gjort det mega godt?
0: Så har de været dygtige, så har de gået hen til noget forskelligt jord alle sammen, alle 30.000. Så har de hentet jorden, og så har de gået hen til læreren med jorden og sagt, her er det jord, jeg har fundet. Og så er de gået ud og spillet fodbold bagefter, eller hoppet i trampolin, eller hvad man nu gør, når man er
1: der
0: barn.
1: Der er ikke trampoliner på skoler, så sjovt er det slet ikke at gå i skole.
0: Nej, men så er der det der, hvor man kaster den der bold op på muren.
1: Mur?
0: Nej, så er det der, og så skal man hoppe over den. Du ved sådan, hvad hedder den? Hop over bold, hedder det ikke det?
1: Det ved jeg ikke.
0: Kan du ikke huske hop over bold?
1: Nej, jeg slog på træer og spiste mariehøns, jeg legede ikke så meget med de andre. Men
0: ost kan også sidde, tror jeg.
1: Men det er ikke det, det handler om.
0: Nej, jeg siger bare, at det, de laver, det...
1: Synes du ikke, det er nogle dygtige børn?
0: Jamen, det er 30.000 børn jo. Det er, de er jo bare
1: fået... Nej, det er 30.000 vide... jordprøver. Det kan altså godt være nogle børn, der har samlet flere jordprøver.
0: Ja, så er de dygtigst. vil jeg så sige, fordi... Men altså, jo, jeg synes, at det er... Jeg synes, det er godt tænkt, at man kan... Jeg føler mere, det er en brandingøvelse, det her.
1: For skoler?
0: Ja, bare sådan, vi får en masse børn til at... Altså, det er jo ligegyldigt.
1: Jamen, det er fordi, de skulle have lavet vildt mange jordprøver, så var der jo vildt mange børn i Danmark til
0: at... Det er børnearbejde.
1: Jeg vil bare sige noget. Må jeg sige noget? Jeg synes, du er pessimistisk omkring det her.
0: Nej, jeg synes, det er vildt dygtige børn. Jeg tror bare,
1: elsker.
0: For børn... Nej, jeg siger...
1: Tænk, hvis der sidder børn i bilen lige nu og lytter med på det her, som har været med til at samle jord op i
0: klasse. Ring til os, eller skriv til os, om det var en stor oplevelse. Jeg tror bare, de fleste af de 30.000 børn her, de har glemt det.
1: Nej. Fordi,
0: altså, må jeg sige noget? De her jordprøver, det ved du ikke, de blev samlet i august.
1: Ja.
0: Det er lang tid siden i et barns hoved. Der har både været jul, der har været vinterferie. Det har sneet sindssygt meget i år. De har været ude at kælke. De kan slet ikke huske, hvad de lavede i august. De har glemt, hvordan den sommer mærkes.
1: Smag.
0: Ja, de kan ikke passe deres shorts længere.
1: Okay, prøv her. Jeg vil bare gerne sige tak til alle børn, der har hjulpet med at samle jord op i små glas.
0: Ja, I har været så dygtige.
1: Jeg synes faktisk, det har været rigtig fedt.
0: Jamen, der er ikke nogen af de her børn, der kan huske det.
1: Stop, Jens Palte.

0: hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligere op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Rosa og Arti Arti. Tror jeg, en af de numre, jeg hører allermest for tiden, den her, den hedder Bli, hvor du er. Hvis du lytter for radioen, så er det Balalaika. Og det er god timing, fordi vi skal til at lave sket i dag-quizzen. Det betyder, at du skal ringe til os lige nu, 70 20 20 20. Og så skal du simpelthen blive dagens quizzer. Det fungerer sådan, at vi har taget tre nyheder med, og du skal bare fortælle os, om det er noget, der er sket i dag eller ej. Så det er altså virkelig simpelt. Du skal bare svare ja eller nej. Ring til os lige nu, 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne quizze med dig. Og hvis du svarer rigtigt på alle tre, så vinder du den legendariske Balalaika-grydeske. Og det vil du gerne.

nattely. Hvis du er heldig, så kan du godt nå at blive dansk quizzer. Du skal bare ringe til os lige nu. 70 20 20 20. Vi skal lave skidt i dag quizzen lige om lidt. Først, Palo Santo.

0: kæft, det svinger det her. Kan du mærke det, Jeppe?
1: Det kan jeg da. God musik.
0: Klasse, det er heldigt, for det er Patrice Ungåelig. Det er Jesse Reyes. Det er rigtigt. Ja. Jeg har lige breaket den for dig om torsdag. Det er jeg virkelig glad for. Jeppe, prøv at høre. Du har ringet til os, ikke for at snakke om musik, men måske fordi du gerne vil quizle lige om lidt.
1: Ja, det kunne da være dejligt at få en lille grydeske til noget mad.
2: Nej, var det godt, Jeppe. Hvad laver du for noget mad?
1: Det er meget forskelligt.
2: Okay, også mig. det er løgn. Jeg laver tit pasta.
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Pasta? Jamen, jeg er altså god til pasta.
2: Okay.
1: Ellers så... Jeg kan rigtig godt lide sådan slow cooking. Altså noget, der bare står og simrer.
0: Ja. Ja, det er også klasse.
2: Jeppe, fortæl lidt mere om dig selv.
1: Ja, hvad vil du vide?
2: Hvor gammel er du?
1: Jeg er 36.
0: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Østerbro lige nu.
2: Ja. Skal du løbe maraton på søndag?
1: Nej, det skal jeg faktisk ikke.
2: Skal du ud og se det?
1: Det har jeg... Ja, jeg skal ud og hæppe på alle de samme mennesker, der trodser ikke at ligge på sofaen derhjemme.
2: Fedt, for jeg skal løbe det, og jeg har brug for din støtte, Jeppe.
1: Jamen, jeg har hørt lidt i dag, at du har faktisk fået nogle gode råd.
2: Og har du selv løbet maraton?
1: Jeg har løbet i maraton i forbindelse med Ironman.
2: Okay.
0: Nej,
2: hvor slapper jeg lige af.
0: Fucking fedt sagt. Ja, bare sådan en lille tur ved siden af min svømning.
2: Hvis vi nu isolerer maratonet lidt fra alle de andre kvababelser, man skal ud for på en Ironman, hvad vil du så råde mig til? Ikke lige at have svømmet sindssygt meget inden?
1: Ja, det er en rigtig god idé. Altså, men det, som de andre også sagde tidligere, at det er med energien, du skal spare på den. Så start i et niveau, hvor du ligesom føler, at det her, det kan jeg sagtens løbe i.
2: Ja.
0: Du har ikke
1: og
0: sådan...
1: Så vær sådan lidt overskudsagtig. Løb lidt langsommere, og så når du ligesom føler, nu har jeg faktisk ikke tabt af alt mine energireserver, og så kan du løbe hurtigere til allersidst.
2: Okay.
1: Eller faktisk bare holde dit tempo, fordi så når du i mål.
2: Ja, det er klart det vigtigste for mig.
1: Og sådan en god praktisk råd, det er, der er det, der hedder runner's toe, hvis du ikke har... hvad hedder det?
2: Runner's toe?
1: Snørre din sko ordentligt, så du faktisk ryger frem med din sko, og så kan du kan få en blå negl, eller du kan få taget din negl af.
2: Hvordan skal jeg snøre den?
1: Jamen bare tæt til foden, uden du mister blodtilførelsen.
2: Jeg har jo lavet den der lille hælelås med snørebåndene.
1: Ja.
2: Kender du den?
1: Det er en god. Altså, hvad er det for en?
0: Ja,
2: altså, hvor man sådan tager, du ved, der er et ekstra hul på sin løbesko, og så, ved du, hvad jeg snakker om?
1: Ja.
2: Og så ligesom, hvordan fanden skal jeg egentlig forklare det?
0: Det bliver nødt til lige at forklare på lyd.
2: Det er, hvor man ligesom tager snørbåndene, og så sætter man en ekstra lykke på. Jeg kan ikke rigtig forklare det. Jeppe, kan du hjælpe mig?
1: Ja, altså, snørbåndene kommer ind som en ekstra lykke.
2: Ja, lige
1: præcis. Ud af hullet.
2: Ja.
1: Og så tager du den snoren tilbage over i det andet.
2: Lige præcis.
1: Et modsat hul, og så strammer du til, og så hiver du skoen tættere på hælen.
0: Det er
2: super, super simpelt forklaret.
0: Jeg synes, det er svær lytning, det her. Det bliver nødt til at sige.
2: Ja. Prøv her. Vi parkerer lige løb et kort sekund. Jeppe, har du fulgt med i nyhederne i dag?
1: Jeg føler, jeg har. Men jeg synes også, nogle gange, så siger nyhederne noget, der er sket i går. Så det må vi se.
2: Ja. Det er det her quiz. Jeg er meget, meget spændt på, om du kan følge med i den her hæsblæsende quiz, som jeg godt kan fortælle dig, det bliver i dag.
1: Okay.
0: Vi kvisser lige om lidt.
1: Det bliver lige så hurtigt som dit maraton.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Så har du god tid, vil jeg sige.
0: Bliv hængende, Jeppe. Der er quiz lige om lidt først. Ray her. Where is my husband?

0: Nå, Jeppe, vi kan ikke trække den længere. Det er blevet quiz-tid. Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Okay, klasse. jeg kunne godt tænke mig at fortælle dig nogle regler, inden vi går i gang.
1: Ja.
0: Okay, vi har taget tre historier med, og du skal altså bare svare ja eller nej til, om det er noget, der er sket i dag.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Hvis du svarer rigtigt på 2-3 spørgsmål, så vinder du simpelthen quizzen. Men, Jeppe, hvis du svarer rigtigt på alle tre, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske.
1: Ja, det er jo den, vi alle sammen gerne vil have, jo.
0: Det, jeg klipper det der ud og bruger en anden dag. Det kan jeg rigtig godt lide, Jeppe. skal vi gå i gang?
1: Ja.
2: Jeppe, har du styr på dit regnskab?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Red, det kender jeg godt, den følelse. Det har jeg heller ikke skid. Nå. Novo Nordisk har offentliggjort deres regnskab, der viser, at de har simpelthen tjent 29,5 milliarder kroner efter skat. Spørgsmålet er bare, om det er sket i dag.
1: Jeg tror, det var i går, så nej.
0: Fuldkommen rigtigt, Jeppe.
2: Ja, det går, at du ikke har styr på regnskabet, men du har styr på Novo Nordisk regnskab. Det er skide godt. Savner du egentlig at leve i et land, hvor der er en regering?
1: Ja, det ville være fedt.
2: Ja, det ville være lidt fedt, ikke? Nå. Lars Løkke, han shuffler lidt frem og tilbage midt i alle regeringsforhandlingerne. Han har haft travlt på Marienborg med Mette Frederiksen, men nu har han holdt et møde med Troels Lund og Mona Juul på Christiansborg. Er det sket i dag?
1: Ja, det tror jeg.
0: Det er rigtigt, Jeppe.
2: Shit, Jeppe.
0: Det var der, hvor de bare drak en god kop kaffe.
2: Ja.
1: Det var godt.
2: Cruise control. Nå. Skal du se Champions League-finalen den 30. maj?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
2: Nej. Det var det. Nå, nej, okay. hvad hedder det?
0: Vi stopper her. Vi kan godt lide dig, Jeppe.
2: PSG, de baskede Bayern München med sammenlagt 6-4 og er nu klar til finalen mod Arsenal. Er det sket i dag?
1: De vandt.
2: Baskede PSG Bayern München 6-4 i dag?
1: Ja, det var vist i går.
2: Jeppe, du er ikke til at snude. Du er ikke til at snude. Det er helt sindssygt.
0: Det er jeg virkelig glad for, det der, at du vinder, Jeppe.
2: Ja.
1: Ej, det er jeg også glad for.
2: Prøv at, Jeppe, vi sender en grydeske til dig.
1: Tusind tak.
0: Hvad er den
1: og
0: første?
1: Så held og lykke med maratonet på søndag.
2: Jeppe, jeg har en lilla trøje på.
1: Og jeg råber efter dig.
2: Og jeg er rød i hovedet, når du ser mig. Og så vil jeg, bare gerne sige, vil du ikke råbe efter mig?
1: Jo, skal jeg nok. Og så husk altid i depotzonerne. Gå og ikke stå stille.
2: Okay.
1: Heller hele tiden være bevægelse, og så er det også nemmere at starte igen.
2: Jeppe, du er alt, hvad jeg har brug for.
0: Vent med god råd.
2: Jeg inviterer på middag. Vi ses!
1: Vi ses!
0: Tak fordi du ringede, Jeppe.
1: Tak godt.
0: Nu skal vi have Empire of the Sun. Klasse nummer at spille endnu i øvrigt. Det passer rigtig godt. Den hedder Walking on a Dream. Det er sådan, Jeppe har det nu. Og det er sådan, du får det på søndag, når du har gennemført det skide marathon.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
9: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
8: Giver dig lange fredag. Lange.
10: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
8: Bangers med Ina Kosovic.
11: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
8: Og P3-pulten. Det er fredag på P3 fra kl.

0: så stoppe med at elske nogen. Intimelte, du ved faktisk ikke, hvad der skal ske nu.
1: Mm. Nej. Det gør du ikke. Det gør jeg ikke.
0: Er du spændt?
1: Jeg er meget spændt.
0: Ja. Det er jo sådan, at du skal løbe et maraton på søndag. Vi har faktisk talt om det i dag.
1: Ja.
0: Og... Altså, du skal ikke lide den, der har fødselsdag. du skal løbe maraton på søndag, og det er jo et stort projekt, vi har kørt længe her i Balalaika, fordi at, vi vil ligesom gerne pointere, hvor langsomme regeringsforhandlingerne er. Derfor er du sådan i en form for kapløb.
1: Ja.
0: Hele det her projekt, det handler ligesom om at undersøge, om du kan gennemføre et maraton, uden at have trænet op, inden regeringen er blevet dannet.
1: Ja.
0: Og det har vi jo haft det meget sådan, kan det kalde os gøre, eksperter inden, og målinger af kroppen, og fået tips og råd i dag også, og sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Og det har været meget sådan... for sjov.
1: Ja.
0: Men jeg har tænkt på, jeg har sgu ikke have tænkt over noget derhjemme.
1: Ja.
0: Det er egentlig ret sindssygt, det du gør.
1: Ja.
0: Altså, du skal løbe et maraton.
1: Ja, ja.
0: Altså 42 kilometer.
1: Ja.
0: Med dine ben.
1: Det er rigtigt.
0: Som du ikke har trænet.
1: Ja.
0: Til det.
1: Det er dumt.
0: Jeg tror, det går galt.
1: Tror du det?
0: Eller ikke, nej, jeg tror, du gennemfører. Wow. Men jeg tror bare, jeg tror simpelthen, det kommer til at gøre fucking ondt. Og jeg tror, det kommer til at have lidt konsekvenser. Og det synes jeg bare er vanvittigt fedt, at du gør det.
1: Okay,
0: jeg smelte.
1: Det er jeg glad for, at du siger. Tusind tak.
0: Ja, men jeg har så også tænkt, at jeg tror, du måske har brug for et skub.
1: Mm.
0: Altså, du ved, lad os lige tage det alvorligt, det her, det der sker.
1: Ja.
0: Vi har bare været meget sådan, hej, smelte, ja. Løber et maraton på søndag.
1: Ja, ja.
0: Men prøv lige at høre, du løber et maraton på søndag.
1: I know, men jeg synes også, jeg tager det ret alvorligt.
0: Nå, det er måske bare mig. Men,
1: jeg er da totalt nervøs.
0: Ja, men det forstår jeg bare
1: og
0: godt.
1: Og har stadig lidt host i
0: øst. Så derfor har jeg taget noget med til dig, som jeg tror, du vil få brug for.
1: Okay.
0: Det er en form for opbakning.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Spændende, ja.
2: Hej Jens Malte, det er dine to drengerøv.
3: Hej du.
4: Hej Jens Malte.
1: Hej Jens Malte.
5: Hej, det er weekendmorgen.
2: Det er Kasper.
6: Nej, han er Kasper.
5: Og Tjerno. Og Inge.
3: Husk, der ikke er noget timecap på at løbe maraton.
4: Du er en stærk dreng.
1: Hvis ikke du gennemfører, så falder hele dit projekt til jorden.
2: Man kan godt løbe, selvom man er en tung dreng.
4: Selvom du er en tung pige på 95 kilo, ligesom mig, så vil jeg bare sige, at du kan godt.
1: Du skal gennemføre det her maraton for at vise, hvor absurd lange de her regeringsforhandlinger er.
2: Vi vil bare sige virkelig mange gange.
6: Så smid den kokprop mellem ballerne, hvis du begynder at kæmpe lidt med floren.
1: Løb alt, hvad du kan. Og hvis du ender med at skide i bukserne, så er du altid velkommen i mit program.
3: Det er ligegyldigt, hvornår du afslutter. De lukker ikke mållinjen ned, før de er der.
5: Husk at trække vejret ned dybt i maven.
2: Vi hæpper på dig.
3: Man kan sagtens gennemføre et maraton med knæsmerter. Det er resten af dit liv, du skal tænke over.
4: Jeg giver dig selvfølgelig noget lækkert at spise og et kram, hvis du gennemfører.
3: De knæsmerter går ikke nødvendigvis væk af sig selv.
1: Ja, det kommer det nok ikke til.
3: Specielt ikke, når du har trænet så lidt, som du har.
2: Held og lykke!
3: Nå ja, held og lykke!
1: Nå.
0: Det var sødt, ikke?
1: Jo, det var virkelig sødt.
0: Ej, det var alle vores kollegaer.
1: Ej, prøv at høre.
0: Eller nogen af dem.
1: Må jeg sige noget? Støtten har været massiv her på B3. Mads Label fra Benægt har støttet mig. Lasse Knudsen fra Godmorgen med 3 har sagt, at jeg skulle lade være, fordi han er blevet løbeinvalid, fordi han prøvede, og jeg har fået så meget støtte. Det er så dejligt.
0: Så nu du bare gør det?
1: Nu er der ikke andet for, end at tage sko på og prøve at løbe en kilometer gang.
0: Og næste gang, vi hører din stemme i radioen,
1: ja.
0: Så er det sket.
1: Måske direkte fra en anden form for intensivafdeling et eller andet sted.
0: Mm, det håber jeg ikke. Men jeg glæder mig virkelig til på mandag, Jens Malte. Det bliver så at sige.
1: Ja, det er spændende. Jeg er faktisk, jeg er totalt nervøs. Jeg håber, I vil sætte mig god energi. Og hvis I ser mig derude, hvis I er ude at se maraton på søndag.
0: Hæb på Jens Malte.
1: Jeg har en t-shirt på, hvor der står Balalaika på ryggen, så
0: præcis.
1: Man kan lede efter mig.
0: Sagt. Og den er lilla.
1: Og jo ikke kan man, altså nu vil jeg ikke hijack det her, men der er jo en app, der hedder Københavns Maraton, hvor man kan finde mit navn.
0: Og så kan man se, hvor du er henne.
1: Så kan man følge med på søndag, hvordan det går.
0: Hallo, Jens Malte Næsby.
1: Ja, tak.
0: Med Balalaika bag på trøjen. Held og lykke, Jens Malte.
1: Mange tak, Mathilde.

Apaka fik du her på Flue i et spin. Lige om lidt, så kommer Nynne i studiet. I Nynne FM, du skal glæde dig. Jeg ved, hun har pakket en toplækker playlist, så bliv hængende. Især fordi vi også skal opdateres. Lige om lidt, vi skal have os en omgang på tre nyheder, men inden da skal vi høre en af de bedste Benjamin Howe-sange nogensinde. Den er også lavet sammen med Ella Augusta. Den er den her første dag.

0: så blev det fandme Lille Fredag. Eller det har det været hele dagen. Jeg synes bare, at det her nummer, det er essensen af Lille Fredag.
1: Dejligt nummer.
0: Ja. Jeg håber, du får en virkelig dejlig fredag i morgen.
1: Kæmpe.
0: En kæmpe fredag oven på den her Lille Fredag. Nu er klokken blevet 18.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Jamen, det er fordi,

0: den er det ikke helt endnu.
1: Nej.
0: Jeg synes, vi skal vente. Nu er klokken blevet 18. Det betyder, at du skal have dig nogle B3-nyheder, og de kommer fra dig, Nikolaj Rosler.
2: Ja tak, og eftermiddagens helt store historie har været Hansa-virus-udbruddet. For der har været en dansker ombord det krydstogtskib, hvor virusen altså har bredt sig fra. Vedkommende er i selvisolation lige nu, og altså ikke syg eller udgør en risiko. Det siger overlæge ved Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne Himbøl Jørgensen.
3: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
2: I alt er mindst 5 personer på skibet blevet smittet, og 3 af dem er døde. Og udover smittetilfældene på krydstogtskibet, så er en stewardesse også blevet indlagt og måske smittet med Hansa. Stewardessen arbejdede på et fly, hvor en af de smittede også har været på. Så det her, det kommer myndighederne altså til at holde godt øje med, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
4: Hun kan også bare have influenza eller corona, men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie. Ikke? Det må de næste dage vise.
2: Og det er ikke helt overraskende, at der er flere, der bliver smittet, lød det her til eftermiddag fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Men vi skal ikke begynde at støve coronatidens mundbind eller afstandskrav af, det siger Thea Kølsen Fischer, som er professor i virusinfektioner og epidemier.
5: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
2: Vi tager også lige et kig på dagens regeringsforhandlinger. Her er de røde partier nemlig tilbage i lokalet efter en uge, hvor Mette Frederiksen udelukkende har holdt møder med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Alternativet og de radikale har været igennem i dag, og lige nu er det SF's tur, og senere bliver det så Enhedslisten. Og det er lidt uklart, hvad der bliver talt om. De radikales leder Martin Lidegaard sagde for eksempel sådan her, da han kom ud fra forhandlingerne.
6: Der er gang i forhandlingerne, og vi er stadig optimistiske og glade. Men har ikke så meget mere at sige.
7: Hvorfor tager det så lang tid, det her, Martin Lidegaard?
6: Det tror jeg, du skal spørge nogle andre partier om end os.
2: Og hvis du vil holde dig lidt opdateret på, hvad der sker med forhandlingerne i aften, så hop lige ind på DR.dk, hvor vi har en liveblog kørende. Og så skal vi lige forbi de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Her har der nemlig været et stort IT-nedbrud, og det er lidt noget møg, for det betyder, at de alarmer, som personalet går rundt med, til hvis der opstår en farlig situation, ikke virker. Så i stedet for har personalet fået udleveret fløjter, så de kan få fat på hinanden. Men det hjælper ikke rigtig på trygheden, siger overlæge Peter Møller Andersen, for de har ikke fået aftalt, hvordan de skal bruge fløjterne.
8: Skal vi fløjte 1 gang, 2 gange eller 3 gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk.
2: Patienterne på afdelingen kan være farlige. Nogle af dem sidder der for eksempel, fordi de har begået personfarlig kriminalitet. I aften bliver det tørt med en del sol de fleste steder i Jylland. Kan der godt være lidt regn, op til omkring 15 grader og ikke så meget vind. Og i nat så bliver det dog noget koldere, helt ned til 0 og mellem op til 7 grader.

0: Nick Jivskov.
1: Vi skal have fundet ud af, hvad det er for en sang, du skal have ørerne til at gøre din torsdag aften en lille smule bedre, end hvad jeg håber, den i forvejen er. Den der sang, som du måske har misset blandt alt det andet. Det kan være en artist, du ikke lige har fået tjekket op på, men som du har hørt andre snakke om. Det kan være en artist, som du har fanget i playlisten her på B3 tidligere, men måske ikke helt klar over, hvor mange gode sange de egentlig har. Det er alle dem, jeg forsøger at få plads til lige her i Nyne FM, så den udvidede playlisten lidt til dig. Jeg har sammen med dig frem til klokken 20, så fra mig og alle vennerne, velkommen til.
2: Hey, hey, det her er Tove Lo.
3: Det her er Robin.
4: Hey, what's up, people? This is Jason Derulo.
5: Hi, this is FK Twigs.
6: Og du lytter på,
7: and you're listening to
8: Nyne.
9: Nyne FM.

0: Taylor Swift lige her med Elizabeth Taylor. En rigtig dejlig, tilbagelænet, dyb singer-songwriter-værtrækning at ligge ud med. Det er slut nu. Fordi vi skal en tur forbi en af de udvalgte til P3's næste, Oscar Wittmann. Altså, han har så meget, sindssygt meget fart på lige for tiden. Det har han haft noget tid. Der er ret gode chancer for, at du måske er faldet over hans navn, hvis du er en af dem, der godt kan lide at rode rundt i de nye danske upcoming sådan undergrundsnavne. Han har haft noget hype, noget buzz omkring sig i noget tid. Nu er han altså en af de fem udvalgte til P3's næste. De fem artister, vi tror på, kan blive lige præcis det. Altså det næste kæmpe store. Det betyder også, det her det er en mulighed for dig til at blive en rigtig, rigtig day eater, ikke? Altså samle dem op før alle de andre, de gør det. Og det gør de altså lige om lidt. Der var et virkelig stærkt turnout til hans koncert på Spot Festival i Aarhus i weekenden. Og det var en Oscar Witt i 6. gear, synes jeg. Han har åbenbart også et 20.
1: Så du publikum?
2: Ja, jeg så det.
1: Var de ikke vilde?
2: Jo, de var altså syge.
1: Det er på grund af dig. Hvad er det for en følelse, du går ned fra scenen med lige nu?
2: Jeg har fucking brændt det hele ned. Den var lidt low i dag, fordi jeg har pollenallergi, så jeg har svært ved at trække vejret.
1: Mener du, det der var low?
2: Lower ret, end det kan være i hvert fald.
3: Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lad.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Shit. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber Oscar, de vil alle sammen have lidt. De vil gerne give et kram, skulder klar.

sender som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

Oscar Witt på den her, den selvbetitlede, det manglede også bare. Witt hedder den. En af de fem udvalgte til det her års P3's næste. Du kan lære dem alle sammen meget bedre at kende ved at hoppe ind på, men så prøv at høre vores Instagram, vores YouTube. Det er dk/P3. Vi kaster det i hovedet på dig, fordi vi synes virkelig, du skal lære dem her at kende. Lige her, Caroline Morsing, var der først.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig i.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
3: En gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
10: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Jeg får så FOMO, når jeg kigger på hendes Instagram. Hendes billeder fra København, du har lige fandt. Jeg tænker, hvorfor skulle jeg også være i Aarhus? Hvorfor kunne jeg ikke have gået en tur om søerne? Lige da hun var der. Har sådan en lille meet cute med hende, så havde jeg synes var meget dejligt. Jeg håber virkelig også, at Justin Bieber han snart får samme altså kærlighed til København, som du har lige ved, hun har. Der står inde på hans hjemmeside, at der ikke er nogen turdatoer endnu. Altså, endnu. Der kunne da komme en lille Parken-koncert snart, kunne der ikke? Jeg tror, jeg sætter penge på det.

var små 147 millioner, der lå derhjemme og så den her livestream. Justin Bieber fra Coachella. Den mest sete, den mest googlede også efterfølgende Coachella-optræden. Nogensinde. Og så har vi ikke snakket om endnu, hvordan hans streaming-tal de bare er eksploderet med, jamen jeg ved engang, flere 100%. Må jeg så med uofficiel formand af Belieber-klubben ikke bare byde velkommen til dig, der først lige har fundet ud af, at du er kæmpe fan. Det tog noget tid, men prøv at høre, steady. Man må gerne lige se det hele andet i et par årtier, før man hopper med på den her vogn. Justin Bieber og All I Can Take. Stadigvæk to swag-plader, han udgav sidste sommer, som jeg synes er. Og et lille ray of sunshine. Sådan nogle plader, hvor han bare har inviteret dem med, han selv synes laver noget virkelig fedt. Og hvem har heller ikke lyst til at invitere ham her en tur i studiet? Dijon, altså garanten for, at dine skuldre, de bare kan ryge.

den her lyd. En kold drink på terrassen ude i solen. Og så er man sgu ikke til at skyde igennem. Dijon. Lige her på The Dress. Og gider du ikke komme og gøre lige præcis det med os på næste torsdag? Om præcis en uge, der spiller Olivia Dean. Altså, vi bliver i samme sådan tilbagelænede, lækre Bliss-univers med hendes lyd. Hun spiller i Royal Arena, og som en opvarmning til den koncert, der vil vi vildt gerne se dig herude foran der byen. Der ligger en lille, rigtig hyggelig bar, der hedder Klangbar. Og vi liner op med et DJ-sæt. Ena fra Popdatering, Olivia fra Godmorgen på 3. Sørg for kun at spille Olivia Dean selvfølgelig, så vi er rigtig varme op. Så kommer Lasse Knudsen og laver banko. Der er fede præmier på højkant. Og alt vi mangler, det er bare, at du kommer og hygger sammen med os. Det er den 14. maj, altså på næste torsdag, fra 16 til 18, lige inden koncerten. Det er helt gratis. Og alle er velkomne. Alt du skal gøre, det er bare lige at tilmelde dig. Så vi ved, hvor mange bankoplader vi skal lave. Så vi ved, hvornår vi kan begynde at glæde os til, at du kommer. Du skal bare sende en mail til drp3fan@dr.dk. drp3fan. Smid den afsted til os. Og kom og hyg. Altså som sagt, ved Klangbar ude foran DR-byen i København. Lige her til dig. Olivia Dean på Dive.

hvis du sidder på billetter til hende her koncert, Olivia Dean, i Royal Arena på næste torsdag, så synes jeg, du skal komme og varme op til koncerten ude foran DR-byen. Ved Klangbar, der er Olivia Dean Bango, Olivia Dean DJ's. Og alt du skal gøre, det er bare at tilmelde dig. Det er gratis, men lige meld din ankomst ved at skrive til DR P3 Fan snabel-a DR.dk. Lige her,

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Godmorgen,
7: B3. I morgen er der quiz.
6: Ja.
7: 100 sekunders quizen, hvor man altså kan vinde et par Godmorgen B3 sokker, hvis man har fulgt godt med i løbet af ugen og kan svare rigtigt på 10 spørgsmål på 100 sekunder.
6: Og det er altså i morgen klokken 10.07 i Godmorgen B3.
8: 100 sekunders quizen.
6: Quiz.
9: Godmorgen, B3.

0: der kommer ud lige nu. Det ligner sådan en helt lille teater, hun udspiller. Et helt lille teater over sit skilsmisse. Er det jo i virkeligheden Lily Allen, der udgav West End Girl, hvor hun bare vaskede gulv med sin eksmand henover 18 sange. Pussy Palace var det lige her. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se den koncert på Roskilde Festival. Og selvom programmet, altså sådan er det jo altid, har fået en del kritik for at mangle det der store wow, hvordan fik de fat i dem her navn, så synes jeg stadigvæk, der er nogle koncerter, du skal sætte nogle rigtig, rigtig store kryds ud fra. Jeg tror, vi kommer til at snakke virkelig meget om Addison Rae på Orange Scene. Hun er en af dem, der vi også har snakket om ofte her i programmet. Både med Ina Kusovic, der jo ikke er helt overbevist, og Emma Sofetovic, pop-ekspert, der har set hende i koncert i Berlin. Og det bliver jo kun mere spændende af, at vi er sådan lidt splittet i forhold til, hvad vi forventer.
1: Men mest bare sådan, fordi at jeg ikke tror, det bliver en særlig god koncert.
0: Ej, stop dig selv!
1: Jeg tror ikke, det bliver en
2: vild
1: vokalpræstation, men jeg tror, det bliver noget, vi kommer til at snakke om.
2: Jeg vidste jo godt, da jeg gik ind til det, at damen ikke har den største vokal. Og det har hun virkelig ikke. Altså, hun har virkelig ikke særlig meget at gøre godt med. Men det, hun har godt med, udnyttede hun til det fuleste. Til gengæld, så hendes stage presence. Altså, sådan, hun var, altså, hun havde alle kunne komme med, og hun havde den her baby Britney Spears voice, som bare, jamen, der var bare så meget nostalgi over hende.
0: Det er faktisk lige præcis, fordi vi har så forskellige forventninger til, hvad der kommer til at foregå, når Addison Rae, hun indtager Orange, at jeg glæder mig.

hvis Britney Spears hun havde besluttet sig for at udgive sådan et synth-pop-klub-album i startnullerne, så havde det lyttet sådan her, det er ret overbevist om. Så lavtallede bukser, så klaptelefons poppet fra Addison Rae lige her på i New York. En af de koncerter, jeg glæder mig allermest til at diskutere med folk om, tror jeg faktisk. Jeg tror, vi kommer til at snakke rigtig, rigtig meget om den efter årets Roskilde Festival. Lige her til dig, helt anden energi. Nu lænder vi os lige tilbage i bilen. Harry Styles.

Det er sådan en her slags sang, man kan romantisere sit liv lidt til. Så lige seng skulderen og tænke, åh, vi har det da lige meget dejligt. Harry Styles, lige op på American Girls. Jeg vil gerne holde os lidt i den fornemmelse. Og så er der kun et nummer at gå til. Dima Rahim på Bellevue.

0: skal jeg finde ud af at løse de her to inden sammen i et studie næste gang, de træder ind i det. Mads og Nero Mere, bare sørge for, at de bliver derinde, laver en helvedes masse mere af den her vibe. Det vi brug for til vores sommertrøje. Slip, slip det lyden af Nynne FM den her onsdag aften på P3. Torsdag aften. Ugens sidste udgave af Nynne FM. Det betyder også, at jeg har gjort mig ekstra umage for at pakke playlisten med alt det, jeg helt alvorligt tror, kommer til at pynte så godt på dine playlister. Jeg har et alt overskyggende succeskriterie, og det er at få din torsdag aften til at lyde meget bedre, end den gjorde i forvejen. Det gør den allerede, fordi du er her. Musikken, den lyder bare bedre, når vi lytter til den sammen. Synes du ikke?
1: Hej, hej, det her er Tove Lo, og du lytter på Nynne FM.

altså et helt særligt sådan soft spot for den der slags artister, der kan give os sådan lidt en, hvad skal man kalde det, musikalsk pakkeløsning. Altså hvor de både udgiver sange, der er iskolde, benhårde, altså tung attitude, tung beat, og så også har en rigtig, rigtig blød, fløde-minded side af dem selv. Stormzy, han er den slags artist. Altså, det er helt vildt, hvor bredt han faktisk kan spænde til at være virkelig, virkelig det hårdeste grime, virkelig sådan tryk spark, der i ansigtet.

Santo hedder den her. Lyden af Nynne FM til din torsdag aften. Og tusind tak for at være med mig. Jeg har alle hverdagsaftener mandag til torsdag 18-20 for at sådan hive og strække lidt i P3-playlisten. Gør plads til nogle af de sange, du måske ikke falder over så ofte ellers her på kanalen. Flere af dem på vej til dig om små 10 minutter. Allerførst, det her Somber og 12-12.

0: Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Frivær med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der er det ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
1: Jo.
2: Så er der Rasmus. Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
1: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
1: Okay.
2: Mian Mai.
1: Så er det nummer 6.
3: Hvem har vi mere på
2: Kolding? Erik Boske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
1: Fuck, hele Mølby-familien. Så er det på 9. Så er det på den 17.
2: plads. Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til Crash på B3.
1: Det blev et mindset at stå op og tage på job for at tage hjem igen. Skriv en sang, jeg ikke kunne drømme om, sætte på dig hjem. Tag lidt luft for at kæde, ryge dagen væk. Det går i cirkler. Kunne overveje at tage et skud, noget der virker. For en rutsjebanetur i følelsesregister. Tror det er derfor, jeg ikke glemmer dine otte cifre.

0: Voice. E3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Irans øverste militære ledelse anklager USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det engelske medie BBC. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. Og meldingen kommer efter, at iranske statsmedier har meldt om eksplosioner i Hormuzstrædet. USA beskylder samtidig Iran for at have angrebet amerikansk militær i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på det sociale medie X for kort tid siden. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet på vej mod Omanbugten den 7. maj, skriver CENTCOM. Og ifølge CENTCOM angreb Iran flere amerikanske fartøjer med blandt andet missiler og droner, og USA svarede igen. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Forhandlingerne om en ny regering har nu officielt slået rekorden som den længste i moderne politisk historie. 45 dage har de stået på, og det er ikke mere end times tid siden Enhedslisten forlod et 3 timer langt møde på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og den politiske ordfører for partiet, Helle Pelle Dragsted, bevarer optimismen trods de rekordlange drøftelser.
2: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlinger er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan for at få kabalen til at gå op, og han håber, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen gør det samme.
2: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke ligge noget i, siger Løkke.
3: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tør gætte på, hvornår vi egentlig får en ny regering. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politikken. Private ejere med jagttegn kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. På den måde kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat bliver tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader varme lokalt omkring frysepunktet.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
4: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skriver CENTCOM. Og Donald Trump skriver om hændelsen på Truth Social, at de tre destroyer led ingen skade, men de iranske angribere blev påført store tab. De blev fuldstændig ødelagt sammen med adskillige mindre både. Og du kan følge udviklingen på DR.dk. Det krydstogtskib, der er ramt af den potentielt dødelige Hantavirus, er i øjeblikket på vej mod den kanariske ø Tenerife, hvor det forventes at ligge til i weekenden. Passagerer, der har udviklet symptomer, er allerede blevet evakueret fra skibet, og ifølge rederiet har ingen af de tilbageværende passagerer symptomer. Alligevel er de lokale bekymrede, siger vores reporter på Tenerife, Karoline Engelund.
2: Folk, som jeg har talt med her i området, er ikke synderligt begejstrede for, at skibet har kurs mod Granadilla og byen her. I weekenden. Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af, men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Men Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, mener ikke, der er noget at frygte for hverken dem på Tenerife eller alle os andre.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og fra Tenerife vil passagererne blive fløjet videre til deres hjemlande. Det første tunnelelement på Femernbyggeriet er nu kommet på plads. Det er 217 meter langt og vejer 73.500 ton, og selve nedsætningsprocessen tog det også 14 timer. Men så blev det også placeret præcis som det skulle. Nu mangler så 88 andre elementer, der efter planen vil blive placeret i løbet af de kommende 3 år. Og Femernbælt-forbindelsen bliver 18 km lang, og til sammenligning, ja, der er Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige knap 16 km lang. I nat tør det mest klart vejr, og i Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen er ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt dog omkring frysepunktet. Vinden bliver svag til skiftende.

0: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen B3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
5: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
6: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
5: Skriv til drp3fan@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været med i det, der hedder juniormesterlærer. 2.551 elever i 8. og 9. klasse går over hele landet kun i skole 3 dage om ugen. De 2 andre er de i praktik. For eksempel som tømrer, som Axel Krab Hemfeldt fra Tarm.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: Det er Dansk Industri, der har spurgt samtlige af landets kommuner, hvor mange elever, der prøver kræfter med murerske, skruetrækker og frisørsaks i stedet for skolebøgerne. Og for Sofie Regnemager fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer gjort en verden til forskel.
3: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
1: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 45 dage har forhandlingerne om ny regering stået på, og dermed er de nu officielt de længste i moderne politisk historie. De seneste forhandlinger på Marienborg var set i aftes mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen. Og politisk ordfører fra Enhedslisten, Pelle Dragsted, ja, han har bevaret optimismen trods de rekordlange drøftelser.
4: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlingerne, det er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan, og han krydser fingre for, at det samme gælder for Moderaternes leder.
4: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Og Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke lægge noget i, siger Løkke.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi får en ny regering. USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de 2 lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på DR.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvist mere skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunktet. Og vinden den bliver svag fra skiftende retninger.